Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Bebo moja, nisi fer prema meni. Preko dana lakiraš nokte.

I mi isto. I mi želimo vidjeti osmijeh na vašem licu danas, ili barem osjetiti ga. Ok, ne možemo ga vidjeti, nismo u toj situaciji, ali znam da vi znate kad je nama osmijeh na licu i kada nije, jer radio to ipak prenese, bez obzira na to što se ne vidimo. Dobro jutro, 6:01, nedjelja, 13. rujna, nemam pojma što će nam donijeti, ne zna nitko, ali skupa smo na tom putu i veselim se što smo idućih 6 sati zajedno. Počet ćemo jednom potragom među zvijezdama, jer to nam je Vura prvo servirao u svojoj playlisti, a on nam bira glazbu do podneva, grupu 777 i Pronađi me u zvijezdama. Osim Bure, s vama je Jure Rezo Draganić za tonskim stolom. Vijesti nam danas uređuje Mario Mihaljević. Jelena Ucović javlja će se iz Marije Bistrice. Znate zašto. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli. Dobrodošli.

0: Dobro jutro, 6:10 je.
1: Vijesti.
0: Teški su sati iza vatrogasaca na Braču. Cijelu noć traje borba s vatrom koja se zbog jakog vjetra vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je više od 200 ljudi, jedna je osoba medicinski zbrinuta, a vatrena stihija iza sebe ostavila nagorene objekte. Doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića.
2: Središnji dio prema samom mjestu mirno je obranjen i odbijen je prema zapadnom dijelu, dakle Milne, i požar se proširio prema ovim uvalama, dakle tu je bilo dakle veći broj i stranaca, stranih i hotela, i mogu reći da je tu došlo i do određene djelomične evakuacije, dakle kada je zbrinuto mislim da za sada 230 osoba u sportskoj dvorani Supetar, u pastoralnom centru Postiri, dakle negdje oko 230 ljudi je zbrinuto, dakle i svi su dobro. Dakle, za sada nemamo informaciju da je došlo do nekih težih ozljeda, dakle bilo udisanja dima, i ima jedan dio objekata je i oštećen, dakle to ćemo malo bolje vidjeti sada kada se razdani. Dakle, neke sad nove otvorene vatre više nema i vatrogasci su dalje na terenu. Jako teška noć je bila, evo, nažalost, evo, i od mirne noći, mirne večeri, evo, izrodilo se ovo što se izrodilo.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić.
3: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će, dakle, uroditi plodom, međutim, unatoč toga, evo, osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
0: A nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini, te da nisu poduzete sve radnje koje su se trebale provesti. Slučaj femicida komentirao je resorni ministar Alen Ružić. Uvjeren je da nije bilo propusta socijalnih radnika.
4: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
0: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega je podnesena prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenik i spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Dio roditelja i učenika za sutra je najavio prosvjed ispred škole.
5: Vremenska prognoza.
0: U Zagrebu će danas prije podne biti pretežno sunčano, potom promjenjiva na oblak. Vjetar slab, prije podne i sredinom dana do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26, na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva.

Čuli se vijesti koje je uredila Marijana Mišura. Friško jutros u Zagrebu, 10 celzijevih stupnjeva je u Maksimiru i u Zračnoj luci, 12 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 96%, dok je tlak 1023 hektopaskala.

dana do umjeren jugozapadni, temperatura ugodna između 24 i 26 stupnjeva na Sljemenu, od 17 do 19 stupnjeva. Mnogi Zagrepčani danas će biti u Mariji Bistrici, tamo je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba. Tako da i ova temperatura 24 do 26, znači tu negdje bit će i u Mariji Bistrici, jako jedna lijepa garancija za predivnu nedjelju pred vama i nama. Ostanite uz Radio Sljeme, trenutačno je 10 stupnjeva u Maksimiru.

0: Ako ste danas planirali otići na Erun, znajte da od 6 pa do 15 sati je autobusna linija 113, Ljubljanica Erun, koja vikendom i kruži oko jezera. Danas, znači do 15 sati, neće voziti oko jezera, nego do starog okretišta Erun, jer se održava Europski kup u triatlonu, pa da imate informaciju na vrijeme. Dobro jutro, 15 do 7 je.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnog zajedništva.
3: Dragi slušatelji Radio Sljemena, Hvaljen Isus i Marija, pozdravlja vas pater Mikole Martinjak Isusovac. Petar nastavlja temu koja je otvorena prošle nedjelje. Pita Isusa pametno, kao čovjek koji je već napravio račun i sada ga samo želi potvrditi. 7 puta zvuči velikodušno. 7 je više nego što bi itko razuman tražio. Više nego li što propisuje jedna tradicija koju je čuo. I u tom se broju krije cijela njegova pretpostavka. Da postoji trenutak nakon kojega sam slobodan i više ne trebam opraštati jer sam ispunio svoju dužnost, odradio svoju kvotu. Petar zapravo ne pita koliko puta mogu praštati, nego kada smijem prestati. Odgovor koji dobiva razbija samu ideju kvote, jer 70 puta 7 nije veći broj nego ukidanje brojeva. Tu bismo trebali uvidjeti da je oproštenje koje se broji zapravo odgoda osvete koju želimo i mislimo da nam pripada. A onda Isus iznosi prispodobu. I ona ne govori o dobroti nego o novcu. I to o novcu u iznosima koji je namjerno smiješan. 10.000 talenata nije dug. To je naime zbroj koji nadmašuje godišnji prihod cijele pokrajine, iznos koji nijedan sluga nikada ne bi mogao niti potrošiti, niti zaraditi. I slušatelj koji je to čuo, morao se nasmijati apsurdu. Međutim, priča ide dalje. Čovjek pada na koljena i obećava ono što je matematički nemoguće. Strpi se sa mnom i sve ću ti vratiti. Traži vrijeme, a ne milost. I gospodar mu tu ne daje vrijeme, nego mu oprašta dug. Što je nešto sasvim drugo i mnogo teže podnijeti. Jer vrijeme bi još nekako mogao zaraditi i dati, a oproštenje mogu samo primiti. I tu je prvi lom u prispodobi. Čovjek izlazi van s poklonom koji nije zaslužio i ne može ga do kraja prihvatiti. Odmah, međutim, nalazi na druga koji mu duguje 100 denara. Iznos koji je stvaran, 3 mjeseca rada, dug koji se doista može naplatiti. I hvata ga za grlo. Riječi koje čuje gotovo su iste one koje je sam malo prije izgovorio, međutim ne prepoznaje ih. To je možda ono najstrašnije mjesto teksta, ne okrutnost nego gluhoća. Čovjek koji je malo prije klečao ne čuje vlastiti glas kada dolazi iz tuđih usta. Ne prepoznaje sebe u dužniku, jer je u međuvremenu već premjestio se na drugu stranu stola. I to se dogodilo bez odluke, bez zlobe, gotovo prirodno. Tako i mi. Milost primamo u prvom licu, a mjerimo je u trećem. Ono što sam za sebe zvao okolnostima, kod drugoga zovem karakterom ili glupošću ili nečim trećim. Ono što je meni bilo poteškoća, njemu je propust. 100 denara nikako nije malo. Prispodoba ne kaže da je krivnja bližnjega beznačajna. Ne umanjuje ranu, ne tvrdi da nije bilo štete. Kaže samo da postoji nesrazmjer koji, kada se jednom vidi, mijenja sve. I da je jedini razlog zbog kojega ga ne vidimo taj što nikada ne stojimo istovremeno pred oba računa. Uvijek gledamo jedan po jedan. I uvijek onaj koji nam ide u prilog. Zato završetak ovoga odlomka nije prijetnja nekog osvetoljubivoga Boga, nego opis onoga što se već dogodilo. Gospodar ne uzima oproštenje kao da je promijenio mišljenje. Čovjek ga je izbrisao time što je izašao iz svijeta u kojem se dugovi opraštaju i vrataju se onaj kojim se naplaćuju. Tamnica na kraju odlomka, mjesto je koje je sam ponovno otvorio, jer tko traži zlo za drugoga i drugoga drži za grlo, drži i sam sebe u prostoriji iz koje nema izlaza dok se ne vrati sve do zadnjeg novčića. Ostaje pitanje koje Petar nije postavio, a koje je jednako važno. Ne koliko puta trebamo prostiti, nego koliko puta je meni oprošteno, a da ja to nisam, niti primijetio.

Ne vjeruj očima. Vjeruj ušima. 88,1 Radio Sljeme.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi.
3: Ostanite uz Radio Sljeme.

Odličan da band koji pjeva o težini. Nadam se da danas nećete imati bilo kakav osjećaj težine, nego da ćete onako fino, lako i ležerno proći kroz nedjelju koja je pred nama, koja će biti pretežno sunčana, barem ujutro, onda promjenjiva na oblaka. Najviša dnevna temperatura danas je između 24 i 26, koje su to lijepe pristojne temperature. Trenutačno samo 10 u Maksimiru. Dobro jutro!

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni.
0: Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka.
2: Teška je bila noć za vatrogasce na otoku Braču. Vatra se zbog jake bure vrlo brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Evakuirano je bilo i više od 200 ljudi. U jutarnjoj kronici pozdravljam glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Gospodine Tucakoviću, evo još jedna teška i neizvjesna noć.
3: Tako je, još jedna teška noć za vatrogasce ovdje na otoku Braču. Dakle, nakon nekakvog primirivanja sinoć, negdje oko 23 sata, došlo je do jakih udara bure i jakoga vjetra koje je vrlo brzo rasplamsalo i krenulo je prema samom mjestu Milna. Dakle, sve snage su odmah prebačene. Dakle, jedna žestoka borba zaista zaprijetila je kućama i naravno kuće su obranjene jedna za drugom. Evo, tijekom jutra ćemo vidjeti o kakvim se oštećenjima radi. Prema saznanjima koje imam za sada, dakle, ima i nešto oštećenih kuća. Dvije su osobe lakše ozlijeđene, one su zbrinute u strani hitne medicinske pomoći, a ono što mogu reći sada, dakle, da je stanje, evo, ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle, nema više velike otvorene vatre, međutim, ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola, većinom se radi o stranim državljanima, dakle oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći naravno nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle da pomognu pri gašenju požara. Dakle, ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
2: Dakle, pomažu kanaderi, no koliko je vatrogasaca na terenu?
3: Trenutno je na terenu negdje oko 230 vatrogasaca na terenu, jer smo sinoć još dodali 45 vatrogasaca s Ličko-senjske, Istarske i Primorsko-goranske županije.
2: Je li se smirio vjetar?
3: Pa vjetra još uvijek ima, ali ne tako jake bure kakva je bila tijekom noći. Dakle, manji su intenziteti udari bure. Dakle, negdje oko 3 sata su se jutros primirili. Međutim, još uvijek ima vjetra, dakle, i vidi se i po dimu i po kamerama, dakle, da taj da je dim polegnut još uvijek.
2: Nema naznake kiše?
3: Nažalost, naznake kiše nema, jer evo, to je nešto što je užasno. I dakle, sve je suho kao barut je i tako nešto, ovo je nešto što, evo, opet mogu ponoviti, nešto što prolazimo, što nismo nikada doživjeli do sada. Dakle, mnogi zapovjednici i vatrogasci, ovo zaista, ovo tako brzo širenje vatre, to je nešto nevjerojatno.
2: Teško je predvidjeti, no kakva su vaša očekivanja, što dalje?
3: Pa evo dalje, dakle, dalje će se nastaviti, dakle, sa sanacijom cjelokupnog požarišta. Dežurstva sa istim brojem vatrogasaca ostaju do daljnjega, po potrebi ćemo uključiti i nove snage koliko to bude tijekom dana potrebno.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala što ste se uključili u jutarnju kroniku. Želimo vama i svim vatrogascima mirnu nedjelju.
3: Hvala je vama i evo zaista zahvalio bih svim građanima, dakle i vatrogascima koji zajednički djeluju, policiji, dakle i drugim svim drugim službama koji su ovdje i zaista mogu reći djeluju kao jedno, dakle evo. Nažalost, evo, vatra je došla i blizu kuća, bojim se da će biti i oštećeni, ali ajmo to dok se sad razdani, pa ćemo to sve skupa proći i vidjeti.
2: Hvala vam još jednom.
3: Hvala je vama.
0: Zbog požara je Hrvatska vatrogasna zajednica još sinoć zatražila aktiviranje sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Građani su pozvani na oprez i praćenje uputa žurnih službi.
1: Jutarnja kronika.
2: Ubojica žene u Slatini jučer je u zatvoru u Remetincu počinio samoubojstvo, unatoč činjenici da je kao rizična osoba bio smješten s većom skupinom zatvorenika. Nakon istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. A propuste u policijskom postupanju na dan ubojstva žene u Slatini potvrdio je izvanredni nadzor. Milorad Šikanjić.
4: Nasilnik koji je utorak na večer u Slatini usmrtio suprugu počinio je samoubojstvo, iako su nadležne službe poštovale procjenu njegove rizičnosti. Objašnjava Zvonimir Penić, ravnatelj uprave za zatvorski sustav i probaciju, a prenosi HTV.
5: Ono što smo učinili u ovom slučaju i što uvijek činimo kada su rizični zatvorenici u pitanju, a zasigurno je postoje ovdje određeni stupanj rizika, je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. Dakle, on je bio smješten sa povećom skupinom zatvorenika u sobi. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
4: Penić nastavlja kako će nakon istrage ovog događaja biti odlučeno o mogućoj dodatnoj provjeri postupanja nadležnih osoba.
5: Nakon toga će zatvor u Zagrebu dostaviti jedno sveobuhvatno očitovanje sa svom pratećom dokumentacijom u naš središnji ured za zatvorski sustav, a onda mi dakle u središnjem uredu imamo službu za unutarnju kontrolu, donijet ćemo odluku da li ima potrebe za dodatnim provjeravanjem svih i okolnosti koje su prethodile ovom slučaju.
4: Propusti u policijskom postupanju, međutim, utvrđeni su na dan ubojstva majke šestero djece, objavio je glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
6: Utvrđeni su propusti koji se odnose na konkretno postupanje u određenom vremenu, na organizaciju traganja, angažiranje dodatnih snaga i komunikaciju. Načelniku policijske uprave Virovitičko-Podravske naloženo je pokretanje odgovarajućih postupaka prema petero policijskih službenika obuhvaćenih nadzorom stručnog tima.
4: Sat vremena prije ubojstva žrtva je policiji prijavila supruga za nasilje. Policajci stižu za 10 minuta, ne zatječu osumnjičenoga, ženi su ponudili smještaj u sigurnoj kući što je ona odbila. Nakon kraće potrage vraćaju se u postaju da bi 20 minuta potom zaprimili dojavu o ubojstvu.
6: Činjenica da je žrtva zatražila ukidanje određenih mjera ili odbila ponuđeni smještaj ne umanjuje odgovornost počinitelja. Policija i druge institucije takve okolnosti moraju uzeti u obzir u cjelovitoj procjeni rizika, ona ne smije biti razlog za smanjenje zaštite.
4: Ističe glavni ravnatelj policije. Resorni pak ministar Alen Ružić objašnjava.
7: Moramo misliti na činjenicu da žrtva ima pravo povući mjere, ali da mi kao sustav i dalje imamo obavezu procjenjivati rizik i skrbiti o svakoj žrtvi nasilja. Ono što je mene dirnulo iz spisa, što je povlačenje tih mjera, žrtva tada bila povezala sa željom da okupi obitelj.
4: Skrb o zaštiti šestero djece sada je u nadležnosti institucija.
2: Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica škole, ali i za povredu dječjih prava 9 maloljetnika. Miruna Kastratović.
8: Policija navodi kako je nožem napao i ozlijedio drugog maloljetnika i zaposlenicu. Oštrim predmetom pokušao je ozlijediti i drugu zaposlenicu škole, a u blizini je bilo i 9 maloljetnika koji su se bojali za svoj život. Teško ozlijeđen učenik i dalje je u jedinici intenzivnog liječenja KBC-a Zagreb, no njegovo je zdravstveno stanje stabilno i dječak je pri svijesti. I ozlijeđena djelatnica škole je stabilno, priopćili su iz KBC-a sestre Milosrdnice. Ministrica zdravstva Irena Hrstić ozlijeđenima kaže.
9: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
8: U međuvremenu u školi je na raspolaganju tim za krizne intervencije Ministarstva obrazovanja, ostaju i idući tjedan i razgovor s njima je dobrovoljan, kaže nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
10: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
8: Elektrotehnička škola priprema se za povratak nastave u ponedjeljak, a ravnatelj Renato Mate. kaže.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima kreće nastava. Pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
8: Prema neslužbenim informacijama, napadač je maloljetnika kojeg je rubonožem maltretirao još u osnovnoj školi. Tada je to bilo verbalno zlostavljanje, a upućeni u slučaj kažu kako je bilo poznato i da napadač ima psihičkih problema.
2: Volonteri Udruge za promicanje mentalnog zdravlja Fenix iz Splita na simboličan će način obilježiti Svjetski dan prevencije suicida. U Đardinu će od 10 do 15 sati podijeliti 497 sukulenata za isto toliko izgubljenih života u prošloj godini. Cvijeće i osnažujuće poruke dijelit će na dnu Marmontove ulice te na pjaci, pazaru i rivi. Predsjednica Udruge Fenix Marina Vidović.
12: Mi želimo ovom akcijom osvijestiti građane o ozbiljnosti i veličini ovog problema i isto tako pokazati da iza tih brojeva nije statistika, nego su to zaista živi ljudi. A ovo cvijeće nam je nekako, čini nam se da pruža jednu dobru poruku nade, rezilijentnosti, otpornosti, možda za one druge ljude koje su u ovom trenutku s takvim izazovima nose. Želimo li poručiti da zaista nisu sami, da podrške ima, da pomoći ima, ali isto tako želimo reći da mi kao zajednica možemo učiniti puno više. Nekad nije možda neophodna visoko obrazovana stručna pomoć, nekad je dovoljan jedan topao pogled, pružiti nekako ruku podrške osobi pored sebe, pitati nekog za kog možda sumnjamo da nije dobro, odvojiti to vrijeme, svi smo mi danas u gužvi i nemamo kad se okrenuti, ali nekako nekad zaista tih 5 minuta može značiti život za nekog drugog.
0: Saudijska Arabija zatvorila je naftovod koji spaja istočnu i zapadnu obalu zemlje nakon što je pogođen bespilotnim letjelicama lansiranima iz Iraka. Dok Iran opovrgava odgovornost za napad, američki predsjednik Donald Trump vjeruje kako upravo Teheran stoji iza njega. Amerika je, prema tvrdnjama medija, odbila zahtjev Saudijaca da im pomogne u borbi protiv jemenskih pobunjenika Hutista.
13: Mislim da vjerojatno jesu. Vodili smo razgovore. Zvali su nas Hutisti koji kažu da ne žele ratovati s nama. Ne žele da idemo za njima. Oni bi radije da se ne uključujemo i većinu brodova puštaju da prođu. Postoji samo jedna zemlja s kojom nisu previše zadovoljni i to ćemo riješiti.
0: Deseci tisuće ljudi prosvjedovali su diljem Njemačke protiv krajnje desnog ekstremizma. Gotovo tjedan dana nakon izborne pobjede stranke Alternativa za Njemačku, veliki skupovi održani su u Düsseldorfu, Hamburgu, Berlinu i Minhenu. Pobjeda AfD-a na izborima u Saskoj Anhaltu dovela je Njemačku krajnju desnicu najbliže preuzimanju vlasti još od Drugog svjetskog rata. Šveđani izlaze na parlamentarne izbore koji bi mogli značiti novu prekretnicu u usponu krajnje desnice u zemlji. Švedski bi demokrati od nekoć prezrene stranke prvi put mogli postati dio vlade. Prema posljednjim anketama, oporbeni lijevi blok, koji vodi socijaldemokratska čelnica Magdalena Andersson, ima stabilnu prednost pred vladajućom koalicijom desnog centra, no ako se vladajućima dodaju i krajnje desni švedski demokrati, koji navodno dobivaju oko 19% glasova, rezultati postaju vrlo neizvjesni.
1: Jutarnja kronika.
2: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Halar.
14: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
15: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
14: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
16: Biti obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo. Pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali od otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tako da stignemo uvijek. Živamo u tome definitivno.
14: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
2: Jučer se u Skradinu uživalo u slasnoj deliciji, skradinskom rižotu koji se kuha punih 12 sati, a drugi dan Skradinskog festivala rižota bit će posvećen slatkome. Festival koji je prošle godine proglašen gastronomskim događajem godine posjetila je naša Đana Krvavica.
17: Treći Skradinski festival rižota priča je o jelu koje miriše na tradiciju i pravi skradinski način života, a da se u Skradinu rižot priprema s posebnom pažnjom najbolje potvrđuju dojmovi posjetitelja.
18: Preko krasan.
19: Pa odličan, odličan. Meso se raspalo baš kako treba. Evo, zadovoljni smo, stigli smo iz Splita i ukusno je i lipa atmosfera, ima šušura, prava fešta, dobro je. I ovakve manifestacije zaista treba podržati.
20: Belgium, very good, yes, I like it.
17: Iz Belgije smo, jako dobro, sviđa nam se, prvi put smo kušali, prvi put smo na festivalu, jako ukusno, ipak je to Tome Računica, tako da je najbolji. A upravo je šef Tome Računica bio zadužen za pripremu ovog jela.
21: Tajna je u dugotrajnoj pripremi, dobrim namirnicama i ljubavi prema tome. Iz iskustva što vidim, što se nudi po restoranima, to nema veze sa skradinski rižot, to moram sad reći ja otvoreno. Zato što se skradinski rižot mora pripremati upravo za ovakve stvari. On se priprema na veliko. On se ne može pripremati a la carte da dođete u restoran, da ga naručite, da ga dobijete za 10 minuta.
17: I Davorin Pulić godinama sudjeluje u pripremi skradinskog rižota. Evo što je najbitnije.
22: Izabrati meso, teleću ružu, isključivo, očišćeno od žilica, i juha koja se kuha sa strane, kasnije se nadoliva na rižot, od nekoliko vrsta mesa, obavezno domaći pivac, govedina, junetina, najmanje.
17: Na štandovima su se tako osim rižota kušati mogla i druga jela, pa tako i tingul, još jedno skradinsko jelo s potpisom starine.
23: Ja sam Anita Banić i predstavljam se sa tingulom, odlično rižotom od iznutrica tuke i pjetla, želuca, srca i jetrice. Predivni okusi, odnosno to su naši božićni riži, mi tradicijalni imamo da na sam Božić radimo taj rižot.
17: Nakon slanog, posjetitelje danas očekuje slatki dan, najavila je direktorica turističke zajednice Skradin Bernarda Marasović.
24: Danas su slastice sa našom skradinskom tortom, još i ove ostale koje će biti.
17: Svoj doprinos festivalu dali su brojni kuhari. Spomenimo i to da je poseban gost ovogodišnjeg izdanja poznati gastronom Stevo Karapandža.
2: I za kraj, glazbena diva Celine Dion sinoć se u Parizu uz suze i ovacije triumfalno vratila na scenu nakon 6 godina stanke zbog teške bolesti. Koncert u Parizu bio je prvi od ukupno 26 dogovorenih i rasprodanih ekskluzivnih nastupa.

0: Jutarnja kronika.
1: 7 je sati i 18 minuta na kraju Jutarnje kronike. Ponavljamo najvažnije.
2: Dramatična noć na Braču. Vatrogasci obranili kuće u Milni. Ubojica žene u Slatini u zagrebačkom zatvoru počinio samoubojstvo. Maloljetnom napadaču iz Zagrebačke elektrotehničke škole određen istražni zatvor. Vrijeme će biti uglavnom sunčano, na moru bura, mjestimice i jaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
0: Prvi program. Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
3: Čak 8 pogodaka u jučerašnje 2 utakmice 7. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Osijek je u derbiju pobijedio Dinamo 4-2. Izvješćuje Vedran Drabek.
4: Domaćini su u prvom poluvremenu u potpunosti nadigrali favorizirane protivnike. U 12. minuti Bukvić je centrirao s desna i pronašao Armanda Leona, koji pogađa glavom s lijeva sa 8 metara u suprotni kut. Isti je igrač natjerao Kotarskog da i drugi put ode po loptu u mrežu. U 35. Ljatifi prodorom po krilu snažno prijeti, vratar Modrih brani, ali samo do Leona, koji je zabio za 2-0. Već na poluvremenu Kovačević je promijenio cijelu desnu stranu momčadi i Dinamo je pritiskao. Osijek stao iza lopte i prijetio iz kontri, a upravo jedna takva sjednula je u 60. i rezultirala trećim pogotkom. Mišić je izgubio loptu, a Luka Vrbančić praktički sa svoje polovice otrčao pred Kotarskog i mirno zabio za 3-0. Samo minutu kasnije gosti smanjuju na 3-1. Miha Zajce najbolje snašao nakon gužve pred Malenicom i odbijenu loptu pospremio u mrežu. Prava drama slijedila je u samoj završnici. U prvoj od 4 minute dodatka Malenica ruši Galešića i to je 11-erac koji uz dosta sreće realizira Smail Prevljak. Da bi u finišu Domagoj Bukvić iskoristio veliku grešku obrane Dinama, sudar istrčalo Kotarskog sa suigračem i zabio s više od 30 metara. Zapokazalo se završnih Osijek 4, Dinamo 2, kojemu je to bio prvi ligaški poraz ove sezone.
3: Lokomotiva i Rijeka remizirale su 1-1. Utakmicu na Maksimiru pratio je Davor Lulić.
5: Lokomotiva Rijeka 1-1 po viđenom i najpravednije. Rijeka je bila nešto premoćnija, ali ne i opasnija, jer od čak 19 udaraca prema vratima samo ih je 5 išlo u okvir gola vratara Posavca, koji ih je većinom lako obranio. Prvo poluvrijeme je bilo obostrano loše, pa ga nećemo previše ni spominjati. Drugo je donijelo znatno više uzbuđenja, osobito nakon vodstva Rijeke u 52. minuti. Sjajno je po lijevoj strani prošao Lasickas, pa dao povratnu loptu na 10 metara Dantašu, a Portugalac ju je mirno pospremio u mrežu. Brzo je uzvratila Lokomotiva, sam je u 58. minuti Đurković izašao pred vratara Rijeke, ali je Vekić sjajno obranio. No u 65. minuti nije mogao ništa, dva put je iz blizine i gužve pucao Vešović, prvi put u blok, drugi put u mrežu za 1-1. U samoj završnici priliku za pobjedu Rijeke propustio je Fruk, koji je također iz blizine pogodio blok, tako da je ostalo neodlučeno.
3: Od 17 sati će igrati Istra i Rudeša, od 20 Hajduk i Slaven Belupo. Prijenosi su na drugom programu Hrvatskog radija. Na tablici vodi Osijek s 15 bodova i utakmicom više od Hajduka, Dinama i Varaždina, koji imaju po 13 bodova. Rijeka je peta s 11, slijedi Lokomotiva s utakmicom više na 6. mjestu sa 7, pa 7. Istra i 8. Slaven Belupo sa po 6. Pred posljednji Rudeš ima 3, a 10. Gorica samo 1 bod. Rukometašice Podravke u drugom će kolu Lige prvakinja gostovati u Danskoj kod Odensea. Utakmica počinje u 14 sati, a uoči nje kružna napadačica Mija Brkić kaže:
6: pravim pristupom i dobrom energijom imamo dobre šanse.
3: Kazahstanka Jelena Ribakina pobjednica je US Opena. U finalu je u 3 seta bila bolja od bjeloruskinje Arine Sabaljenke 6-4, 5-7 i 6-2. Muški finale će s početkom u 20 sati igrati Njemac Aleksander Zverev i domaći igrač Ben Shelton. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1 Britanac Lando Norris u McLarenu prvi je vozač koji je izborio najbolju startnu poziciju na novoj stazi Madring, na kojoj će se s početkom u 15 sati voziti utrka za veliku nagradu Španjolske. Marino Bloudek nije se uspio plasirati u finale ultimativnog atletskog prvenstva u Budimpešti. Bio je posljednji 8. u svojoj polufinalnoj skupini.
0: Oglasi.
7: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro. Vjetar je većinom slab, pa ponegdje u unutrašnjosti ima magle. Na Jadranu mjestimice puše umjerena bura, pod Velebitom i na jugu Dalmacije i jaka. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Gospić i Plitvička jezera 7. Bednja, Ogulin, Park kraj Čabra i Slavonski Brod 8. Gorica kraj Nove Gradiške, Osijek i Varaždin 9. Zagreb, Daruvar, Gradište kraj Županje, Križevci i Sisak 10. Bjelovar 11. Kutjevo i Sljeme 12. Bilogora 13. Malinska 16. Opatija i Pula, Zračna Luka 17. Rab 18. Knin, Rovinj i Šibenik 19. Senj 20. Dubrovnik i Lastovo 21. A Konavolska, Prevlaka 23 stupnja. Na Jadranu i predjelima uz njega danas će prevladavati sunčano, dok će na sjeveru unutrašnjosti na oblaka biti promjenljiva. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, a popodne uglavnom na istoku može pasti malo kiše. Vjetar većinom slab u istočnoj Hrvatskoj i umjeren sjeverozapadni. Slaba i umjerena bura na udare mjestimice i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29 stupnjeva. U gorju malo niža. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše. Vjetar većinom slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslije podne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16, u Lici malo niža, a na Jadranu od 17 do 22. Najviša dnevna između 21 i 26 stupnjeva, u Dalmaciji malo viša.
0: Oglasi.
8: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
0: Oglasi. Ostanite uz Radio Sljeme.
9: Dobro jutro, baš mi je drago da ste tu. 7 sati i 27 minuta, prilično friško u gradu jutros, nemojte da vas to zavara, nekam idete. 10 stupnjeva je samo u Maksimiru i u Zračnoj Luci, 12 na Sljemenu, relativno vlažno zraka 96%, tlak je 1023 hektopaskala. Jutro će nam biti pretežno sunčano, onda promjenjiva na oblaka, ali tu staje s tom promjenom, ne spominje se nikakva kiša u prognozi. Vjetar slab prije podne i sredinom dana dvoumjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva na Sljemenu od 17 do 19. Kad pjesma zrikavaca zamre, to je bura iskopao. Uživajmo!

0: To su vam te tajne zanata. Gabi Novak, pjesma koju stvarno rijetko čujemo, ali koju netko poput Vure bez problema izvuče iz naftalina i osvježi, tako da i nas podsjeti na to da postoje i neke druge pjesme. Podsjećam i ja vas, ako ste ljubitelj sporta, možda ne znate da se u Zagrebu ovoga vikenda, dakle jučer i danas, održava Europski juniorski kup u triatlonu. Jedna od najposjećenijih juniorskih utrka u europskom triatlonskom kalendaru. Organizator je Zagrebački triatlonski savez. Jučer je već naravno velik dio posla odrađen. Danas finala europskog juniorskog kupa održat će se i sprint triatlon utrka koja će ujedno biti i prvenstvo Hrvatske u sprint triatlonu za dobne skupine. Sve to se održava naravno na Jarunu. Pa ako ste planirali danas zbog svojih razloga, znači ne ciljano na ovo triatlonsko natjecanje, nego želite jednostavno otići na Jarun, računate možda na onu autobusnu liniju 113 koja vikendom kruži oko Jaruna, danas do 15 sati zbog ovog natjecanja neće moći kružiti. Znači do 15 sati ne vozi oko Jarunskog jezera, već do starog okretišta Jarun, pa onda se malo prošećete još do svoga odredišta.
1: Si bon, si bon, si bon, si bon,
2: c'est si bon,
3: oh, c'est si bon,
2: de partir n'importe où,
3: oh, c'est si bon,
2: bras dessus, bras dessous,
3: oh, c'est si bon,
2: en chantant des chansons,
3: si bon, si bon.
2: C'est bon.
3: Oh, c'est si bon
2: de se dire des mots doux.
3: Oh, c'est si bon
2: des petits rien du tout.
3: Non,

Udruženje hrvatskih arhitekata danas poziva na treće izdanje ljetnoga kina koje će početi u 19:30, dakle u 19:30 na Trgu Marka Marulića. Ovogodišnje ljetno kino dio je od udruženja Rujanskog tematskog bloka o utjecaju turizma na razvoj urbanih sredina, stambenu krizu i upravljanje zajedničkim dobrima. Pa se taj film gleda, znači, u 19:30 večeras na Trgu Marka Marulića.

303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu je danas. Na tome putu je i naša reporterska ekipa i javljat će nam se iz Marije Bistrice. A na tome putu će i njih, a i sve vas, bili vi ili tamo ili u Zagrebu, pratiti pretežno sunčano jutro, onda promjenjiva na oblaka, vjetar slab, prije podne i sredinom dana do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stupnjeva. Kakvo će vrijeme biti idućih dana, to ćemo uskoro čuti za 10 minuta i u našem programu. A što ste vi poželjeli čuti i koje su vaše priče, to ćemo čuti za 20 minuta odmah nakon vijesti u 8.15 u emisiji Sviram ti priču. Emisija je i danas puna, zahvaljujući vašim pričama i vašim željama, ali slobodno zovite i dalje na 0800 8815, jer već se mi brinemo i o idućim nedjeljama, da sve bude fino posloženo i na vrijeme.

0: Kaj vam je klasa optimista, kaj idemo jutro na posao u majici, je mi malo friško, ali mislim, ljeto još uvijek prošli tjedan, su bilo 33 stupnja, pa ne mre sad biti baš zima, baš je jutro, bar meni bilo prilično hladno, što je samo dokaz da ipak idemo u kalendaru sve deblje u rujan. Kako će nam biti danas i kakvi su dani pred nama, idemo to doznati od Kristine Klemenčić-Novinc iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro!
1: Dobro jutro i lijep pozdrav svima koji nas slušaju.
0: Vama se ovo ne mre dogoditi, jel da, da vas tak iznenadi jutarnjih 10?
1: Pa ako sam dežurna nekoliko dana za redom ili sam bila prije par dana, onda ne. Ali primjerice ako sam na godišnjem odmoru i ne gledam materijale, onda i mene može iznenaditi.
0: Kako će danas biti danas ne iznenadi?
1: Pa evo, bit će ovako promjenjiva na oblaka, već su se počeli navlačiti oblaci nad Zagreb. Ujutro ja kad sam dolazila, bilo je to kao što se rekli svježe, vedro nebo, vidjele su se zvijezde, ali eto, stiže nam nešto vlažniji zrak sa sjeverozapada i u stvari danas će onda ta na oblaka biti promjenjiva, red sunca pa onda red malo oblaka, vjetar većinom slab, povremeno onako do umjeren jugozapadni, a najviša temperatura zraka danas bit će do nekih 24, između 24 i 26 stupnjeva, s tim ako idete možda na Sljeme, tamo će vrijednosti biti niže između 17 i 19.
0: Jesmo li onda u prosjeku za ovo doba godine?
1: Pa u principu jutarnja temperatura u Zagrebu bi trebala biti oko 13, a najviša dnevna do nekih 24-25.
0: Uh-huh. Dobro, tu nema.
1: Tako eto, ujutro smo možda malo ispod prosjeka, onda dnevna je oko prosječne.
0: I onda idućih dana što nas čeka?
1: Pa evo, neće biti sasvim stabilno. Sutra valja računati na promjenjivu na oblaku, sunčana razdoblja uglavnom u drugom dijelu dana, a povremeno može pasti malo kiše ili kakav pljusak, pa ako ste osjetljivi na kišu, onda svakako ponesite kišobran. Jutro neće biti toliko svježe kao danas. Sutra je jutarnja temperatura između 14 i 16 stupnjeva, a najviše vrijednosti između 22 i 24. Onda idućih dana nekako najnestabilniji se čine četvrtak i petak, dok će ostatak tjedna uglavnom biti barem djelomice sunčan, uz većinom slab vjetar, jedino taj četvrtak nešto vjetroviti. I pa evo, temperatura zraka veći dio tjedna, te najviše dnevne vrijednosti između 24 i 26 stupnjeva, međutim u četvrtak i petak, s obzirom na to da će biti oblačnije i povremeno s kišom, onda najviša temperatura zraka ipak nešto niža, uglavnom oko nekih 20-21 stupanj.
0: Hvala vam lijepa.
1: Molim, lijep pozdrav.
0: I vama, do slušanja. Evo, Kristina Klemenčić-Novinc nas je fino opskrbila informacijama. Nadam se da ste izvukli ono što je vama važno, što za današnji dan, što za dane pred nama. Nećemo mi brzati toliko daleko u budućnosti, jer s vama smo do 12 sati u sastavu Branko Vurušić-Vura koji bira glazbu, Jure Rezo Draganić koji svetotonski realizira, Mario Mihaljević uređuje vijesti, Jelena Ucović već je, pretpostavljam, u Mariji Bistrici, ako ne, onda joj nadomak i ona će nam se javljati od tamo. Ja sam Ana Marija Knezović-Kaurić. Dobrodošli!

0: Dobro jutro, 8:10 je.
1: Vijesti.
0: Teška je noć i za vatrogasaca na Braču. Zbog jakog vjetra, vatra koja bukti od četvrtka vrlo se brzo širila i u jednom trenutku opasno približila Milni. Bilo je evakuirano više od 200 ljudi, dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene objekte, doznajemo jutros od glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića. Srećom, Milna je obranjena, a vatrogascima su u pomoć stigli kanaderi.
2: A ono što mogu reći sada, dakle, da je stanje, evo, ovim prvim jutarnjim satima je puno bolje, dakle, nema više velike otvorene vatre, međutim, ono noćas je bilo jako, jako strašno i zaista i mi smo dali jedno, da bih rekao, izmještanje osoba koje se izmještane na područje Supetra, Postire i Bola. Većinom se radi o stranim državljanima, dakle, oni su svi dobro i već većina se i vraća tijekom jutra u svoje smještajne kapacitete. Dakle, više o tome ćemo moći, naravno, nakon jutra dok se sve to skupa zbroji. Evo, mogu reći da je jedna dramatična noć bila iza nas i evo, tijekom jutra od nas sada su uključena i 4 kanadera, dakle, da pomognu pri gašenju požara. Dakle, ima nešto još otvorene vatre, a ne tako više puno kako je to noćas bilo.
0: Maloljetnom napadaču iz elektrotehničke škole određen je istražni zatvor. Protiv njega podnesena je prijava za 3 kaznena djela, pokušaj ubojstva maloljetnika te 2 zaposlenica, ali i za povredu prava 9 maloljetnika. Učenici iz Spremačica koji su u napadu nožem teško ozlijeđeni stabilno su, a u školi djeluje tim za krizne intervencije. Ministrica zdravstva Irena Hrstić.
3: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb i gospođa u KBC-u Sestre Milosrdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini. Naloženo je pokretanje postupka prema 5 policijskih službenika. Resorni ministar Alen Ružić, s druge strane, kaže da propusta socijalnih radnika nije bilo.
1: Sport.
0: U derbiju 7. kola Osijek je u Opus Areni nadmoćno svladao Dinamo 4-2. 2 gola za Osječane dao je Armand Leon, dok su golove još dali Luka Vrbančić i Domagoj Vukvić. Strijelci za Dinamo bili su Miha Zajic i Smail Prevljak.
4: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Jutro će u Zagrebu biti pretežno sunčano, potom promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, prije podne i sredinom dana do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26, na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti koje je uredio Mario Mihaljević. 13 stupnjeva sada je u Maksimiru, 13 u Zračnoj Luci, 13 i na Griču. A 12 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka 84%, tlak 1023 hektopaskala. E sad je vrijeme da se glasom, pa i glazbom, što se tiče Vurinoga odabira, mi malo pritajimo idućih sat vremena, budući da počinje emisija Sviram ti priču, koju vi stvarate isključivo svojim uspomenama i svojim glazbenim željama. Dakle, priče su vaše priče, ne samo želje, ne samo želim čuti ovu pjesmu jer je nekome rođendan, nego ono zašto. To je ono što nas uvijek zanima, zbog čega baš ta pjesma, na što vas podsjeća. Pa evo vaših priča i vaših pjesama, uživajte sve do 9:10. I zovite 0800 8815.
1: Sviram ti priču.
6: Davno, to je 50-ih sredine godina, glazbeni zavod imao je sve ugle na ples sa danom, ali moralo se imati i sako i kravata. Tu je bio i poznati dame biraju. I u to vrijeme bilo je i natjecanje obično subotom jedanput mjesečno za pojedini instrument, pa tako i moja dama je, ona je svirala amaterski bubnjeve, ali jako dobro, i tu u tom natjecanju bila je druga, prvi jasno bio od svirača supruga. Kako je izgledao jedan klasični džez, recimo za bubnjeve Krupa, Rich, pa bi molio ako možete nešto iz toga, ja imam te ploče, Krupa, Rich, to je blues, recimo, ako je predugačko, vi to slobodno skratite, ali da ljudi imaju osjećaj šta je uopće u ono vrijeme bio blues.

0: 0800 88 15.
1: Bile su to rane 70. Radila sam u jednoj firmi u centru Zagreba od 6:30 ujutro. Svako jutro u isto vrijeme susretala sam jednog gospodina, on je dolazio iz suprotnog smjera, a kada smo se mimo ilazili, kimnuo je glavom u znak pozdrava, malo usporio i diskretno mi se nasmiješio. Ja sam mu na isti način uzvratila. Taj prizor se ponavljao svaki dan. Nikada nismo zastali, niti se upoznali. Trajalo je punih 7 godina, a onda se jednoga dana nije pojavio. Pomislila sam da kasni ili je na službenom putu, a možda i bolestan. Nikada više nisam ga srela, a ono čega se i danas sjećam je Dior Fahrenheit parfem kojeg sam prepoznala kada smo se mimo ilazili. Ako taj zagonetni gospodin sluša ovu emisiju, sigurno će se prepoznati. Meni za dušu pustite Šumanovo sanjarenje u izvedbi pijaniste Jurce Muraja.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Sviram ti priču.
2: Vi ste moj radio, vi ste moja psihološka pomoć. Evo i kad vas slušam, evo sad trenutno vas ne slušam, ali razmišljam o vama i puno mi značite. A drugo, neka priča. Prije 30 godina, Lopar, Rab, Mala Gospa. 8.9. Isto je bilo tak toplo koji danas. More je bilo 28, jedna mala uvalica, Dubovica, žena, kćer, ja, a prekrasno. Eto tak, sad, me to sad sam doma, kuham ručak. Trenutno sam zauzet sa krumpir salatom, zato ne slušam vas, moram biti koncentriran. Dobro, evo, tako da, obzirom je to ovak, jedan baš lijepi, naš katolički, vjerski blagdan, ništa vam komplicira. Ovak može bilo ko da to izvodi, bor ili pojedinac ili pojedinka, rajska dijelo kraljice Hrvata. Povodom tog prekrasnog blagdana rođenja naše majčice Božje.

0: Kronično vaš, Radio Sljeme.
1: Vi tražite pričice. Imam jednu zgodnu priču, a vezana je uz našeg dragog Džimija. Eto, svi odlazimo malo po malo i naša zagrebačka legenda Džimi, pravi gospon, je otišao. Bio je stvarno šarmer, ugodnoga glasa, veseljak. 64. 65. Moj dečko i ja, kasnije budući suprug, jednu subotu smo htjeli ići u Balkan kino, međutim nismo uspjeli dobiti karte. I malo smo šetali po špici gore dole i na koncu smo odlučili da idemo u Neboder kavanu. U to doba je Neboder kavana bila stvarno jedan ugodni kutak, lijepa, mislim stvarno čovjek se dobro osjećao. Došli smo gore, svirao je Džimi i Vanja Lisak, bio je kvartet, ne mogu se sjetiti tko je još bio. Uglavnom Vanja je bio na klaviru, Džimi sa svojim kontrabasom. I sjeli smo i nakon određenog vremena je su počeli svirati Fascination i mi smo plesali. Dakle, nakon toga smo mi možda još jedno par puta bili. Kad smo sljedeći put došli, Džimi je, kad smo se pojavili na vratima, Džimi je samo rekao: došli su naši taubeki, za njih specijalitet. I opet je on otpjevao Očaravanje. I tako je bilo, svaki put kad bi došli, više samo bi si mahnuli, a Očaravanje je odmah počelo svirati. Pa ako može, ili Džimi, ili Nat King Cole, od tada je to postala naša pjesma. Nažalost, drugog partnera mog nema, eto i Džimi je otišao, pa lijepo molim, ako može, u nedjelju ujutro da mi to odsvirate.

0: 0800 88 15.
1: Ima, sjetla sam se jedne lijepe večeri, kino Zagreb, film Europa noći i Pleterci. Bila sam u vezi koja je nažalost nije dobro završila, ali te pjesme su nas toliko dirnule da smo išli drugi dan oponovo na taj film, pogotovo tu moju ljubav. I pa bih vas ja molila, ako može, po vašoj želji, neka od pjesme od Pletersa.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: To je pjesma koju sam ja naučio prvo svirati. I to na češlju i toaletnom papiru. Da, dobro ste čuli. Češalj i toaletni papir. Ali treba biti one u listićima golub toaletni papir. Pa daj, pustite tu pjesmu, meni najbolje svira Bjela Ella Fitzgerald. Pa daj, pustite, znači, Ella Fitzgerald.

0: Sviram ti priču.
1: Molim vas, javljam se za emisiju Sviram ti priču koju inače obožavam, a i cijela moja obitelj. Evo, pa vas zbog toga molim jednu pjesmu, Ako voliš ovu ženu, u spomen na moju baku koja će sada imati rođendan. Evo pa priča ide ovako. Moja baka je uvijek mislila da baš nema sluha i nije voljela pjevati, ali kad je izašla ova pjesma Željka Bebeka i Olivera Dragojevića, mislim, onda je i ona rado zapjevala i rekla je, mate moje, što se odnosilo na moju sestru i mene, kad mi ta pjesma zasvira, ja onda okrenem radio na najjače i udri. Evo, pa za moju baku, koja više nije među nama, ali i za moju sestru, koja također uskoro slavi svoj rođendan i na naše zajedničke obiteljske uspomene, želim da mi zasvirate ovu pjesmu, jer ćemo se svi sjetiti lijepih trenutaka koji su bili i da nam ostanu u vječnoj uspomeni ti trenuci i za one koji su bili s vama, a i za one koji su još uvijek sa vama.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Molio bih vas za emisiju Sviram ti priču za moju suprugu koju sam prvi put vidio prije 39 godina i onog trenutka se zaljubio. Nakon 2 godine smo se oženili, evo do dana današnjeg smo skupa. Imamo jednu prekrasnu kćer i troje unučadi. Pa bih vas molio, obzirom da 29. ima rođendan, pjesmu za nju od Ibrice Jusića, u svakom slučaju te volim.

0: 0800 88 15.
1: Dobro jutro vam, živim radio Sljeme, evo jutro čuo sam vaš poziv da se javimo u vezi vaših tih želja. Ja bih poželio gospođu Lidiju Percant, koja mi je neizmjerno draga, svi su joj zaboravili, a ja ju nisam nikad zaboravio, a zbog njezine pjesme Vječite, znači sve su se laste vratile sa juga. Znam da nije proljeće, da je jesen, ali nekako me eto to vuče na tu njezinu stranu istarsku, ona je kraljica Istre i volio bih čuti tu njezinu pjesmu. Pozdrav bolesnoj gospođi Lidiji Percant.

0: Sviram ti priču.
1: Ja sam sad u Orebiću, po drugi put u životu. Prvi put sam bila prije ravno 45 godina i to me potaklo da se javim sad tu. Ja sam sa svojim, bila sam prije 45 godina na maturalnom putovanju i lijepo smo ove godine mi obilježili tu našu 45. obljetnicu, a prisjetili smo se svega što se događalo u tom Orebiću prije 45 godina, između ostalog i pjesme koja je bila neka naša svojevrsna himna, ne znam otkud nam se pojavila ta pjesma, ali sad bi ja za svoj četvrti PN zamolila da nam odsvirate, to je bio Domenico Modugno i ona njegova pjesma Nel blu di pinto di blu. Mislim, tisuću puta smo otpjevali volare, kantare i tak. Evo, pa onda vama lijepi pozdrav i hvala i svim mojim kolegicama i kolegama kojih ima, a kojih nema da ih se sjetimo. Domenico Modugno.

0: Kronično vaš, Radio Sljeme.
1: Ovo je priča o jednom Zagorcu, Donja Slobičancu i najboljem stricu na svijetu, Nikoli Štefeku, koji živi suvremenim životom, ali sa duboko utkanom tradicijom zagorskog i stubičkog kraja. Upravo danas, vjerojatno tijekom slušanja ove emisije, škripi stara stoljetna drvena preša na kamen gdje on preša grožđe. Tu tradiciju prenio je na svoju obitelj, na djecu, unuke, ali i na nas nećake. Pa vas lijepo molim da odsvirate pjesmu Pod starim krovovima. Hvala lijepo.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Stalno slušajući Radio Sljeme, posebno emisiju Pričam ti priču, poželjela sam čuti pjesmu iz slovenskog filmića Kekec, Dobra volja je najbolja. Pjesma je iz vremena bez mobitela, uživanje u nezagađenoj prirodi, podsjetiti današnje o mlade i starije na prošlost, sjećanje 88-godišnje osobe.

0: Serviram ti priču.
1: Dragi sljemenaši, dobar dan. Za nedjelju zapričam ti priču. Ja bih vas zamolio da pustite onu krasnu pjesmicu U zdravom tijelu, zdravi duh, hladna voda, uh. Za sve naše stanovnike istočnog dijela Novog Zagreba, koji smo bez tople vode ovih dana. Eto tako, nek se ljudi malo smiju. Pozdrav svima!

0: Radio Sljeme.
1: 13.9.1996. godine upoznao sam jednu mladu curu ispred Besta. Ona je imala tada 19 godina, a 24. Evo, sve do danas mi smo ostali zajedno i htio bih vam poručiti da ju jako volim. Molim da mi pustite pjesmu od Davora Radofija, Tvoje ime kao ime ruže. Puno vam hvala.

0: Vjerojatno ima i trenutaka žala u ovoj emisiji za nekim drugim vremenima i za nekim drugim trenucima koje ste proživjeli i bili su lijepi i htjeli bi ih dozvati ponovno, pa evo nadam se da to i uspijevate ovom našom emisijom Sviram ti priču. Ako ste nekada nazvali i mislite to je to, više ne mogu, ne, to nije to, slobodno nazovite, znamo da su ljudi puni uspomena i sigurno imate još nešto reći. Pa i poruka gospođi koja je malo prije nazvala i poželjela pjesmu Moj dom nek tvoj bude, nazovite ponovno jer lijepo je kad ste 61. upoznali supruga i to je stvarno dobar staž i bračni i upoznavanja nekoga, međutim nije dovoljno. Dajte još neke, dajte još malo safta, još neku uspomenu. Recite nam kaj ste proživjeli, neku situaciju vezanu uz svoga supruga zbog čega ste poželjeli i nazvati nas. Pa to nam onda javite na 0800 8815. Sad je vrijeme za vijesti. Vijesti. I dalje gori na Braču, a vatrogascima problema i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi, dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
1: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu, mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našli u okruženju. Svi putevi su bili odsečeni.
0: Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawk za hrvatsku vojsku.
2: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Muškarac osumnjičen za teško ubojstvo supruge u Slatini počinio je samoubojstvo u zagrebačkom zatvoru. Nakon dovršetka istrage odlučit će se o potrebi nadzora zbog mogućih nepravilnosti. Nekoliko sati prije vijesti o samoubojstvu, glavni ravnatelj policije Nikola Milina objavio je da je bilo propusta u postupanju policije neposredno prije femicida u Slatini. Naloženo je pokretanje postupka prema petero policijskih službenika. Resorni ministar Ante Ružić, s druge strane, kaže da propusta socijalnih radnika nije bilo. Sport. U derbiju 7. kola Osijek je u Opus Areni nadmoćno svladao Dinamo 4-2. Dva gola za Osječane dao je Armand Leon, dok su golove još dali Luka Vrbančić i Domagoj Bukvić. Strijelci za Dinamo bili su Miha Zajc i Smail Prevljak.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu ove nedjelje govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novic.
4: Jutro će u Zagrebu biti pretežno sunčano, potom promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, prije podne i sredinom dana do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26. Na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva.

Vijesti u Radio Mario Mihaljević, 15 stupnjeva, sad je u Maksimiru i na Griču, 14 u Zračnoj Luci, 13 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 80%, tlak je 1023 hektopaskala.

praznog neba, a ljubav ti treba. Ili vi se na tebi, a ti to ne bi. Budi sretan jer si mlad. Budi sretan jer si mlad.

0: smjesta u eter.
1: To mjesto danas je Marija Bistrica, tam je naša Jelena Vucović. Dobro ti jutro.
2: Dobro ti jutro, odnosno dobar dan, s obzirom na to kad su došli i kad su se počeli buditi i već razbudili hodočasnici u Mariji Bistrici. Damir Les i Davor Iljadica, te ja, danas smo vaša terenska ekipa, draga Ana Marija, pozdrav tebi, pozdrav dragim slušateljima. Evo nas na sjevernim obroncima Medvednice, mi smo danas došli s one bistranske strane, zaista je bilo čarobno, došlo mi je da zvonim na portafone umetnicima, da opišu, opjevaju te izmaglice zagorske jutarnje, to sve parno kaj se diže u nebo, a u nebo se dižu molitve brojnih vjernika počevši s jučerašnjim danom kad je počelo 303. zavjetno hodočešće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Riječi vodilje ove godine su iz psalamskog poziva 34. Veličajte sa mnom Gospodina. Mnoge poznate ljude čovjek će ovdje sresti, mnoge Zagrepčane, i dojmljivo je kako neki ljudi, neke osobe koje ste možda vidjeli prije 20-30 godina odjednom, evo ovdje dođu i tu ih sretnete i onda se malo porazgovarate. Naravno da vlada topla atmosfera, u ovom trenutku je križni put, mnoštvo vjernika u procesiji penje se pobožno moleći i pjevajući Bistričkom kalvarijom, to predvode mladi zagrebačke nadbiskupije koji su također neizostavni, pa možda i najdojmljiviji dio ovog hodočašća. Oni su jučer krenuli s brojnim hodočasnicima, možda oni i najranije, 15 do 5 su već bili ispred katedrale, i onda jednim od ona tri hodočasnička puta i oni i vjernici zagrebačke nadbiskupije, a to su Sesvete, Čučerje ili katedralni polaz preko Medvednice, evo stigli danas. To su tri glavna, međutim bezbrojni su i drugi putevi, načini i namjene, i one zahvalne i one prosidbene dolaska brojnih vjernika pred Majku Božju Bistričku. U 11 sati počet će misno slavlje koje će predslaviti zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša u koncelebraciji s brojnim svećenicima. Biće osobito svečano, pjevaće zbor Marije Pomoćnice s Knežije, a mi ćemo naravno sve pratiti. Užurbani su svećenici u Mariji Bistrici, svećenici zagrebačke nadbiskupije kojoj i pripada manja bazilika uznesenja blažene djevice Marije u Mariji Bistrici, no netko nam se uvijek odazove, a to je nekadašnji upravitelj svetišta u Mariji Bistrici, a sada kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren. Uzeli smo se ipak nekoliko dana prije za pripremu kao i svi drugi, pa smo s monsignorom Korenom razgovarali. Evo kako je to zvučalo. Monsignore Koren, hvaljen Isus i Marija, dobro vam jutro, dobar vam dan. Drago nam je da se možemo danas porazgovarati o ovoj vama bliskoj i dragoj temi.
3: Hvala vam lijepa na toj mogućnosti. Najsrdačniji pozdrav vama i svim dragim slušateljima i zahvala što je Radio Sljeme uvijek tamo gdje treba biti. A 12 godina koliko sam boravio u Mariji Bistrici, svaki dan je bio poseban izazov. I znao sam reći, ne znam što me čeka danas, a još manje sutra, ali znam što je bilo jučer i što je bilo prekjučer. Posebno su dojmljivi trenuci susreta s vjernicima. Prije neki dan bilo je zavjetno i zahvalno hodočašće vjernika grada Velike Gorice u Mariju Bistricu. To hodočašće me uvijek ispunilo jednim posebnim osjećajem zahvalnosti. Zahvalnosti za svaki naš dom i cijelu domovinu. To hodočašće je na neki način iznjedrilo rađanje naše slobode i pokrenuto je kao zahvala što je Velika Gorica i Turopolje u danima rađanja naše slobode, u danima ratnih stradanja, bila očuvana od razaranja. I ono što je posebno dojmljivo, vidjeti te tisuće i tisuće mladih ljudi koji su rođeni u ovom tisućljeću, deseta godina nakon naše slobode ili ulaska u našu slobodu, kako su upili s majčinim mlijekom zahvalnost majki i očeva, baka i djedova, zahvalnost rođaka i prijatelja za darovanu nam slobodu. I kad se njih promatra kako kreću iz Turopolja i Velike Gorice, kako dolaze u Ščitarjevo gdje im župljani župe Ščitarjevo priređuju okrepu, kako se upućuju prema zagrebačkoj zaobilaznici, kako se uspinju brežuljcima Zagorja da bi se preko Laza spustili u Mariju Bistricu, kad čovjek vidi tu zahvalnost tih mladih ljudi, tu ljepotu i snagu molitve, to se ne da pretvoriti u riječi. To je naprosto potrebno osjetiti. Jučer u 5 sati u Zagrebačkoj katedrali sabrala se velika skupina, uglavnom mladih ljudi, koji su pod vodstvom biskupa Ivana Šaška uputili se k njoj, kraljici Hrvata, na Sljemenu i tamo slavili svetu misu u 9 sati, da bi se onda uputili prema Lazu i stigli u Mariju Bistricu. Nikada na Kaptolu nije tako vedro i živo kao tog jutra u 5 sati. Kada ih dovoze, kada oni dolaze,

0: minuta pa do 5 sati kada započinje blagoslovna hodočasnička molitva iz koje se razvija procesija putem Sljemena do, kako već spomenu, kraljice Hrvata. A ono što sam mnogo puta osjetio, što bih još manje mogao prepričati iz života Marije Bistrice, to su one suze, suze radosnice, zahvalnosti za milosti koje su ljudi primili u različitim dramatičnim, a možda je riječ dramatičan i preslaba riječ, trenucima svoga života i svoje obitelji. I ono što iz povijesti Marije Bistrice je posebno dragocjeno, to je taj trenutak kada je ponovno otkriven kip Majke Božje Bistričke, a otkrio ga je biskup Martin Borković, sjećajući se da je kao mali dječak u rukama ili zavođen za ruku svoje majke, dolazi u Mariju Bistricu i da se ona tamo molila pred nekim crnim kipom i onda je on naložio da se potraži taj kip i uz čudesno svjetlo 1684. kip je ponovno otkriven. On ne zna što je tamo majka molila, ali očito je ta majčina molitva na njega ostavila takav moćni dojam koji mu se tako duboko upisao u srce da se u visokim godinama svoga života sjećao tog trenutka i upravo nam je taj trenutak na poseban način doprinio da se i mi danas možemo moliti pred crnim kipom Majke Božje Bistričke i tu sam uvijek osjećao, a znao i poručivati, da je molitva roditelja za djece nešto što prima osobiti blagoslov neba i što je sastavnica Bistričkog svetišta. I to za onu djecu koje majke nose pod srcima, za onu koja su učinila prvi korak ili progovorila prvu riječ, za onu koja idu u škole, za one u srednjim školama, u gimnazijama, na fakultetima, za onu djecu koja već rade, imaju vlastiti posao ili recimo vlastito zanimanje i ostvarenje i za onu koja već ima i vlastitu obitelj, upravo ta molitva roditelja za djecu prima poseban blagoslov neba i ta molitva, bilo prozbena, bilo zahvalna, o koje su mi mnogi pripovijedali s malo riječi, ali sa toplim izrazom lica, je nešto što se nikada neće izbrisati u mojim mislima, srcu i životu.
1: Sama činjenica da je tko postao otac ili majka daje čovjeku osobito dostojanstvo, gotovo bi čovjek rekao okajava grijehe svoje postajući tako dostojanstvena uloga koja moli za svoju djecu, pa sam sigurna da su mnoge bake i djedovi izmolili to da njihova djeca postanu očevi i majke i da onda s unucima jednog dana dolaze u Mariju Bistricu koja nije mjesto osobitog spektakla, rekli bismo, osobite buke, nego jednog mira koji čovjeka obuzme nakon cjelodnevnog pješačenja, a spomenuli ste uz polazak s katedrale, polazi se iz Čučerja preko Laza, iz Sesveta preko Laza i na kraju se vođeni ili praćeni i crpeći nadu od mladih, brojni, stariji i mladi slijevaju u Mariju Bistricu, u crkvu na otvorenom gdje se ostane moliti. Sinoć smo mogli sudjelovati u pobožnosti koju su također predvodili mladi na Kalvariji Bistričkoj.
0: Ma čarobna je ta pobožnost na Bistričkoj Kalvariji, ona je toliko lijepa iz razloga što tu čovjek prvo osjeti jednu ljepotu Zagorskog brega ili Zagorskog brežuljka. Zagorje i brežuljci su nešto neraskidivo. S druge strane, to nisu klisure ni planine, nego su to meki, podatni brežuljci na koje se, rekao bih, lako uspesti i lako je s njih sići. Taj trenutak na Mariji Bistrici, taj večernji trenutak uoči nedjelje zavjetnog zagrebačkog hodočašća je osobito čaroban, čaroban iz razloga što je obasjan svjetlom tolikih svijeća. I svako od nas na neki način kada je obasjan nekim hladnim neonskim svjetlom ne izgleda prelijepo, ali kada je osvjetljen treperavim svjetlom svijeća dobiva neku posebnu draž, neku osobitu toplinu. Stoga je procesija iliti put svjetla na Bistričkoj Kalvariji izrazito moćan.

0: moćan, moćan u zajedništvu, moćan u pjesmi, moćan u navještaju Božje riječi, moćan u poticajnim meditacijama i moćan u ljepoti te čarobne prirode koja nam progovori o ljepoti nad ljepotama Boga stvoritelja, spasitelja i posvetitelja. Taj trenutak u Bistrici nije moguće opisati. U njega je potrebno ući, njega je potrebno proživjeti. I ono što je posebno dragocjeno, a to je istaknuo svojevremeno biskup Ivan Šaško u radnim materijalima naše druge sinode Zagrebačke nadbiskupije, kako prava pobožnost, a to se osjeća upravo u Bistričkoj kalvariji, ona izvire iz Euharistije i ona nas vraća k Euharistiji. Mi imamo najljepši, najveći hrvatski oltar, a to je upravo oltar crkve na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca. Mi imamo najveću crkvu posvećenu blaženom Alojziju Stepincu, to je opet crkva na otvorenom u Mariji Bistrici. I mi tamo imamo dragocjeni oltar. Oltar na kojemu je po prvi puta slavio Euharistiju sveti papa Ivan Pavao II., ili točnije rečeno, prva Euharistija koja je slavljena u crkvi na otvorenom u Mariji Bistrici jest Euharistija kojom je predsjedao Ivan Pavao II., danas sveti papa, kada je Stepinca proglasio blaženim. I uvijek mi je lijepi taj prostor crkve na otvorenom u podnožju jednog zagorskog brežuljka okružen na neki način sa tri znakovite priče. S jedne strane Bistrička bazilika kao Marijin dom poput jednog utvrđenog dvorca na jednom zagorskom brežuljku. S druge strane Bistričko groblje koje nam svjedoči o povijesti ljudi, ali svjedoči kako smo stvoreni za vječnost. I s treće strane Bistrička kalvarija na kojoj na poseban način osjećamo da na putu života čeka nas križ ljud, ali ti si majko ta koja nam kazuješ u njegov put, tako nekako otprilike pjeva jedna pjesma koju rado pjevamo u Mariji Bistrici. I sve to na neki način čini jednu posebnu priču koju je potrebno doživjeti i proživjeti. O hodočašću se malo može pričati jer onaj ko je hodočastio osjeća da su riječi preslabe. Ali hodočašće onda kada se proživi, onda se iz njega može iščitati nešto što mi reče jedna gospođa, znate, sve mi s godinama ide teže, ali čini mi se da mi je hodočastiti u Mariju Bistricu sve lakše. Sad ja pitam, a kako lakše? Ma ja kad vidim tu djecu i mlade, kad vidim, znači, naše obitelji, kad vidim da nas je iz godine u godinu sve više i više, onda znam da je naša molitva primila blagoslov neba.
1: Hvala vam lijepa što ste nam posvetili vrijeme. Vrijeme curi, bliži se naravno i početak mise koju će u 11 sati predslaviti zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša, a vama hvala lijepa i svako dobro do sljedeće prilike.
0: I bio nam blagoslovljen svaki dolazak u Mariju Bistricu i obnovljeni se vratili u svoj Zagreb kako bi po nama Zagreb bio bijeli Zagreb.
1: Monsignor Zlatko Koren, kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog u povodu 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj i Bistričkoj u Mariji Bistrici je, poštovani slušatelji, ekipa Radio Sljemena. Čućemo se još i zajedno slaviti današnje 303. hodočašće grada Zagreba.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Radio Sljeme.

9:56, slušate Radio Sljeme, lagano klizimo kroz nedjelju 13. rujna, nedjelja će nam biti djelomice sunčana uz promjenjivu na oblaku. Vjetar slab prije podne i sredinom dana do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26, na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva, trenutačno u Zagrebu 15.

Matija Mrazović. Matija Mrazović, odvjetnik po struci, izabran je za zagrebačkog gradonačelnika 1879. godine jednoglasnom odlukom gradskog zastupstva. Nitko tada nije mogao ni naslutiti da će upravo tijekom njegova mandata grad zahvatiti jednu od najvećih katastrofa u njegovoj povijesti. U studenom 1880. Zagreb je pogodio velik potres koji je porušio ili teško oštetio velik broj gradskih kuća te među stanovništvom izazvao paniku i nesigurnost. U tim izvanrednim okolnostima gradsko se poglavarstvo na čelu s Mrazovićem odmah posvetilo uspostavi normalnog života u gradu. Radi održavanja reda i sigurnosti uvedene su vojne straže koje su obilazile ulice i čuvale oštećene zgrade. Zbog opasnosti od požara zabranjeno je loženje peći i uporaba plinske rasvjete, a posebna je pozornost posvećena pregledu gradske plinare. Pregledom je utvrđeno da gotovo nije bilo kuće koja nije pretrpjela određena oštećenja. Mnoge su zgrade proglašene nesigurnima za stanovanje, pa su njihovi stanari morali biti iseljeni. Na nekim su objektima uklanjani oštećeni dimnjaci, dok su drugi podupirani drvenim gredama kako bi se spriječilo njihovo urušavanje. Kako bi se obnova što prije pokrenula, Mrazović je osigurao dolazak nekoliko stotina zidara i tesara iz Graca, Maribora, Celja i Ljubljane. Već tjedan dana nakon potresa na raščišćavanju ruševina radilo je više od 5000 ljudi, što je omogućilo brz početak obnove grada. Da su Zagrepčani cijenili njegov rad, pokazali su u srpnju sljedeće godine, kada je ponovno izabran za gradonačelnika. Ipak, samo mjesec dana poslije, dao je ostavku. Kao glavni razlog naveo je političke promjene na državnoj razini. Dolaskom grofa Ladislava Pejačevića na Bansku čast nije želio biti, kako je sam rekao, zaprijekom za nužni sporazumak u mnogim općinskim pitanjima između gradske općine i bana. Nedugo nakon odstupanja pogodila ga je i velika osobna tragedija. Samo nekoliko dana poslije umro mu je sin u 32. godini života. Slomljen obiteljskom tugom i razočaran političkom situacijom, Mrazović se postupno povukao iz javnog života. Umro je 13. rujna 1896. u svojoj kući u Petrinjskoj ulici. Dva dana poslije, uz velike počasti i sudjelovanje mnogobrojnih građana, pokopan je na Mirogoju. U povijesti Zagreba ostao je zapamćen kao gradonačelnik koji je u najtežim trenucima pokazao organizacijsku sposobnost, odlučnost i predanost obnovi grada nakon velikog potresa 1880. godine. U vrijeme gradonačelnika Matije Mrazovića, današnju su vas zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

0: Azra pa Eaglesi, nakon vijesti ide Rod Stewart, Vura bira glazbu i jutros. Dobro jutro, 10:10 je.
1: Vijesti.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je do 13 sati na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u kojoj se prije dva dana dogodio napad nožem. U školi ostaju i idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Imetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Matejaš.
2: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: I dalje gori na Braču, a vatrogascima problema i danas stvara vjetar koji stalno mijenja smjer. Vatra se tijekom noći opasno približila Milni. U jednom je trenutku bilo evakuirano više od 200 ljudi. Dvije osobe medicinski su zbrinute, a vatrena stihija za sobom je ostavila nagorene i oštećene objekte. O dramatičnim trenucima za HTV je govorio zapovjednik DVD-a Milna Nikola Martinić Dragan.
4: Evo, 20 godina skoro moje profesionalne službe realno nisam doživio nešto što se dogodilo tako brzo, tako eksplozivno, praktički u nekoliko minuta, u manje od 10 minuta situacija od jedne mirne, normalne situacije je došla u jednu katastrofu. Požar se strmoglavio, nošen jakom burom, ekstremna suša, sve se to poklopilo i otišao je ravno u turistički rezort, ne samo u rezort, nego u mnogo drugih objekata i ceste, šetnica koje turisti koriste tokom noćnih sati za surazonodu. Kaotično je bilo i sama situacija na tom rezortu jer mi ljude nismo mogli izvući vani, nije bilo ni vremena za evakuaciju, nije bilo jednostavno, trebalo reagirati u momentu, mi smo ljude zapravo zatvorili u hotel i nadali se da ćemo ga uspjeti obraniti. I jesmo, i ti ljudi su danas na sigurnom. Na jednak način smo pokušali se sa svim tim objektima koji su se, ponavljam, u nekoliko minuta našeg okruženja. Svi putevi su bili odsečeni.
0: U Mariji Bistrici u tijeku je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Program je započeo pobožnošću križnoga puta, a procesija od kapele Ave Maria kreće u 10 sati i 45 minuta. U 11 sati monsignor Dražen Kutleša predvodit će svečano euharistijsko slavlje u crkvi na otvorenom blaženog Alojzija Stepinca. Evo što su nam rekli neki od hodočasnika.
5: Došao sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu. Prvo djecu, obitelj, a i križ koji mi daje. Evo tu molim da mi Bog da snagu i dalje da mogu izdržati, ustrajati i zadržati svoju vjeru, da ne klonem.
6: Pa hodamo zato što želimo na neki način lakše podnijeti tegobe života. Evo konkretno meni je suprug preminuo i teško se nosim s njim jer je bio dobar čovjek. I znam da me on čeka gore sad u vječnosti, vjerujemo u vječni život i znamo da nam Bog pomaže da lakše prebrodimo naše poteškoće.
7: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku nedjelje govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
8: Jutro će u Zagrebu biti pretežno sunčano. Potom promjenjiva na oblaka. Vjetar slab, prije podne i sredinom dana do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26. Na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena koje je uredio Mario Mihaljević. Temperatura raste, sad je 19 stupnjeva u Maksimiru i u Zračnoj luci, 18 je na Griču i 15 na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka spušta 69%, tlak 1023 hektopaskala.

0: smjesta u eter.
1: 10:20, idemo ponovno na to mjesto, a to mjesto je danas Marija Bistrica. Jelena.
2: Bog, dobar dan. To mjesto, sveto mjesto zagrebačkog, evo sad 303. zavjetnog hodočašća. Bila je to jedna davna zagrebačka suša zbog koje je Zagreb, odnosno zbog koje su vjernici i svećenici grada Zagreba odlučili napraviti zavjet i hodočastiti svake godine Majci Božoj Bistričkoj, i ljudima to nije teško. To je paradoks ova dva dana. Zaista se umaramo, zaista se umaraju hodočašća. Mnogi i šepaju, mnoge nešto boli, ali kad ih pitate, ništa nije teško. Od mladih nogu ili od malih nogu mnogi sudjeluju u ovim hodočašćima. Znam neke koji su bili više puta u Mariji Bistrici nego što imaju godina života. Među mladima, i to na njihovu čelu, je predstojnik Ureda za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije, velečasni Filip Šešek. Hvala Isus i Marija, dobrodošli u program Radio Sljemena.
3: Uvijek je hvala lijepa i lijep pozdrav svim slušateljima Radio Sljemena.
2: Bilo vas je posvuda na svim rutama jučer dok se hodočastilo u Mariju Bistricu. Mladi obilježavaju ovo hodočašće. Ne može se čovjek ne zapitati odakle energije, a onda opet naravno da ju daje mladost. Međutim, mladi su jučer krenuli rano u zoru, neki i prije toga, hodali cijeli dan, onda su došli u Mariju Bistricu, mnogi su se otišli ispovjediti, mnogi su dočekali procesiju koja je stigla oko 6:30 na večer, i onda su mladi predvodili križni put. Vi ćete dalje nastaviti. To je trajalo puno dulje.
3: Eto tako, jučer smo krenuli na naše 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba, a i mi mladi, evo, ja mogu se još uvijek strpati u tu kategoriju. Ovo je već 24. put kada hodočastimo, i u subotu prije ove nedjelje. Ono što ste rekli u uvodu, to je lijepo i za istaknuti, evo, hodočašće je neka slika života. Je teško, put je naporan uvijek sa svih strana, neki su išli iz katedrale preko Sljemena do Marije Bistrice, neki iz Čučerja, mi smo išli iz same Kašine do tuda. Naporan je taj podvik, ono koji treba uložiti, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas, da su uvijek tu brat i sestra koji mogu pomoći, koji mogu barem pružiti vodu ili ruku da nas u svemu tome dignu. A ono što je onda najljepše, evo, kada se dođe jednom cilju, kada se ispuni ta svrha, onda svaki onaj napor postane blagoslovljeni, jer vidimo, evo, da se upravo može. Tako nadamo se da će biti i ovo naše zemaljsko hodočašće jedno ostvareno prema onome cilju koji hodamo. Mladi su, evo, sudjelovali u ovome zavjetnom hodočašću. Jučer kada smo došli, imali smo svetu misu, svi zajedno u bazilici ovdje u svetištu Majke Božje Bistričke. Zatim smo imali u 4 sata katehezu koju je predvodio fra Mislav Lukačević. Poslije smo imali glazbeni program i vrijeme za odmor i sve ostalo. Dočekali smo i vjernike grada Zagreba koji su išli iz Kaptola, iz katedrale. Potom u 20 sati bila je služba svjetla u kojem smo svi zajedno, evo, lijepo sudjelovali ovdje na Bistričkoj kalvariji. Evo, sve je bilo ovdje po toj kalvariji osvjetljeno ovim svjećama koje smo pronosili. Nadamo se da ćemo tako i svjetlost pronositi, kao što je bilo rečeno, i u našim svakodnevicama. Danas ujutro započeli smo križnim putom, pobožnošću križnog puta u 9 sati, a sada se, evo, uskoro pripremamo za svečano euharistijsko slavlje koje će predvoditi monsignor Dražen Kutleša. Evo, ovdje se već svi zajedno spremamo za to.
2: To će početi uskoro i izravnim prijenosom u programu Radio Sljemena. Oni koji su došli rano jutros u Mariju Bistricu mogli su vidjeti da mladi neki spavaju i na klupama, nije im bilo teško i na mekoj travi i zemlji koja je bila prilično vlažna na mekim padinama Bistranske kalvarije. Nije ih bilo u šatoru. Gdje ste ih smjestili, kamo ste s njima?
3: Evo, bili smo zaista posvuda, neki su spavali u svojim autima, neki su spavali u školi koja nam je, evo, isto tako ustupila učionicu i dvorane da bismo mogli sav taj veliki broj mladih smjestiti koji, dakle, su, evo, i subotu i nedjelju onda tu sudjelovali, tako da posvuda smo.
2: Kako ste organizirali to da klanjanje traje od večernjih sati ili negdje poslije službe svjetla, za koju treba reći da je izuzetno dojmljiva, jer je to procesija koja svjećama se penje uz Kalvariju svetišta Majke Božje Bistričke, i nakon toga ste cijelu noć držali u molitvenom tonusu. Oni su se, pretpostavljam, izmjenjivali. Koliko je tu bilo vremena za odmor?
3: Pa eto, mislim da i oni sami već znaju i računaju na to da nema baš puno odmora kada si na horočašću, kada sudjeluješ u ova dva dana na 303. ili već 24. zavjetnom horočašću vjernika grada Zagreba i mladih samih. To sam zaboravio spomenuti. Ono što je lijepo, što nekako spaja tu subotu s nedjeljom, jest upravo to cjelonoćno klanjanje koje je započelo jučer u 23 sata, kada smo evo svi zajedno, svi mladi, se našli u bazilici i kada smo lijepo izložili presveto, koje je dakle bilo izloženo kroz cijelu noć, odnosno ujutro do 5:30. Nekako uvijek smo tu, kažemo mladima, da imaju dežurstvo kroz cijelu noć. Svakih pola sata izmjenjivale su se župe koje su onda evo animirale, koje su predvodile svojim glasovima, pjevanjem, uzveličali to da svaki, evo, u svakom trenutku te noći neko bude pred presvetim, da molimo ne samo za nas, nego evo za cijelu crkvu, za našu zagrebačku nadbiskupiju, za sve one kojima je evo tu najpotrebnije, onako kako nas evo zaista i Marija uči pod ovim geslom kojim se ovo horočašće odvija: veličajte za sa mnom Gospodina. To smo htjeli ispoštovati i to je ono nešto slatko što se može učiniti. Evo, to je žrtva, ustati i kroz noć nakon cijeloga dana napornog hoda, ali to su blagoslovljeni trenuci i lijepo je čuti onda i u mladima i u onim svima koji su tome svjedočili kako je zaista to lijepo.
2: Neki su se možda iznenadili što je presveto bilo izloženo i u prostoriji pokraj ispovjedaonica, gdje vjernici mole pokoru ili općenito mole nakon ispovjedi, što je bilo također osobito ganutljivo i dirljivo. I kad čovjek dođe u Mariju Bistricu pa fotografira pa to stavi na društvenu mrežu, zapravo ostane svaki put pod dojmom kako ništa nije pokazao, ništa nije rekao. Jednostavno treba doći i proživjeti, a ja ne mogu odoljeti evo da ne vidim i ne istaknem tu protutežu onim slikama mladih koje često vidimo i o kojima onda raspravljamo tijekom ljeta. Spomenula sam mlade na podu, pa tu bude zbog alkohola, droge, objesti tijekom turističke sezone. Ovo kao da stavi melem na tu ranu, otvorenu ranu mladosti koja se živi evo na taj opterećujući način, i kao da to sve pred Majkom Božjom ispravlja i vodi nekom novom putu, odnosno mladima daje novu priliku ili jednu priliku da svoj život žive čestito.
3: Evo gledajte, ono što je isto tako lijepo ovim horočašćem, započinjemo našu novu pastoralnu godinu, započinjemo novu školsku godinu, sve se nekako i nakon ljeta vraća u neku svoju, ajmo tako reći, svakodnevicu. Uskoro kreće i akademska godina. Taj početak je bitno za znati i zaživjeti. Treba znati svoje temelje i koji cilj imamo u svemu tome. Mi smo svjesni da ovo mjesto Marijansko, Majke Božje Bistričke, da nas ono stavlja u jedan susret prije svega. Uvijek se živi iz susreta, dobivam se u odnosu od drugoga, odnosno mi kao vjernici živimo ovdje od Gospodina. Marija je ona koja nas vodi njemu, i Marija je ona koja nam pokazuje evo kako se na najbolji mogući način živi svaki onaj dan koji je i težak, koji je mukotrpan, koji pretpostavlja bol, patnju i križ ponekada stvarno u životu, gdje nas sve ono u toj svakodnevici želi odvući od onoga za što smo zaista stvoreni. I zato evo, nažalost, svi ti različiti problemi u koje čovjek zna upasti. Ali evo, tu se učimo jednom životu koji zaista ispunjuje, koji daruje onu pravu radost koju evo svijet ne može tu oduzeti. To znači evo da će i te mlade, da će svakoga od nas dočekati isto takvi trenuci koji nas žele obeshrabriti, svaki trenutak onaj križa koji želi u potpunosti nekako srušiti, ali upoznali smo onoga sada opet kroz ovo horočašće koji nas može dignuti, koji nas vodi i koji nas u svemu tome želi. To je zato jedno lijepo svjedočanstvo koje svi zajedno ovdje možemo proživjeti.
2: Poruka iz Marije Bistrice je i ta da mladi u Zagrebu i zagrebačkoj okolici imaju kamo poći, imaju se kome obratiti i imaju od koga tražiti potporu. Pa smo zato zamolili povjerenika za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije velečasnoga Filipa Šešeka, koji uz to što ne skida osmijeh s lica, pogledava na sat jer mora ići koncelebrirati. Uskoro će početi sveta misa u Bistričkom svetištu, pa ćemo onda prije mise prokomentirati, pokušati reći tko sve sudjeluje, a nakon toga se evo prepustiti Euharistiji. Hvala vam lijepa što ste bili dragi gost u programu Radio Sljemena.
3: Evo, hvala vama i lijep pozdrav svima.
1: 10 sati, 30 minuta, hvala vam oboma, a uskoro se ponovno čujemo upravo.

Poštovani slušatelji Radio Sljemena, dobar vam dan iz Marije Bistrice, iz crkve na otvorenom blaženoga Alojzija Stepinca. Danas je 13. rujna, dan poslije blagdana imena Marijina. Brojni vjernici Zagrebačke nadbiskupije, brojni vjernici susjednih biskupija i mjesta, ali i brojni vjernici iz raznih krajeva Hrvatske došli su u ovo Marijansko svetište, u crkvu na otvorenom pokraj manje bazilike uznesenja Blažene Djevice Marije, uputiti Majci Božjoj svoje zahvalne i prosidbene ili prozbene molitve. Zaista se može vidjeti i brojne hodočasnike svih životnih dobi, može se vidjeti i uniformiranih skupina ljudi, može se vidjeti domaćih narodnih nošnji karakterističnih za ovaj kraj, kakve nosi i Hrvatsko seljačko pjevačko društvo Podgorac, čije će djevojke nositi, odnosno nose već i vrlo su blizu oltara, kip Crne Madone Majke Božje Bistričke, ili kakve nose pripadnici i pripadnice Kuda Frankopan Remete. Ali isto tako možete vidjeti na primjer i Prominsku kapu i brojne druge nošnje i obilježja kojima vjernici žele dati do znanja jedni drugima, ali i Majci Božjoj pokazati da iz svog korijena i iz svoga identiteta dolaze prositi i zahvaljivati u, a mogu slobodno reći, čarobnu Mariju Bistricu, koja od jutra diše i izdiše svježe u mirisima rane jeseni iz Kalvarije i kalvarijskog voćnjaka, gdje su zrele jabuke, kruške, šljive, pa mogu reći i krijepile hodočasnike, uljepšavale ovu stvarnost ova dva dana, a na bistričkoj mekoj zemlji, na mekim klupama, brojni su hodočasnici proveli noć spavajući ispod pozlačenog kipa Madone, jer im je to važno i jer su im ova dva hodočasnička dana 303. zavjetnog hodočašća Majci Božoj Bistričkoj važno i sveto razdoblje i događanje u životu. Osobito iz tog razloga posebno pozdravljamo one drage slušatelje koji su željeli, ali nisu mogli danas doći u Mariju Bistricu, a često su hodočastili. A najtoplije i uz najviše potpore pozdravljam one drage slušatelje koji više i neće zbog svoje visoke dobi, bolesti ili onemoćalosti osobno doći hodočastiti Majci Božjoj. Upravo ili između ostalog i zbog njih su ovdje brojni drugi vjernici, jer se u hrvatskom narodu vjera prenosi od čovjeka do čovjeka, vjernika do vjernika, a što je najvažnije, s generacije na generaciju, i to je, uz naravno milost Božju, važan razlog zašto vjera u hrvatskom narodu opstaje i zašto ovoliko i ovako traje. 303. zavjetno hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj upravo kulminira. Od kapele Ave Maria krenula je svečana dostojanstvena povorka koja upravo ulazi u crkvu na otvorenom. U ovom trenutku vidim povorku svećenika koji će koncelebrirati u središnjem misnom slavlju koje će predslaviti zagrebački nadbiskup Monsignor Dražen Kutleša. Spomenula sam i folklorna društva čije djevojke dostojanstveno, tradicionalno urešene svojom narodnom nošnjom vedrih boja nose gospin kip, ali isto tako u ovoj procesiji tradicionalno sudjeluje svečana i postrojba zagrebačkih vatrogasaca, zagrebačkih dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasne postrojbe grada Zagreba. Lijepo je i dirljivo vidjeti ovu svečanu povorku, a zvukove koje čujete ove godine imaju čast kroz pjesmu pronositi misnim slavljem
pripadnici zbora Župe Marije Pomoćnice s Knežije. Petra Jurković Mutavžija više od 30 godina na orguljama prati ovaj zbor, iako je mlada, pa čujemo njezinu orguljašku pratnju. Čućemo i violinu Pauline Tuhtan i violončelo Rafaele Filipan. Ksenija Sanjković, voditeljica je zbora, vrlo ljubazno je primila našu ekipu i dala vremena i prostora našim pitanjima o tome što će se i kako pjevati, ali najbolje je da to, poštovani slušatelji, čujete sami. Križ koji je na početku procesije je križ 303. zavjetnog hodočašća Majci Božoj Bistričkoj, koji je, kako smo čuli u razgovoru s monsignorom Zlatkom Korenom, ukrašen onime što su hodočasnici uz put našli. A to je još uvijek zeleno bilje, još uvijek je zelenila u Mariji Bistrici, unatoč teškom i sušnom ljetu, iako se na lozi Francuzici, koja neometano puže dijelovima Bistričke kalvarije, da vidjeti i koji žarko crveni list. Što znači da dolazi zima, prije zime jesen, vrlo često uz zimu i pustoš, osjećaj da je čovjek osamljen, da ga nitko ne vidi i ne čuje, da su bližnji tu, ali iza zidova, koji moraju čuvati toplinu stana, jer je sve skupo, jer se ne smije otvarati, jer se nema vremena nikamo ići, jer se možda nema ni novaca svakoga primiti, a mora se dobro ugostiti, dobro izgledati, s obzirom na to da se ljudi suobličuju obilježjima ovoga svijeta. No ono što se ne da suobličiti i ono što niče kao trajnica iz Bistričke, ali i hrvatske zemlje općenito, jest oblik. Evo vidim upravo uniforme koju nosi svečana vatrogasna postrojba, koja u ovom trenutku na postolje, na posebno svečano mjesto, stavlja plavu zavjetnu zagrebačku svijeću. Ne da se suobličiti ovome svijetu ni narodna nošnja divnih djevojaka koje nose kip crne Madone i koji će za nekoliko trenutaka okrenuti brojnom i prekobrojnom puku, upravo to rade i dostojanstveno je položiti na čašćenje na ovom euharistijskom slavlju, a ne da se ovome svijetu suobličiti ni bjelina misnica, i to svečanih, danas bijelih misnica brojnih svećenika koji prilaze oltaru. Oltaru prilazi i knjiga ceremonijara iz kojeg će se danas čitati misne riječi. Svećenici se jedan po jedan dostojanstveno penju na oltar na otvorenom, na kojem je također misu predslavio i sveti papa Ivan Pavao II, koji je na ovom mjestu blaženim proglasio kardinala Alojzija Stepinca, i to je bila prva koncelebracija, prva euharistija na otvorenom na ovoj posebnoj crkvi, crkvi na otvorenom koja okuplja brojne vjernike. Inače, misnica papa Ivana Pavla II, onako raširena na blagoslov žarko crvene boje, vjernike čeka i iza oltara u bazilici. Oltara koji su jučer, nakon što je procesija došla u Mariju Bistricu, obilazili brojni vjernici sa svojim pastirima, osobito biskupima. Ovdje je bio sinoć sa svojim vjernicima i biskup Miogorski i biskup Vlado Razum, koji je predvodio misno slavlje polaska na hodočašće u Sesvetama, a još dvije poznate rute su ona Čučarska i ona ispred katedrale. Svećenici se približavaju oltaru, ima puno vremena, sveta misa je tek na svome početku i evo ga, dolaze i pomoćni i prilaze oltaru pomoćni zagrebački biskupi, biskup Kovač, biskup Razum, i koliko uspijevam razabrati među brojnim pukom, na kraju u zlatnoj misnici oltaru se približava nadbiskup zagrebački Dražen Budleša. Kad smo kod zlata, onda je u zlato odjevena i Majka Božja, njezin kip, koji su jučer častili i slavili hodočasnici u manjoj bazilici. A zlatna boja obilježava i
novost ovoga svetišta, a to je grb koji je 13. srpnja predstavljen puku, jer je zlatnim uresom, zlatnim jednostavnim, ali zlatnim linijama obrubljena njena bijela haljina na grbu, koji simbolizira također njezinu prisutnost u ovom svetištu, tradiciju i štovanje koje joj iskazuje. Stoljećima sada možemo reći zagrebački puk. Upravo traje blagoslov. Svećenici su na oltaru, ministranti također. Ovdje je i kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački u miru. A tu je naravno i velečasni Tomica Šestak, upravitelj, rektor Bistričkog svetišta, koji je ovih dana imao puno posla i koji je škropeći dočekivao jučer vjernike uz jednu zanimljivu dobrodošlicu, rekao im je, blagoslivljajući ih, evo malo osvježenja za vas. Nadbiskup Dražen Kutleš u ovom trenutku blagoslivlje oltar kojemu se naklonio, jer je oltarno mjesto ono mjesto koje je središte svake Euharistije i njemu će se danas nakloniti svaki svećenik i brojni čitači koji će sudjelovati u ovom misnom slavlju. Blagi poklon je način na koji se na oltaru Bistričkom i svakom drugom jedni drugima, a osobito znakovima ili stvarnostima svetosti naklone svećenici i oni koji oltaru prilaze. Samo nas sekunde dijele od početka euharistijskog slavlja, središnjeg euharistijskog slavlja, 303. zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba Majci Božjoj Bistričkoj. Poslušajmo uvodne pozdrave i poslušajmo euharistijsko slavlje

0: Preuzvišeni nadbiskupe Dražene, uzoriti kardinale Josipe, subraća u biskupskoj službi Ivane, Vlade i Marko, draga braćo svećenici, zagrebački župnici i župni vikari, dragi hodočasnici, sve vas srdačno pozdravljam na 303. zavjetnom hodočašću vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Pozdravljam rektora svetišta prečasnog Tomicu Šestaka, mlade zagrebačke nadbiskupije predvođene povjerenikom za mlade veličasnom Filipom Šešekom. Posebni pozdrav upućujem hodočasnicima pješacima koji su jučer u 5 sati krenuli preko Sljemena vođeni biskupom Ivanom i one koji su pošli iz Čučerja. Pozdravljam i zaslanike gradonačelnika Tomislava Tomaševića, gospođu Ankicu Penava Pečinović, zastupnicu u gradskoj skupštini i gospodina Juricu Gregorića. Pozdravljam također i one koji nas slušaju putem medija. Prije 303 godine zagrebački vjernici krenuli su na put tražeći zagovor Majke Božje, vapeći Bogu da ih zbog velike suše spasi od gladi. I ove smo godine mi iskusili do sada neuobičajenu sušu i vrućinu i vapili Bogu da natopi zemlju žednu, suhu, bezvodnu. Danas možemo s radošću veličati Gospodina i blagoslivljati za spasonosnu kišu i osvježenje koje nam je dao za ovo hodočašće. Hodočastimo vođenim pozivom psalma veličajte sa mnom Gospodina, kojim starozavjetni vjernik zahvaljuje Bogu koji ga izbavuje iz nevolja. Stoljećima kasnije i Marija je uskliknula veliča duša moja Gospodina zbog silnih djela koja Bog čini onima koji vjeruju. Imala je vjera i hrabrosti proglasiti pobjedu Božju nad silnicima svijeta i nad nepravdom, iako to još nije vidjela. Kao Marija i mi veličamo Gospodina zbog njegovih dobročinstava. Ni mi ne znamo kada će se smiriti u zavreli svijet, prestati strašni ratovi, prestati uništavati zemlja koja je Božje stvoriteljsko djelo, uništavati ljudski životi, kada će nepravda biti ispravljena, a silnici prizemljeni. Ali kao i Marija, vjerujemo u dobrotu Božju i snagove njegove riječi, koji silne zbaci s prijestolja, a uzvisni neznatne. S tom vjerom, Marijinom, želimo izvršiti zavjet i hvaliti Gospodina za njegovu dobrotu. Bilo nam blagoslovljeno ovo hodočašće.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Mir vama.
2: Tvoje.
1: Draga braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljam onim redom i čašću koji je već učinio biskup Mijo. Ali mi kada dolazimo svojoj majci, dolazimo otvorena srca. Danas nas na poseban način čitanja uvode u to da trebamo opraštati. Koliko puta smo povrijeđeni ili druge povrijedili, u prvom redu u svojoj obitelji, djeca svoje roditelje, bračni supružnici jedne druge. Toliko nepravde doživimo svaki dan, koliko opraštamo i zato ovdje pred Majkom Božijom tražimo i molimo u prvom redu da nam dadne srce da znademo oprostiti, ali isto tako i tražiti oproštenje. Na početku ove svete mise priznajmo svoje grijehe da možemo dostojno sudjelovati u svetom otajstvu. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišu, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh Zato molim blaženu Mariju, vazda djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam naše grijehe i priveo nas u život vječni.
2: Amen.

se. Bože, stvoritelju i svedržitelju, daj da ti služimo svim srcem, te iskusimo darove tvoje ljubavi. Po gospodinu našemu Isusu Hristu, sinu tvome,

Čítanie knihy Sirachove. Mržňa i srdžba jednako sú gnusné i griešaných človek obje u sebi nosí. Tko se osvećuje, njemu se Gospodin osvećuje i dobro pazi na grijehe njegove. Oprosti nepravdu svojemu bližnjemu, pa kad budeš molio, grijesi će se tvoji oprostiti. Ako čovjek koji goji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Kad s čovjekom sličnim sebi nema milosrđa, kako može moliti se za svoje grijehe? On, koji je sam od mesa, goji osvetljivost, pa tko će mu oprostiti grijehe? Misli na konac svoj i prestani s mržnjom. Sjeti se raspadanja i smrti i vrši zapovjedi. Misli na zapovjedi i ne mrzi na bližnjega i na savez svevišnjega, pa oprosti krivicu. Riječ Gospodnja.

0: Čitanje poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima. Braćo, nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo. Da Krist zato umrije i oživje, da Gospodar bude i mrtvima i živima. Riječ Gospodnja.
1: Bogu hvala.

U ono vrijeme, prijetar pristupi Isusu i reče, Gospodine, koliko puta da oprostim

Kaže mu Isus, ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. Stoga je kraljevstvo

Draga braćo i sestre, dragi hodočasnici grada Zagreba, a na poseban način vi, dragi mladi. Evo nas pred licem naše majke u svetištu u koje Zagreb već više od 3 stoljeća dolazi sa svojim molitvama, zahvalama, strahovima i nadama. Došli smo različitim putevima, neki pješice i umornih nogu, neki automobilom ili autobusom. Svatko je od nas sa sobom donio i onaj nevidljivi teret, nerijetko teži od svakog prethodnog na spomenutome hodočasničkom putu. Netko je došao zahvaliti za primljenu milost, netko moliti za zdravlje, netko u srcu nosi dijete koje se udaljilo od Boga, netko brak koji prolazi kroz krušnju ili bog ili bol za drugom osobom, čiji odlazak godine ne mogu izbrisati iz srca. A možda je netko i došao jer više ne zna komu bi se povjerio i što mu reći o svojoj boli. Pred majkom, međutim, ne moramo sve izgovoriti ni znati joj objasniti. Majčinsko srce razumije i ono što usne ne mogu izreći. Majka prepoznaje teret svoga djeteta i onda kada ono samo šuti. Kada je 1723. godine velika suša zaprijetila poljima, vrtovima i vinogradima Zagreba, njegovi su se stanovnici uputili upravo ovdje, Majci Božjoj Bistričkoj. Već sljedeće godine taj je hod prerastao u trajni godišnji zavjet grada Zagreba. Naši su stari dolazili molići da kiša natopi osušenu zemlju. Mi danas molimo da Božje milosrđe natopi srca sasušena od razočarenja, podjela, nepovjerenja i nepraštanja. Zato geslo ovoga hodočašća je veličajte sa mnom Gospodina. Danas dobiva osobitu dubinu upravo u svjetlu Božije riječi koja nam govori o praštanju. Pozvani smo zajedno kao jedan Božji narod u zajedništvu s njegovom i našom majkom Marijom veličati Gospodina. Ali Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove? Možemo li doista veličati Gospodina ako jedni drugima ne opraštamo? Ako istoj obitelji godinama šutimo, ako se ne možemo osloboditi ni najmanje povrede? Ako tuđe grijehe pamtimo dulje nego oproštenje koje smo primili? Gospodin od nas danas traži da na ovome mjestu ostavimo teško breme koje nosimo sa sobom. Poziva nas da ne nosimo natrag svaki kamen koji nas već drugo pritišće. Ostavimo ovdje kamen gnjeva, povrijeđenosti i razočarenja, teret nepraštanja, narušenih odnosa i izgubljenoga povjerenja. Zamolimo Mariju da nas povode svome sinu, jer jedino on može osloboditi srce od dugova koje samo nije kadro izbrisati i dati nam milost da drugome darujemo ono što smo toliko puta primili od Boga, a to je oproštenje. Knjiga Sirahova ne uljepšava ljudsko srce. Ona kaže, mržnja i srdžba jednako su gnusne i grešan ih čovjek obje u sebi nosi. Zatim postavlja pitanje koje prodere u našu savjest.
Ako čovjek gaji mržnju na drugoga, kako može od Gospodina tražiti ozdravljenje? Božja riječ ne osuđuje samo bol. Rana boli, nepravda ostavlja trag i nitko nema pravo čovjeku koji je teško povrijeđen olako reći, samo oprosti i zaboravi. Neke rane dugo krvare, neke se uspomene vraćaju i onda kada bismo ih najradije zauvijek udaljili od sebe. Nije u našoj moći ne osjetiti i zaboraviti uvredu, ali srce koje se predaje Duhu Svetome pretvara ranu u samilost i pročišćava sjećanje, preokrećući uvredu u zagovor. Oprostiti, dakle, ne znači zanijekati bol, nego ne dopustiti da ona postane naša duhovna domovina. Koliko puta netko godinama nosi breme riječi koje su ga ranile? Koliko se obitelji dijeli zbog

Čovjek koji se čvrsto drži nepraštanja, sličan je hodočasniku koji bi od Zagreba do Bistrice nosio teški kamen na ramenima i s njime se natrag vratio. Zato je danas pitanje za svakog od nas jednostavno, ali i ozbiljno. Koji kamen nosim u svom životu? Čije ime još ne mogu izgovoriti bez nemira i srdžbe? Gospodin ne traži da kažemo kako zlo nije bilo zlo. Ne traži da se odreknemo istine i pravednosti. Opraštanje ne znači odobriti nasilje, poniženje, izdaju ili nepravdu. Ne znači ni vratiti se u odnos u kojem traje nasilje, manipulacija ili zlostavljanje. Kada zaštita i sigurnost traže razboritu udaljenost, ona nije manjak ljubavi, nego dužnost prema istini i dostojanstvu ljudske osobe. Oproštenje znači: neću dopustiti da zlo koje mi je učinjeno upravlja mojim srcem. Neću konačni sud uzeti u svoje ruke, nego ću ga predati Bogu. Njemu predajem i svoju ranu i onoga koji me je ranio. Možda danas još ne možemo reći opraštam, ali možemo reći: Gospodine, volio bih željeti oprostiti, pomozi mojoj nemoći. I ta iskrena molba već je znak da Božja milost započinje oslobađati i naša srca. U Evanđelju Petar pita Isusa: Gospodine, koliko puta da oprostim bratu svome ako se ogriješi o mene? Do 7 puta. Isus odgovara: ne kažem ti do 7 puta, nego do 70 puta 7. To ne znači da trebamo voditi računa i nakon određenog broja reći: sada je dosta. Isus nam otkriva da praštanje nije matematika, nego način života onoga koji je iskusio Božje milosrđe. Zato pripovijeda o sluzi kojemu je gospodar oprostio 10.000 talenata, dug koji nije mogao vratiti ni za cijeli život. Taj isti sluga zatim susreće čovjeka kojemu duguje 100 denara. To nije izmišljen ni beznačajan dug, ali je malen u usporedbi s milosrđem koje je upravo primio. Umjesto da se pokaže milosrdnim prema svome dužniku, kad ga za to moli, hvata ga za vrat i traži svoje da mu se vrati. Tragedija nije u tome što bi tražio što mu pripada, nego što je zaboravio vlastiti oprošteni dug koji nije mogao vratiti. Milost je došla do njega, ali nije kroz njega prošla. Draga braćo i sestre, to je ogledalo koje gospodin danas stavlja i pred nas ovdje u Mariji Bistrici. Koliko smo puta kleknuli u ispovjedonici, priznali svoju slabost i čuli riječi od rješenja. Koliko nam je puta Krist oprostio ono čega se stidimo, ono što nismo mogli sami ispraviti, ono za što smo mislili da je neoprostivo. A onda smo možda izišli iz crkve i nastavili ugnjetavati bližnjega zbog njegovih 100 denara. Tajna kršćanskog opraštanja nije u tome da se čovjek silom uvjeri kako rana ne boli. Tajna je u iskustvu da nam je u Kristu sve oprošteno. Krist nije samo učitelj koji nas poziva na praštanje. On je raspeti i uskrsli koji nam daruje snagu da oprostimo. Sveti Pavao, kako smo čuli poslanici Rimljanima, govori: jer nitko od nas sebi ne živi, nitko sebi ne umire. Doista, ako živimo, Gospodinu živimo, i ako umiremo, Gospodinu umiremo. Živimo li dakle ili umiremo, Gospodinovi smo. Ne pripadamo samo svojoj rani, ne pripadamo svojoj prošlosti, ne pripadamo onima koji su nas povrijedili, pripadamo Gospodinu koji je za nas umro i uskrsnuo. To je sloboda.

sloboda koju nam Krist želi danas dati, da rana ostane dio naše životne priče, ali ne i gospodar našega života. Zato se evanđelje o proštenju reflektira upravo u geslu našega hodočašća Majci Božjoj Bistričkoj. Zato što Marija cijelim svojim bićem svjedoči da se od primljene milosti živi i da se Boga veliča pamćenjem njegovih dobročinstava. Geslo veličajte sa mnom gospodina u našem srcu budi njezin hvalospjev. Veliča duša moja gospodina. Marija ne veliča sebe nego gospodina. Ona gleda svoju neznatnost i veliča Boga koji čini velika djela od koljena do koljena, dobrota je njegova nad onima što se njega boje. Suprotno, od nemilosrdnog sluge iz evanđelja, Marija ne zaboravlja što je Bog za nju učinio. Ona pamti milosrđe i zato ga i nosi drugim ljudima. Na Kalavari je stajala pod križem dok je njezin sin molio: Oče, oprosti im jer ne znaju što čine. Mače joj je probadao dušu, ali bol se u njoj nije pretvorila u nikakvu mržnju. U najtežem času ostala je sjedinjena sa sinovnom ljubavlju koja potpuno oprašta. Marija ne obećava lak put i ne umanjuje križ. Ona stoji pod križem u svojoj boli. Zato je smijemo donijeti i onu ranu za koju mislimo da je prevelika, preteška i preduboka. Smijemo joj reći: Majko, ne mogu sam, ne mogu oprostiti, ne mogu dalje nositi ovaj kamen, prinesi ga svome sinu. Ona nas neće zadržati kod sebe. Kao u Kani upućuje nas na Isusa koji jedini može našu ranu preobraziti svojom milošću. Neka nam pomogne da Božje milosrđe pamtimo više nego tuđe uvrede. Draga braćo i sestre, svako hodočašće ima dva puta. Put prema svetištu i put povratka kući. Ovaj drugi pokazuje je li prvi bio samo lijepi događaj ili je postao početak našega obraćenja. Zato prije povratka pred Marijom donosimo tri odluke. One ne ovise o našoj snazi, nego o milosti koju u ovome slavlju primamo. Prvo, ostavimo jedan svoj kamen. U tišinu svoga srca izgovorimo pred gospodinom ime osobe kojoj teško opraštamo. Ne moramo danas riješiti cijelu svoju prošlost. Dovoljno je započeti s molitvom: Gospodine, želim krenuti putem opraštanja, pomozi mi. Možemo svaki dan izmoliti jednu zdravu Mariju za osobu koja nas je ranila, ne kako bismo time opravdali nanošenje ranje, nego kako bi Bog oslobodio naše srce i sve priveo pomirenju sa sobom. Drugo, vratimo se sakramentu pomirenja. Ondje ne dobivamo samo utjehu, nego i novo srce. Krist nas u njemu oslobađa duga koji sami ne možemo podmiriti i uči nas da ne priječimo bojicu milosrđa koju preko nas želi dijeliti i drugim ljudima. Čovjek koji je primio oproštenje može postati istinski nositelj oproštenja. I treće, učinimo jedan razborit i siguran korak prema miru. Možda je to poziv, poruka, ponizno priznanje vlastite pogreške ili pozdrav susjedu kojega dugo izbjegavam. Ako susret nije moguć i nije siguran, predajmo osobu i svoju ranu Kristu. I to je stvarni početak pomirenja, ali i naše slobode. Zagreb se još obnavlja nakon rana potresa.
Ne dopustimo da ta obnova bude samo materijalna. Neka zahvati srca preko pomirenja. Grad se obnavlja kada se obnavljaju obitelji, kada supružnici ne dopuštaju da ponos i oholost budu jači od sakramenata, kada roditelji ne prenose djeci stara neprijateljstva nego vjeru, kada mladi ne pristaju na porugu, klevetu i javno ponižavanje, kada župe postanu mjesta istine, zaštite i milosrđa. Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku. Svijet često misli da prvi korak čini slabiji. Evanđelje kaže suprotno. Prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastite oholosti. Draga braćo i sestre, pred Majkom Božjom Bistričkom položimo danas svoje kamenje. Pođimo iz ovoga svetišta rasterećeni jer smo svoje rane i svoje breme predali Kristu. Majko Božja Bistrička, ti poznaješ naše neizrečene molitve i suze koji drugi ne vide. Prinesi ih svome sinu, nauči nas pamtiti Božje milosrđe više nego tuđe uvrede. Isprosi našim obiteljima pomirenje, našemu Zagrebu zajedništvo, našoj domovini i cijelom svijetu mir, a svima nama milost da živimo kao oni koji znaju da jedino pripadaju Kristu Gospodinu. Amen.

0: A sada svi skupa ispovjedimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Otca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, isto divna s Ocem, o kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja, sišao s nebesa i otjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan, i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu, i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu, i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućeg.
1: Braćo i sestre, u zajedništvu s blaženom Djevicom Marijom, veličajmo Gospodina za njegova dobročinstva, te mu izrecimo svoje prošnje, s pouzdanjem molimo zajedno govoreći: pogledaj na milosti punu i usliši nas.
2: Pogledaj na milosti punu i usliši nas.
3: Veličamo te, Gospodine, za crkvu, hodočasnički Božji narod sabran u zajedništvu vjere, nade i ljubavi. Daj da zajedno rastemo u svetosti, vjerno svjedočimo evanđelje i zajednički gradimo Tvoje kraljevstvo, molimo Te.
2: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
4: Veličamo Te, Gospodine, za naš grad Zagreb, za našu zagrebačku nadbiskupiju i za cijelu našu domovinu. Udijeli mudrost ljudima na vlasti da promiču opće dobro i postojano izgrađuju mir. Molimo Te.
2: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
5: Veličamo Te, Gospodine, za plodove zemlje i rada ruku čovječih kojima nas hraniš. Pogledaj na našu zemlju i udijeli nam obilje svoga nebeskoga blagoslova. Molimo Te.
2: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
6: Veličamo Te, Gospodine, za snagu koju daješ onima koji trpe. Priteci u pomoć bolesnima, ožalošćenima i svima koji nosi životne križeve. Molimo Te.
2: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
7: Veličamo Te, Gospodine, za naše obitelji, za mlade i za djecu koja rastu u vjeri. Čuvaj ih u ljubavi i jedinstvu po zagovoru Majke Božje Bistričke. Molimo Te.
2: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
5: Veličamo Te, Gospodine, za našu pokojnu braću i sestre, koji su prinijeli žrtvu hvale vlastitim životom, te za pokojne bistričke hodočasnike, koji su se nesebično darovali u izgradnju zavjetnoga hodočašća vjernika grada Zagreba. Primi ih u svoje vječno zajedništvo. Molimo Te.
2: Pogledaj na milosti puno i usliši nas.
1: Svemogući i milosrdni Bože, po zagovoru Majke Božije Bistričke, usliši molitve svoga naroda. Daj da poput Marije uvijek veličamo Tvoja silna djela i budemo vjerni Tvojoj volji u sve dane našega života. Po Kristu, Gospodinu našemu.
2: Amen.

euharistijskom slavlju 303. zavječnog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariji Bistrici. Nakon propovjedi zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, tijekom koje smo čuli da se zagrebački nadbiskup pobrinuo u objašnjavanju logike oprosta, evanđelske logike oprosta, krenuti respektirajući stvarnosti u kojima su hodočasnici danas došli. To je najprije fizička stvarnost umora i tegobnosti ljudskoga tijela, ljudskoga obličja u kojem je svaki čovjek poslan na ovaj svijet. Zatim, obzirnost prema psihološkom aspektu čovjeka koji povrijeđenošću sebe od strane drugih ili sebe samoga mora logikom psihologije doći do logike oprosta kroz onaj treći aspekt prema kojem je zagrebački nadbiskup bio obziran, a to je socijalni aspekt, gdje naša stvarnost iz dana u dan pokazuje da postoji razboritost razdvajanja ondje gdje je nasilje ugrožavajuće za opstanak i za psihološku i socijalnu dobrobit ljudi. Međutim, onda se nadbiskup, koristeći metaforu, ali i stvarnost primjera nošenja kamena, osvrnuo na grijeh i na neopraštanje kao teret koji nosimo. Poznato je da je i na drugim hodočašćima, kako je Camino kod Svetog Jakova, nošenje kamena zaista stvarnost. Hodočasnici u ruksacima nose težak kamen svojih povreda, svojih grijeha, koji onda ostave na jednom mjestu i tako simbolično, ali i pozvani stvarno ostavljaju neopraštanje kao uteg koji ih, ako žele slaviti gospodina, s tim utegom neopraštanja čini licemjernima. Kako to napraviti, pokazuje Majka Božja, koja se prepuštala milosti Božjoj, a kroz molitvu Zdravo Mario, kao što je nadbiskup preporučio, hodočasteći u Bistričko svetište, odzvanjala su imena onih koji su hodočasnicima teško na srcu. Nadbiskup je pozvao da se izgovaraju imena onih koji su vjernike povrijedili, ali koje su vjernici povrijedili, u milosti Božjoj kroz svakodnevnu Zdravo Mariju, kao ono što neki čovjek može napraviti za svoga progonitelja i neprijatelja, a dalje slijedi čudo. Čudo milosti Božje, čudo obraćanja i čudo olakšanja od te tegobnosti ljudske stvarnosti u kojoj nosimo teško kamenje svojih, ali i tuđih grijeha. Tegobnosti života koje takve ne bi trebale biti samo kad bismo znali prepustiti se milosti blažene djevice Marije. Vjernika je na početku misnog slavlja pozdravio pomoćni biskup zagrebački Mijo Gorski. Evo, spomenut ću još i biskupa Ivana Šaška, koji je dugogodišnji hodočasnik uz mlade s ruksakom također došao jučer u Mariju Bistricu, a danas su bijelim misnicama s plavim obilježjem Majke Božje, zagrebački kardinal u miru, zagrebački biskupi koncelebriraju euharistijsko slavlje koje predvodi zagrebački nadbiskup monsignor Zlatko Kutleša, koji u ovom trenutku blagoslivlje križ i blagoslivlje oltar s kojeg će se lomiti, nakon što se lomila riječ, lomiti kruh. I to živi kruh, tijelo Kristovo koje će se razdijeliti vjernicima. Broj pričasti, između ostalog, pokazuje koliko vjernika hodočasti nekamo, koliko je vjernika koji dolaze, a taj podatak je jedan od brojnih koji je doprinio tome da ovo svetište bude manja bazilika koja ima svoj grb. U tom grbu je Majka Božja Bistrička, Crna Madona, koja ima u krilu dijete Isusa, a kojima je na svečanoj opravi bijeloj licitarsko srce naroda koji se upravo blagoslivlje, naroda Bistričkog, naroda Zagrebačkog.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Otcu svemogućemu.
1: Primio Gospodin žrtvu iz svojeg ruku, na hvali slavu svoje vremena i na korist nama i čitavu svoje svetice.
0: Gospodine, usliši nam prošnje i primi darove, što svaki od nas prikazuje Tebi na čast, neka bude na spasenje svima, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.
0: Gospodin s vama.
1: Izgledam
0: gore srca.
1: Imamo kod Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo Tebi, Gospodine Sveti Oče, svemogući i vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Njegovo je divno djelo, što smo po vazmenom otajstvu od grijeha i jarma smrtni pozvani na milost, rosmo izabrani, kraljevsko svećeništvo, sveti puk, narod Tebi stečen, da posvuda navještamo Tvoja silna djela, jesi nas iz tame pozvao u svoje divno svjetlo. I stoga s anđelima i arkanđelima, s prijestoljima i gospodstvima i sa svom nebeskom vojskom pjesmo Tvoje slave pjevamo bez prestanka.

U istinu, svet si gospodine i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome sinu, gospodinu našemu Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daje život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, do istoka sunčanog, do zapada, prinosi čistu žrtvu imenu Tvome. Stoga te smjerno molimo, gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv Tvoga Sina, gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova otajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, tebe blagoslovi, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

Isto tako, pošto večeraše, uze kališ, tebi zahvali, tebe blagoslovi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kališ moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, ono istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje, okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh.
1: Učinio nas Duh Sveti vječnim darom za tebe, da zadobijemo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima tvojim i slavnim učenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati.
2: Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuj u vjeri i ljubavi zajedno sa slugom svojim papom našim Lavom i biskupom našim Draženom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi oče, milostivog sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koji u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ.

0: spasonosnim zapovjedima potaknuti, božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruje mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama.
2: Pružite mir jedni drugima.

Evo jaganjca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i odvarit će dušu moju.

U tijeku je pričest na euharistijskom slavlju u Mariji Bistrici, čudo pretvorbe. Sada će okupiti ispred oltara, ali i na svim stranama ove crkve na otvorenom vjernike, odnosno ljude koji vjeruju u stvarnost čuda, logiku čuda i Božje milosti. Kao što je vjerovao 1699. godine Mijo Kos iz Ponikvice, 8 godina bolestan, zagovorom blažene djevice Marije Bistričke ozdravio. Stoji to u kamenu uklesano ispred ulaza u manju Bistričku baziliku uznesenja blažene djevice Marije. Ili Ivan Filipović, vinogradar, zadržao berbu zagovorom blažene djevice Marije Bistričke 1754. godine. Dok je trajala pretvorba, vjernici su ili kleknuli ili gledali u tlo. Tko je bolje pogledao i bolje se zagledao, mogao je vidjeti između ploča kojima je popločena ova crkva na otvorenom male divlje, vjerojatno cvjetiće ili listove oblikovane u male, jedva vidljive cvjetiće koji niču pod hodočasničkim tegobnim nogama. Vjernici se pogledavaju, pružili su si znak mira, rukovali se prije pričesti. Uvijek to, naravno, Euharistija predviđa da bude neposredno prije pričesti, jer pružajući mir osobi do sebe, čovjek se htio ne htio nasmiješi, oraspoloži, otpusti barem na nekoliko sekundi te tegobe koje ga čine krivcem pred licem Božjim, ako nije oprostio neprijatelju, bližnjemu, pa i sebi samome ono što mu je Bog oprostio. Vrijedi pronaći na mrežnoj stranici Zagrebačke nadbiskupije propovijed zagrebačkog nadbiskupa monsignora Dražena Kutleše, jer je ona danas imala oblik nagovora duhovne obnove. Dao je smjernice i savjete pod 1, 2 i 3 korake kako ne postići oslobođenje od svoga tereta, nego kako se uputiti milosti Božjoj posredstvom one koja je milosti puna, to je blažena djevica Marija, prema čudu. Prema onom čudu koji čovjeka čini lakšim od njegova fizičkog tijela. Ili kao što jedna popularna duhovna pjesma kaže, tvoja krv čini nas bijeljim nego snijeg. A zabijelilo se i nebo iznad Marije Bistrice, jedan nježan, sasvim prikladan, veliki, široki oblak dolazi iz smjera Kalvarije, gore sa samoga vrha gdje je raspet gospodin Isus Krist sa 2 razbojnika. Gore je siv, a onda kako se proteže prema oltaru postaje bijeli, u podlozi imajući najživlje nijanse plave Marijine, marijanske boje, sjajno odražavajući misnice biskupa i svećenika koje su ili bijele sa nijansama plave Marijine boje ovdje u Marije Bistrici, svetištu koje se nalazi u Hrvatskom Zagorju 6 km jugoistočno od Zlatar Bistrice, 32 km sjeveroistočno od Zagreba. Neki su hodočastili 35, 6, 40 km pješice, ovisi odakle su krenuli, neki samo nekoliko desetaka ili stotina metara svaka ta, svako to hodočašće, svaki taj put, svaki taj impuls prema Mariji Bistrici danas jednako vrijedi. I kao što rekoh, pogledavajući se međusobno, vjernici vide da je ovo mjesto na kojem oni jednako vrijede. Potpuno jednako, jedan s drugim, a jedina neravnopravnost ili jedina uzvišenost nad drugima je ona uzvišenost čovjeka nad svim drugim bićima. To je bilo vidljivo jučer kada se procesija zagrebačka negdje oko 6:30 na večer približila pjesmom predvođena biskupima i križem, mladima, ovoj bazilici gdje
se eterom gotovo mogla opipati ta stvarnost da je čovjek, koliko god znao nečovječan biti, koliko god drugome znao biti nepodnošljiv, nerazriješiv ili na izgled nerazriješiv, a ponekad u životnoj stvarnosti i tragičan teret, da je čak i taj i svaki čovjek, dok Gospodin tako daje, najuzvišenije biće pod svodom nebeskim. Kao što smo rekli u uvodu ovoga prijenosa, a i kao što je monsignor Zlatko Koren rekao u razgovoru prije, ne možemo prenijeti slikom, riječima, možemo drage hodočasnike samo pozvati da dođu, možda prvi put ili da opet dođu u Mariju Bistricu, u Marijansko svetište, kojim se izmjenjuju različite boje. Evo, upravo sada se pričešćuju mladi zagrebačke nadbiskupije koji imaju svoje simpatične majice plavih, crvenih, zelenih boja. Volonteri su pak odjeveni u crvene majice, može ih se vidjeti, i nahodali su se tijekom mise. Trebalo je kolicima, onima na kotače, doći na razne dijelove, u razne dijelove ovog svetišta, jer nekima, nažalost, možda bilo i loše, i time su platili danak svoje bolesti, godina, opterećenosti, ali organizirano je tako da je, gledajući prema oltaru s lijeve strane ambulanta, u kojoj uvijek nekoga ima, na raspolaganju hodočasnicima. Brojni drugi volonteri su ovdje, a u ispovjedaonicama sve vrijeme svećenici kao najvažniji posrednici između svakodnevice i onog blaženog mira koji će mnogi željeti ponijeti svojima doma nakon ovog svečanog euharistijskog slavlja. Župni spor župe Marije pomoćnice pjeva. Poslušajmo jednu njihovu pjesmu. Oni su se za ovo zaista lijepo i pomno pripremili. Neka ovih nekoliko minuta bude uz njih.

Hrvatskoj nisu potrebni malodušni kršćani. Potrebni su joj muškarci i žene koji vjeruju da je Krist doista uskrsnuo. Potrebni su joj vjernici koji donose mir, gdje su podjele, istinu, gdje je zbunjenost, ljubav, gdje je ravnodušnost i nadu, gdje je očaj. To je put kojim je išla Marija, to je put crkve na koji smo danas pozvani i mi. Rekao je zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutleša na svetkovinu uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo. A za vrijeme mise u Stenjevcu, po blagdanu Male Gospe, rekao je sljedeće: nema rane koju Krist ne može dotaknuti. Nema grijeha koji ne može oprostiti onomu tko se kaje. Nema obitelji nad kojom treba izgubiti nadu. I nema čovjeka nad kojim Bog prestaje izgovarati svoju riječ nade. Možeš ponovo početi.

sveta pričest ide svome kraju, oni vjernici koji se ispovijedaju tijekom mise, a ne stignu se pričestiti, mogu to napraviti i kasnije u kapelici, u posebnom prostoru uz svetište, uz crkvu. Nemojmo od Marije tražiti samo utjehu, tražimo i hrabrost da živimo poput nje, da u buci svijeta sačuvamo tišinu u kojoj se čuje Bog, da u vremenu sebičnosti prihvaćamo i štitimo život, da u kulturni nestalnosti ostanemo vjerni, da u svijetu bez nade budemo ljudi pouzdanja, da svoju djecu ne pripremamo samo za zemaljski uspjeh, nego za svetost i vječnost, da u naše obitelji vratimo zajedničku molitvu, nedjeljnu euharistiju, sakrament pomirenja i čitanje Božje riječi, rekao je o svetkovini Male Gospe u Stenjevcu ove godine, 8. rujna, zagrebački nadbiskup Dražen Gutleša.

0: Vjernicima će se obratiti pomoćni zagrebački biskup Miogorski.
1: Euharistijom smo veličali i zahvaljivali Bogu, ali red je da se i ljudima kaže hvala. Hvala zboru i čitačima i župe Marije Pomoćnice koji su nam predvodili pjevanje na ovoj Euharistiji. Hvala veličasnom Vedranu Jakiću, župnom vikaru Mariji Bistrici za tekst službe riječi koju smo sinoć čitali i koji je bio lijep. Velečasnom Filipu Šešeku zahvaljujem, također zboru mladih Zagrebačke nadbiskupije i svim mladima koji su sudjelovali u ovom slavlju. Nijedan susret, nijedna procesija nije se bez njih odvijala, svugdje su bili prisutni. Hvala i vama, braćo svećenici, zagrebački župnici, vikari, kako dijecezanski, tako i redovnički, koji ste poveli svoje župljane na ovo hodočašće. Posebno zahvaljujem onima koji su jučer sa svojim župljanima došli pješice. Od dvojice, od zagrebačkih svećenika moram ipak izdvojiti dvojicu. Oni su svake godine veoma uključeni u ovo naše hodočašće i doista bez njih teško bi se ovo i odvilo kako jeste, a to je prečasni Ljubomir Vuković i veličasni Kristijan Tušek. Ne sjećam se jesmo li ikad u ovakvom broju bili na zavetnom hodočašću kao danas. Hvala vam za to, draga braćo i sestre. Neće se Bog oglušiti na ovu molitvu. Sigurno će učiniti dobro kako smo ga i molili. Ovi vam je ovo hodočašće 303. zavjetno završeno, a svima vama želim sretan povratak u vaše domove.

Završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Puno puta je ovaj put prehodao sa svojim vjernicima, hodočasnicima, zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, koji je pozdravio brojne vjernike. Sjećam se jedne prilike kad ga je skupina vjernica srela na ulazu u Mariju Bistricu i zamolila za zajedničku fotografiju. One su stale pokraj njega, biskup u sredinu, i fotografija je napravljena mobitelom, a on je onda duhovito primijetio: a kako sad? Jedna fotografija, a vas 15. Svaka bude uzela svoj komadić. Treba biti otvorena duha i srca i osmijehom završiti nedjeljno euharistijsko slavlje, jer nema toga zla koje Gospodin Bog ne može posvetiti i, kao što je biskup rekao, odgovoriti na prozbenu i zahvalnu molitvu kojom su vjernici došli u Mariju Bistricu. Sinoć su molili: pridružena svojim radostima i bolima, rane nam liječi, korake jačaj, lica razvedri, od svakoga nas zla i nereda čuvaj, brani Zagreb i zemaljski hrvatski dom, dok nošeni duhom u Kristu pjevamo s tobom novu pjesmu života u vijeke vjekova. Majko Božja Bistrička, moli za nas. Poštovani slušatelji, s vama su danas u programu za vrijeme praćenja 303. zavjetnog hodočašća zagrebačkih vjernika u Mariju Bistricu bili tonski realizatori, tonmajstori Damir Les i Davor Iljadica. Moje ime je Jelena Ucović. Šaljemo vam lijepe pozdrave iz sada ponovo sunčane Marije Bistrice.

0: Slušate Radio Sljeme, sad je 12:42, pozdravlja vas i popodnevna ekipa koja se okupila ovdje. Doduše neke ćemo zadržati kako to obično i biva. Pa ćemo vam poželjeti ugodno popodne, ugodan nastavak ove nedjelje. Jura i Rezo Draganić je taj koji ostaje još neko vrijeme s nama za tonskim stolom sve dok ne dođe Bernard Cvek i preuzme ton pod svoju kontrolu. Davor Medaković nam bira popodnevnu glazbu, Mario Mihaljević još neko vrijeme uređuje vijesti, a onda u desku posao uzima mu Damon Balenović. Ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, dakle ugodno vam popodne, a da vam i večer bude ugodna ili da popodne malo začinite nečim kulturnim, zato je tu naša pozivnica.
1: Pozivnica.
0: Sad idemo kronološki u pozivnici jer ovaj prvi događaj je već u 14 sati, pa možda stignete ako vas zainteresira. Riječ je o danskoj koreografkinji njemačkog podrijetla Antoinette Helbig.

0: koja se vratila u Zagreb kako bi na južnom platovu Muzeja suvremene umjetnosti pred publiku donijela autorski projekt koji se zove Nasmijana gomila. Ta međunarodna izvedbena suradnja spaja danske i naše hrvatske umjetnike u plesnom komadu i u nesvakidašnjem koncertu za smijeh. Ujedno to je i najava velike izložbe posvećene četvrt stoljeća djelovanja nezavisne plesne platforme Ex-scena. Dakle, ako želite pogledati kako to izgleda, ta suradnja plesna, a i nije samo plesna, nego ima tu i drugih izričaja, dođite pogledati Nasmijanu gomilu. Jučer je bila premijera, a danas je u 14 sati izvedba koja je reprizna i koja će vam dočarati o čemu se radi.
1: Pozivnica.
0: Na PIF vas pozivamo ovih dana. Program je naravno raznovrsan i traje skoro pa cijeli dan. Na neka ste događanja, na neke predstave već zakasnili, pa idemo se posvetiti onome na što još stignete. U 16 sati u parku ispred Kulturnog centra Travno bit će lutkarska radionica, i to za osobe treće životne dobi. Radionica pod nazivom Clown rastezljivko. Vjerujem da će biti nekog istezanja i rastezanja. U 17 sati u glazbenom paviljonu Zrinjevac mali lutkari nastupaju na ovom 59. PIF-u, revija lutaka u našem gradu. Biće to lutkari kreativnog učilišta Doma kulture Kristalna kocka Vedrine iz Siska. A od 18 i od 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru gledaju se Drugovi i Krugovi iz Češke. U 18 sati je i na Zrinjevcu također novo događanje, to je Crven kapica u prometu u izvedbi Max teatra, pa povedite mališana ako ima 5 plus godina. I na kraju PIF zaključuje ovu nedjelju u Zagrebačkom kazalištu Lutaka u 20 sati. Gleda se Cankar kazališta Lutaka Maribor iz Slovenije, predstava je za odrasle.
1: Pozivnica.
0: Ako vas zanimaju događanja na Zagreb Design Weeku, prijedlog je da svratite na njihovu web stranicu, tu je također cjelodnevni skoro program i raznovrstan, pa pogledajte je li vas nešto dovoljno zaintrigiralo da odete tamo. A naš će sada naš dobar znanac Nenad Jandrić probati zaintrigirati za večerašnji koncert koji se odvija u sklopu scene Amadeo. Dakle, program scene Amadeo i danas u Prirodoslovnom muzeju. Danas će to biti čuveni gitarist Miroslav Tadić koji je i otvorio program ovog drugog dijela scene Amadeo, no ovoga puta u društvu svoje Ivet na violini. Slušamo Nenada Jandrića.
2: Završavamo evo opet sa našim dragim Miroslavom Tadićem i njegovom suprugom, sjajnom violinisticom i vokalisticom. To je Ivet Holzwart, Distrain, Pruga bez granica. I kako je sam Miroslav napisao, i ove godine vlak Balkan Amerikana Miroslava Tadića i Ivet Holzwart prolazi kroz svoju omiljenu postaju, scenu Amadeo. Klasika, flamenco, jazz, blues, Amerikana i balkanski folklor složno žive na ovom putovanju puno mašte, improvizacije i nepredvidivih zaokreta. A evo ovim večeras koncertom završava scena Amadea, dragi moji, sebe naši, draga naša Amadeo publiko, pratite nas i dalje, godina prođe jako brzo. Evo, do godine smo opet zajedno s vama.
0: Istina, veselimo se i sljedećoj sezoni Amadea u Prirodoslovnom muzeju. Već ne možemo zamisliti ljeto u Zagrebu bez tog programa. I još jedan poziv na plato Centra za kulturu Novi Zagreb. Tamo vas od 20 sati očekuje posebna glazbena večer u okviru Dana Remetinjca. Na pozornicu stiže tamburaški orkestar Tamburaškog društva Gaj, koji ove godine obilježava 4 desetljeća kontinuiranog rada, njegujući naravno tamburašku glazbu, hrvatsku glazbenu baštinu i repertoar koji povezuje tradiciju i suvremeni koncertni izraz. A u toj glazbenoj priči pridružit će im se troje sjajnih gostiju, Nina Kraljić, Dino Antonić i Leila Hajdarević. Pa pa će se moći čuti neke od najpoznatijih pjesama posvećenih našem gradu i njegovim simbolima, ali i pjesme koje govore o onome što nas sve povezuje, o ljubavi, nadi, sjećanjima, čežnji, prolaznosti i zavičaju. Program Dani Remetinca je potpuno besplatan i otvoren je za sve vas, dakle svi ste dobrodošli večeras na plato Centra za kulturu Novi Zagreb.
1: Pozivnica.

0: 13:10.
1: Vijesti.
0: Požar na Braču još nije pod nadzorom. Buknuo je u četvrtak, a sinoć se ponovno rasplamsao i cijelu noć trajala je borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Vatrogasci su branili kuće na području Milne. Evakuirano je gotovo 700 ljudi, dvije su osobe ozlijeđene, jedna je životno ugrožena. U evakuaciji su sudjelovali lučka kapetanija, policija i HGSS, a imovinu i mještane branilo je više od 200 vatrogasaca. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
2: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broju odluka, možda manji broj, manje problem donijeti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: O razmjerima bračkog požara svjedoče i kroničar Milne Zorislav Bonačić Sargo, vlasnik apartmana u uvali Osibovi Damir Tomaš i vatrogasac koji je stigao kao ispomoć iz Pirovca.
3: Evo ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio. Tako da je ova situacija u ovakvom požarištu koje već traje 4 dana teška. Plamene jezike koji su bili sinoć, to je nezapamćeno bilo.
4: Vatrogasci su odradili vrhunski posao. Najveći problem svega je nered u državi gdje bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
5: Trenutno smo u Milni, situacija, ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
0: U mjestu Radovanci u Požeško-slavonskoj županiji pronađeno je tijelo muške osobe. Policija sumnja na nasilnu smrt, a osoba koja se dovodi u vezu s tim događajem je pod nadzorom policije, izvijestila je Požeško-slavonska policija. Slijedi očevid i daljnje kriminalističko istraživanje. Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni, najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Predsjednik Udruženja obrtnika grada Zagreba, Ivica Zaneti, ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
6: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači, puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
7: Vremenska prognoza.
0: Prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
8: U nastavku poslije podneva na zagrebačkom će području biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Popuhivat će sredinom dana do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26, na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Mario Mihaljević. U 13 sati i 14 minuta temperatura u gradu je 25 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 41%, tlak 1022 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 18 stupnjeva.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Da, slušate Sljeme, ugodno vam nedjeljno popodne. Sad je 13:32. Ako vam je slučajno dosadila ova naša stvarnost, evo prijedloga da zakoračite ili iskoračite u onu virtualnu. Novo mjesto u gradu nudi upravo to. Dakle, nudi vam da otputujete u nepoznato, a da ne morate pritom putovati. Da i prostorno i vremenski zapravo budete negdje drugdje. To mjesto je Vandija, koja je službeno otvorena prošli tjedan u Vlaškoj na broju 9. Imamo za vas 2 vouchera ili 2 ulaznice, ako hoćete tako. Pa nam se javite na 616-7004. I prijedlog je da pažljivo poslušate što ćete sada čuti, jer će vam trebati. Odgovori nisu teški, naravno, jer ni pitanja nisu, ali ako želite si priuštiti iskustvo Vandije u Vlaškoj 9, zovite nas na 616-7004. Za početak čućemo kako se to iskustvo nudi, odnosno za početak 2 su iskustva u Vandiji pripremljena za vas. Reći će nam suosnivačica Vandije Maja Jelisić-Kuper.
2: To je zaista prvo VR iskustvo gdje možete slobodno šetati i zakoračiti u drugi prostor, dakle u neki daleki prostor i vrijeme. Dakle, konkretno mi imamo 2 iskustva ovoga trenutka. To je zemlja faraona, tajna Keopsove piramide, gdje idete 4500 godina unatrag u vrijeme faraona Keopsa. Prolazite kroz njegovu piramidu i vidite ono što ne mogu niti posjetitelji, turisti koji dolaze i plate da dođu i vidjeti piramide u Gizi, nemaju prilike to vidjeti.
1: Jedna priča je dakle stari Egipat, uh-huh, a druga je postanak
2: evolucija života. Uh-huh. Točno, evolucija života, gdje vi iz 2023. odjednom se vratite 3,5 milijarde godina u nastanak zemlje i zapravo se krećete iz tog vremena prema sadašnjosti, gdje opet imate vodičku i imate njenog zapravo suputnika koji je mali robot koji zapravo pomaže da se vrate ponovo u današnje vrijeme, ali pritom opet prolazite kroz fascinantne prizore gdje srećete od naravno dinosaura, od praljudi, zaista nevjerojatnog raslinja, pod vodom idete čak, zaista iznimne senzacije.
1: Dakle, čudo tehnologije. Ne samo da dobijete VR naočale i da gledate nešto nestvarno ili nešto što je nekad bilo stvarno, nego ulazite u taj svijet i njegov ste dio. Kako to zapravo funkcionira, reći će nam ponovno Maja Jelisić-Kuper.
2: Vi zapravo na samom početku na monitoru upisujete svoje ime, odabirete da li želite slobodno se kretati stojeći ili imate problema sa mobilnošću, pa onda nudimo i kolica za osobe sa smanjenom pokretljivošću, da li želite jače ili dakle snažnije ili manje snažno virtualno iskustvo, i onda se dalje prepuštate našem osoblju koje vam daje VR naočale i dobijete sva uputstva da možete krenuti u avanturu. To je zadnji krik tehnološki, gdje vi zapravo možete biti u istovremeno sa drugih 30 ljudi, a da se ne sudarate, jer je to tako precizno mapirano da vi vidite ostale sudionike, različite avanture potencijalno kao avatare. Dakle, vi možete ući u grupi od 4 ljudi, gdje vi ste svi jedna grupa, gdje vidite iznad avatara i ime druge osobe. Dakle, ako dođete sa prijateljima, ako dođete sa obitelji, onda ćete vidjeti njihova imena, ostale ne vidite sa imenom, ali vidite ih kao avatare, dakle ne sudarate se, dakle to je zaista jako dobro tehnološki riješeno.
1: Da, zadnji krik tehnike i tehnologije, što bi se reklo, ali nije ta tehnologija u prvom planu, vi za koju sekundu već zaboravite da imate tu opremu na glavi, te naočale i te slušalice i jednostavno ste dio tog svijeta koji se otvara pred vama. Dakle, imamo dvije ulaznice za dvoje vas koje nam se javi na 616-7004. Netko je s nama, dobar dan.
3: Halo, dobar dan.
1: Tko je to?
3: Jedna baka Mirjana.
1: Jedna baka Mirjana. Ja se nadam da ste slušali pažljivo da osigurate nekome. Pa dobro, onda ste čuli i koja dva iskustva ili koje dvije priče se za sada nude u Vandi. Kamo možete poći?
3: Možemo u piramide, znači povratak vrijeme faraona i evolucija života.
1: Tako je, odgovor je točan. Što biste vi radije izabrali kad bi se vas pitalo?
3: Pa, s obzirom da ću ovu poklonit svoje 15-godišnje unučici, morat ću nju pitat, ali...
1: Evo, ali ja vas pitam.
3: Pa, ja bi radio evoluciju života.
1: Aha, da vidite kak je sve počelo.
3: Da.
1: Dobro. Evo, recite mi ime kome ide ova ulaznica.
3: Franka Dukšić.
1: Kako? Franka Dukšić.
3: Franka Dukšić.
1: U redu, zapisano. Želimo Franki.
3: A recite, mogu li ja uz ovu kupiti druge ulaznice?
1: Da, naravno. Da, naravno. Dobro, možete čak različita iskustva izabrati. Evo, Franka može gledati doba faraona, a vi evoluciju. I ne budete se sudarali, evo, kako ste čuli. Malo
3: super.
1: Prije sve je tako rješeno.
3: To sam sve čula još prošli tjedan.
1: Dobro.
3: I već smo fikirali da idemo.
1: Nadam se da Franka ima 8 plus godina.
3: 15.
1: Evo, 15. A, pardon, to sam prečula. Da. Evo, ovo vrijedi za sve, dakle. To je onda i za ročkas.
3: Super.
1: Dobar
3: super.
1: Poklon.
3: Super,
1: znači, znate kam treba ići. Eto, hvala kad ste se javili, osigurali vaše Franke ulaznicu u neki drugi svijet, u neko drugo vrijeme. I još imamo jednu takvu mogućnost za nekog od vas. Dobar dan.
4: Dobar dan, jesam ja.
1: Jeste? Ko je sada s nama?
4: Ja.

0: 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Požar na Braču još nije pod nadzorom. Buknuo je u četvrtak i sinoć se ponovno rasplamsao, te je cijelu noć trajala borba s vatrom koju je nosio jak vjetar. Trenutačno je na požarištu na otoku Braču angažirano ukupno 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 air traktora. Vatrogasci su od sinoć branili kuće na području Milne. Evakuirano je gotovo 700 ljudi. Dvije su osobe ozlijeđene, a jedna je životno ugrožena. Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragan.
1: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Da ste pitali o broj odluka, možda je manji broj, manje problem doniti veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš. A ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
0: Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti i teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Tri zahtjeva koja postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Ministar obrane Ivan Anušić počeo je radni posjet Sjedinjenim Državama, a vojna suradnja glavna je tema. Nakon Minnesote posjetit će Alabamu, gdje će se u zrakoplovno-raketnom centru uvjeriti kako napreduje opremanje 8 helikoptera Black Hawka za Hrvatsku vojsku.
2: Mi moramo ojačati i osnažiti naše suradnje sa svim našim saveznicima. Iz tog razloga smo i ovdje sa Amerikancima, jačamo i snažimo našu suradnju. Daljnja suradnja će biti obaveza naša, ne samo sa Amerikancima, nego sa svim našim saveznicima. Radit ćemo na jačanju i snaženju naše obrambene i industrije, ali i našeg obrambenog sustava, to jest naših obrambenih snaga, opremanje sa svim onime što našim obrambenim snagama je potrebito. Očekujemo isporuku ovih 8 Black Hawkova, očekujemo još zadnju isporuku kad govorimo o Bradleyima i očekujemo isporuku HIMARS-a.
0: Kanadski boksač hrvatskih korijena George Jure Čuvalo preminuo je u 89. godini u Torontu. Čuvalo je u karijeri boksao protiv najvećih imena svog doba. Izdržao je svih 15 rundi u dva meča protiv Muhameda Alija i primao najteže udarce razornih boksača poput Joea Frazera i Georgea Formana, ali ga nitko nikada nije uspio srušiti. Rođen je u Torontu kao sin hrvatskih iseljenika iz okolice Ljubuškog, Stipana i Katice, a u bogatoj boksačkoj karijeri koju je okončao 1978. imao je čak 73 pobjede, 18 poraza i 2 neriješena meča.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenskim prilikama u nastavku nedjelje govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
4: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom će području biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Popuhivat će sredinom dana do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26, na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva.
0: Vijesti Radio Sljemena uredio je Damon Balenović. Temperatura u gradu i dalje je 25 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 39%. Tlak 1022 hektopaskala. Na Sljemenu izmjereno je 19 stupnjeva.
5: Ostanite uz Radio Sljemena.

0: Radio Sljeme.
1: Zamolila nas jedna slušateljica da je pomognemo naći njenu izgubljenu torbu koju je odložila u nekakvoj strci i zbrci ispred Martićeve 6. Sinoć je to bilo i sad bi voljela da dođe natrag do svoje torbe. Kaže da nema unutra dokumenata po kojima bi se moglo skužiti čija je, međutim negdje piše ime i prezime. Tako, ako ste nalaznik koji je uzeo to, pa će kao vidjeti unutra, jel se po ičemu može znati nešto više o vlasniku i sad ne znate kaj bi s time, evo znajte da je torbu u Martićevoj 6 izgubila gospođa koja čeka željno nekakve vijesti o svojoj torbi na broju 091-211-2953. A vi ste uz Radio Sljeme, u međuvremenu je za tonski stol sjeo Bernard Cvek. Glazbu nam bira i dalje Davor Medaković, a uskoro nam u emisiju Sunčana strana, koja počinje iza vijesti u 3.10, stiže lonac Tomislav Lončarić, svjetski priznati muralist, čiji radovi krase i pročelja u našem gradu, ali i u brojnim drugim gradovima svijeta. Pa poslušajte još jednu Sunčanu stranu uskoro.
0: Bolja glazba

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska.hr.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
7: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: U našem programu Sunce nikad ne zalazi. Srce grada. Radio Sljeme.

0: 15 sati i 10 minuta. Vijesti. Ozlijeđen je učenik koji je u petak zaprimljen u KBC Zagreb nakon napada u elektrotehničkoj školi i dalje se nalazi u jedinici intenzivne skrbi, priopćili su iz te bolnice. Dječak je somatski dobro, pri svijesti je i kontaktibilan. Dječak je u bolnicu primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena, s ozljedama koje se mogu okarakterizirati kao životno opasne, nakon što je njega i djelatnicu škole ozlijedio oštrim predmetom drugi učenik, koji je nakon toga uhićen i određen mu je istražni zatvor. A krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila Udruga Roditelji za djecu. Tri zahtjeva koja postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. Marija Bistrica ovog je vikenda mjesto hodočašća vjernika. Tisuće su krenule jučer pješice na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba te na hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije. Program je u svetištu jutros počeo križnim putem, a nakon svečane procesije svetu misu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
1: Možda je netko i došao jer više ne zna komu bi se povjerio i što mu reći o svojoj boli pred majkom. Međutim, ne moramo sve izgovoriti ni znati joj objasniti. Majčinsko srce razumije i ono što usne ne mogu izreći.
0: Iz svijeta, ukrajinski pomorski dron potopio je ruski u sukobu za koji Kijev tvrdi da je bio prvi takve vrste u povijesti. Sve se, prema navodima ukrajinske ratne mornarice, dogodilo na Crnom moru. Objavljena je video snimka koja prikazuje paljbu i uništenje malog plovila čiji identitet nije bilo moguće neovisno potvrditi. I Ukrajina i Rusija posljednjih su mjeseci razvile bespilotna plovila za različite namjene, a prema tvrdnjama Ukrajinaca ovo je prva pomorska bitka u povijesti između takvih plovila.
2: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
3: U nastavku poslje podneva na zagrebačkom će području biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Popuhivat će sredinom dana do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 26, na Sljemenu od 17 do 19 stupnjeva.
0: To su bile vijesti Radio Sljemena, uredio ih je Damon Balenović. Evo kako stojimo s temperaturom, vlagom i tlakom. 25 stupnjeva i dalje u gradu uz 40% vlage u zraku i tlako 1021 hektopaskal. 20 stupnjeva izmjereno je na Sljemenu. Kako javlja Hrvatski autoklub, povećana je gustoća prometa u smjeru Zagreba na A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko, pa se mjestimice vozi u kolonama, u pokretu i uz zastoje. Nema zastoja u našem programu, uskoro nam u sunčanu stranu stiže Tomislav Lončarić Lonac, svjetski priznati muralist.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: Sunčana strana. Dobar dan svima, dobro nam došli u Sunčanu stranu. Danas nam je u goste stigao Tomislav Lončarić, Lonac, svjetski poznati i priznati muralist, street art umjetnik čiji radovi krase mnoga pročelja ili fasade po svijetu. U Zagrebu također ima njegovih murala kojima se divimo. Dobar dan, dobrodošli.
2: Bok, hvala kad ste me pozvali i bok svima koji slušaju.
1: Muralima se bavite već godinama, desetljećima čak.
2: Da, skoro 2.0, da.
1: 20 godina.
2: Da.
1: I što vas je privuklo tom formatu? Trebamo reći da ste završili likovnu akademiju, dakle vi
2: da,
1: ste...
2: Da, koja nema nužno veze toliko s tim crtanjem po vani, mislim po zidovima, ali da, mislim likovno obrazovan, recimo to tako. Što je mi privuklo? Prvo su bili grafiti, osnovna škola, ideja tog nekog... ne baš legalnog ovoga, neke radnje, isto, u isto vrijeme su svi bili skejtali, pa nas je nekakva povezana kultura bila skejtanje, grafiti, crtanje, i onda u nekom trenutku sam jednostavno više zagrizao za crtanje i onda sam išao u jel, srednja umjetnička i onda nekak logično da idem i na faks.
1: I onda je krenulo s muralima kojima, evo, kako sam rekla, se danas divimo i kojih ima stvarno svuda po svijetu. Jel vi uopće znate koji vam je gdje više rad?
2: Da, iako ih dosta, ono, neki koji, s kojim nisam baš presretan, sam bio još zbrisao prije par godina, tako da se ponekad ono, prisjetim kad otvaram foldere. Ima ih dosta, ali ga unutar tih nekih, jel, u zadnjih 16 godina od 23 zemlje što sam crtao, u nekima sam gostovao više puta, tako da ima velik broj.
1: Nedavno ste radili jedan veliki mural u Gospiću.
2: Je.
1: U zadnje vrijeme grad spominjan.
2: Da, malo previše.
1: Da, zbog nekih drugih stvari, ali vi ste napravili slikara Kraljevića, tako koji je reklam iz Gospića.
2: Kraljević je od tamo, jel? Nije toliko i ulica u kojoj je napravljen mural je zapravo nazvana njegovim imenom. Ideja je bila da se napravi portret, ali ne samo da bude portret, već da se u biti ilustrira taj njegov život prije nego je napustio Gospić, i naravno veliku ulogu imala i šuma Jasikovac, jer je u Jasikovcu bio taj prvi tenisko igralište u kojem se, mislim, organiziralo i prvo europsko nekako prvenstvo.
1: A zato je tenisko tome... društvo.
2: Da, i zato su biti tenisko društvo Rotary Gospić, oni su organizirali, njihove to bila inicijativa. Ne? I danas se to igralište ne može naći, jer je Jasikovac dosta ovoga, ono, mislim, to je velika šuma koja se tek nedavno počela malo ovoga, rezat stabla i da bude urednije, tako da niko ne zna gdje je to, pa sam morao malo ono, maštu iskoristiti i dosta smo proučavali te stare fotografije da izvučemo te članove i da skužemo gdje je Kraljević, ko je ko, i sve to onda složiti nekakvu priču na muralu.
1: Eto, ima i lijepih novosti iz Gospića.
2: Da.
1: Kraljević, dakle, dominira, inače ljudi dominiraju u vašim muralima najčešće.
2: Pa da, mislim da, obzirom da se bavim figuracijom nekak najbliže, iako prije sam više sliko prijatelje i molio ih ono, da poziraju za određenu temu, sada mi je nekak bliže biti taj nekakav pasivan promatrač, ako to tako mogu reći, i raditi nekakve scene s kojima nemam toliko veze i nisam intervirao, pa su možda samim tim i iskrenije. Ali ljudi, scene, to je ono što me zanima.
1: Jedan mladi čovjek, tinejdžer, je glavni lik vašeg murala u Klajčevoj.
2: Aha, to je zapravo cura. Svi misle
1: cura.
2: Da, to je cura, ali je, ne pa zato jer je u sjeni. Da, ali dosta ljudi misle da je dečko jer
1: znači,
2: ima tak malo jače.
1: Tinejdžerica je flegma.
2: Da. Ima malo jače konture.
1: Pa kad
2: je pogledam
1: u oči, sve
2: mislim,
1: se vidi
2: i ovaj karakter što sam radio, ovaj plavi, to isto brio, ljudi zavirio da je to cura, a to je biti dečko, tako da. Možda sam loš portretist, ne znam. Da. Ali da, to sam radio što je bilo 2022. u sklopu festivala Okolo. Da. I da, ideja mi je u biti bila kao često kad su festivali u pitanju, treba predstaviti nekakvu ideju, nekakvu skicu, i dao sam fotografiju koja je dosta mračna, jer je djevojka zapravo sama sebe fotkala u toj mračnoj prostoriji i samo mali izvor svjetla, i to mi je jako atmosferski zanimljivo, ali vrlo često takve stvari ne prihvaćaju ovoga grad ili vlasnici zgrade, i to je moj uvjet bio kao, ako smijem nešto tako atmosferski malo mračni, to je što želim raditi. Ne?
1: Dobro, to se može pogledati, dakle, u Klajićevoj.
2: Da, još uvijek je tamo. Da.
1: Bilo bi još bolje da je malo više izvučeno.
2: Pa je, a možda obzirom da je sama tema tak
1: mračnija
2: i intimnija, zapravo rekao bi da paše. Možda ne bi baš pasala takva scena da se vidi skroz iz daleka.
1: Dobro, cura nas iznenadi. Gleda s pogledom, ono, idete mi na živce.
2: Ne? Pa, ne na živce, nek više ovak, kao, kaj god, više taj
1: to
2: neki.
1: To je to,
2: da, jutarnja, da, ne da misle.
1: Dobro, što ste još u zadnje vrijeme radili po svijetu?
2: Bio sam, početkom godine sam radio neke projekte, bio sam u Dubaju, nakon toga sam otišao u Estoniju i zapravo mi se tu zaredila ta turneja gdje sam išao doslovno s jednog festivala na drugi, znači bilo je Estonija, Španjolska, Švicarska, zatim projekt u Splitu, Gospić, možda sam nešto zaboravio, i sad sam trebao ići u Švedsku, ali se to odgodilo zbog vremena i zato jer nije zid pripremljen kak spada.
1: Pa, da. Festivali su mjesta vaših susreta i s vašim kolegama, i prilika da evo, gradovi i pročelja dobiju neka nova lica. Kako to funkcionira?
2: Pa da, mislim, cijela ta kultura se dosta razvila recimo u zadnjih 10 godina. Prije 15 godina je bilo puno teže organizirati festival na kojem recimo 10 umjetnika svi mogu imati jednako dobre mašine, ili uopće da svi imaju mašine. Jel? Danas se to nekako podrazumijeva, dok je prije bilo puno manje tih umjetnika koji su danas jako poznati, priznati, tipa Blue, koji danas ga se, nije on je više sam stvarao i organizirao te velike murale, ali bilo je puno manje ljudi koji, ono, većini nas nije bilo jasno kako, otkud ti financijska potpora, ili kak se to uspjelo realizirati, a danas zapravo dosta to nekak lakše prolazi. I mislim da su gradovi vide nekakvu korist. Sad, to može i dobro i loše značit, ali u svakom slučaju ide scena prema naprijed.
1: Koliko se promijenilo to ovih 20 godina koliko vi radite? Dakle, sve
2: pa
1: manje
2: puno,
1: ljudi
2: mislim
1: koji misle
2: da
1: umjetnosti nije mjesto na ulici, i koji razlikuje sad murale i on neke druge vrste izričaja, isto tako legitimne, ali ne nužno legalne.
2: Jel? Mislim da taj termin kao ulična umjetnost, to ulično uvijek je...
1: Ima neki prizvuk.
2: Da, i sama dio ekipe koja je recimo i više izlaže i teži toj pod navodnicima visokoj umjetnosti, u početcima su bili dosta onak, ne samo skeptični, nego su nekako malo arogantno gledali na to, a danas dijelom i koriste to, jer su vidjeli i prepoznali nekakvu korist u svem tom. A s druge strane, postoji dio i grafiti ekipe koja nije mogla, ono, kretala oči na termin mural ili street art, a danas se predstavljaju kao nekakvi gatekeeperi, što onak dosta smiješno, obzirom da se toliko dugo o tome vidjeti kako se ljudi i karakteri mijenjaju i stajanja obzirom na to kak je nešto popularno. Ne? Tako da mene uvijek zanimalo zidno slikarstvo, znači od samog Diego Rivere, i znači meksički moralizam i pokret i zašto se to radilo. Isto tako i prije i freske koje smo, znači, išli posjetiti tokom srednje škole po Italiji. To me jako interesiralo, ali to u suvremenom slikarstvu je bilo bliže tim nekakvim intervencijama koje su možda dijelom došle iz grafiti kulture. Dijelom samo.
1: Danas ljudi žele murale na svojim zgradama, murali im daju neku dodanu vrijednost. Može i porast vrijednost nekretnine, čitala.
2: Da, sad ne znam da li...
1: Ne možda kod nas, ali...
2: Da, pa mislim, cijeli Brooklyn je dijelom, ali to nije, ono, postoji trenutak kad je zapravo to postane problem, jer ljudi koji žive u određenoj zgradi žive tamo jer ne mogu priuštiti si, ili u određenom kvartu, jer si ne mogu priuštiti neki bolji stan, i onda dođe neko nešto napravi i sad cijeli kvart postane hipstersko nekako mjesto. Sad opet to može biti dobro i loše i poskupi, što je zapravo dosta kontra cijelog tog nekakvog alternativnog ili pogleda na stvari. Tako da ima dosta tih malo dvosjekli mač može biti.
1: Da. Da, rekli smo da rado slikate ljude, ali htjela bi da spomenemo da pronosite slavu našeg Hrelića po svijetu. Dakle, Hrelić kao motiv česti, kao jedna serija zapravo.
2: Pa da, tokom kad je korona krenula, gledao sam stare foldere fotki i skužio sam da jako puno fotki i portreta koji su biti te scene koje nisu namještene u mom studiju. Hrpa toga je bilo zapravo fotkano na Hreliću i jednostavno da ono, ne bi ruka se ohladila, vježbu bi svaki dan, radio bi nekakve skice i došla mi ideja u biti da te neke male kolaže počnem stvarati scene koje se možda nisu desile, ali koje me podsjećaju na Hrelić i u biti to je nekakva serija. Jer do tad nisam zapravo imao, ono, moram biti iskren, nisam imao doslovno jasan plan što sad želim slikati sljedećih 5 godina. Zašto? Zato jer vrlo često kad se dođe pred zid ima velikih promjena i ako mi je već skica pripremljena 90%, to ne znači da ću to moći napraviti jer odjedno mi mogu promijeniti skroz zid ili dođu u druge zemlje i vele, u biti to što si ti pripremio, mi ne želimo da to slikaš.
1: Gdje je sve Hrelić dospio, dajte nam malo recite.
2: Mislim da je u Švicarskoj, u Španjolskoj, u Bijeljini, u Beogradu, u Mostaru, u Grčkoj, možda sam još nešto zaboravio.
1: Odlično. Da, vi trgujete na Hreliću ili samo gledate ljude?
2: Ne, kupujem stvari. Kupim ove stvari iz 80-ih, stari one prozirni telefoni. Nešto što je isto fora za naslikat. Volim taj stari dizajn. Jako mi se sviđa. Danas to ima totalno neku drugu svrhu. Jako više.
1: Malo ćemo sad zasvirat nešto po vašem izboru, a onda ćemo čuti kako nastaju ti vaši veliki formati.

0: U sunčanoj strani nam je Tomislav Lončarić Lonac. Slušate glazbu dok radite?
1: Da, ne mogu bez toga. Ili glazbu ili neke podcaste, nešto o povijesti. Moram nešto imati.
0: I o povijesti?
1: Da, neki termini koje me zanimaju. Ili recimo ako putujem u zemlju koju nikad nisam bio, ako mogu naći nekakav podcast ili dokumentarac na YouTube, onda si pustim da malo budem... Da znam di ću ići kad dovršim mural koje zgrade, da posjetim i tak. Da mogu malo s nekim pričati.
0: Da. Vremena, jer šta, ovo je dosta samotnjački posao i dosta satima stojite na...
1: Mislim, ovisi. Ja da, zato jer se bavim više to nekom figuracijom koja zahtijeva slojevito slikarstvo. Naravno da postoje umjenici i umjenice koje imaju totalno drugačiji stil i puno brže naprave mural i onda imaju više vremena za... ili biti turist. Ja baš nisam takav, ja najčešće se desi da u biti do zadnjeg trena slikam. Ali da, mislim, dosta sam solo u tome što se tiče u svojoj glavi. Zato mi je i bitno slušati nešto da ne slušam svoje propitivanje zašto time bavim. Da.
0: Dobro, ali svaki taj veliki mural počne kao mala skica, ili tako?
1: Skicirate. Da, mislim, sad što sam stariji, što sam dulji, to je, kužem da je jako bitno imati dobru pripremu, ali to ne znači nužno da mi je 90 ili 100% skice točno onako kako će biti. Zbog iskustva uvijek se nešto promijeni, tako da imam puno referenci na iPadu i očekujem da će se nešto promijeniti i onda da mogu promijeniti nešto onda i u skici. Promijeniti u smislu da li zbog vremena ili ne znam, vlasnici zgrade odjednom ne žele da se oslikava taj zid ili dizalica ne može doći do kraja te zgrade pa moramo promijeniti. Jako puno tih situacija.
0: Ima i tehničkih problema.
1: Da, jako puno i to je nešto čem niko nikad neće niti festival, niti umjenica neće o tom pisati na svom postu jer ne želiš ocrniti, ali tog ima jako puno i onda svi se boje da, ne znam, nećeš biti pozvan opet na neki festival, ali tog ima jako, jako puno. Tako da jedno je ono što vidi internet, a drugo je ono što se dešava tokom samog slikanja. Tako da totalno drugačiji pristup i uopće mindset treba biti nego kad smo recimo u ateljevu.
0: Ali ste povremeno i u ateljevu?
1: Pa da, mislim, atelje mi je početna točka. U ateljevu radim skice ili na kompjutoru radim, ali onda i u akrilu, sa akrilom ili radim u sketchbooku male studije i vidim. Ili kad nemam ideju, pogledam neke stare studije i pogledam da li možda to paše uz taj neki koncept koji imam za sljedeći zid.
0: Fotografirate puno također?
1: Da. To je baza. Mm-hmm. Da, jer... Možda sam već bio prije rekao, znači prije sam fotko friendove ili kolege umjenike koji bi došli u studio i onda bi napravili neke poze, ali sad mi to nekako malo, trenutno mi to nije baš toliko napeto, jer želim nešto iskrenije, iako puno ljudi ovoga koristi pristup, puno je teže zapravo.
0: Ljudi koristi friendove.
1: Da, i to isto, ali to je lijepo, zato ti na neki način u biti u svojoj umjenosti dokumentiraš svoj život, tako da mislim da je to lijepa stvar.
0: Uh-huh. Ali dakle, skicirate onda i ljude s Hrelića?
1: Da, imam to previše, imam malo ovako stalkerski, jel, kaj tu je?
0: Jel vas pitaju nekada, zaviravam u naš skeč?
1: Bilo je, pa ima, srijedom je puno manje ljudi, pa im objasnim kaj radim i nekima je fora, dok s nekima sam ušao razgovor, da mi je žao da nisam uključio mikrofon, jer ja mogu snimat, jer ti razgovori su jednako smiješni koji neke scene. Alan Ford, jedan na jedan.
0: Dakle, inspiracija je na Hreliću. Svakako odlična. Znači, stojite satima na tim hidrauličnim, je li tako?
1: Da, najčešće. Skelona. Mislim, da, to su... Uh-huh. Evo sad, recimo, u Gospiću smo koristili na struju, koja je onda puno sporija, ali nije uopće glasna, tako da nisam smetao susjedima i mogu sam doći jako rano. I ona u biti je isto na hidrauliku, ali se može i uključiti u struju. Ali većina njih je na hidrauliku.
0: Jel susjedi pričaju s vama kroz prozor neki možda koji su
1: u toj zgradi? Sad ove nove slušalice. Da, ja imam ove nove slušalice koje većina ljudi, ovaj bug, kak se mi zove. Ali prije sam koristio ove ogromne, kao što sad imam na glavi. Onda je očito ljudima da ih neću čuti, što je biti ponekad bolje. Sad ne želim biti bezobrazan, ali... ponekad je bolje ne komentirati svoj rad. Slobodno nek ljudi komentiraju, ali ne da mi se ulaziti u teorije zavjere. Da.
0: Iako i prolaznici vjerojatno imaju.
1: Da. Imaju, mislim, što sam su priče, ali ako
0: sam... Ma dok ste radili ovo za okolo, čak je bila i ponuda ljudima da popričaju s vama.
1: Ma bilo je, da, ali bilo je onda i još sva. Mislim, ima ljudi kojima je super, ali češće će doći ljudi koje to smete jer imaju nekakve predrasude prema tom, pa će oni meni reći za kog ja to radim, mm-hmm, i takve stvari, tako da ono je bolje imati slušalice.
0: Mm-hmm. Znači ima i tih vrsta.
1: Naravno,
0: napetosti.
1: Da, previše, da.
0: Ideoloških, ali vjerojatno i onih komercijalnih, jel danas su često murali i u komercijalnoj ulozi?
1: Meni češće ne, mm-hmm, ali moj pristup je bio još od srednje škole da ja radim komercijalne stvari da bih mogao raditi to što radim, a ne obrnuto. Dok recimo danas mislim da dio scene radi zapravo samo da bi moglo raditi komercijalno, s čime moram to reći da se šteti čitavoj sceni u smislu ako radimo nešto što je zapravo reklama, stanari će prije prihvatiti to zato jer stanari onda mogu tražiti novac od određene firme da se plaća. A ako ja imam nekakvu ideju koja je čisto moje autorsko djelo, to možda ne žele prihvatiti jer od toga nemaju novaca. Ne? I to je taj dio koji kolega neće govoriti, ja ću to moram reći, zato jer se ono trebamo pitati u kojem smjeru idemo i gdje ćemo završiti kroz 10 godina. Hoćemo imati kao kvazi murale koji su zapravo reklama za određene firme ili ćemo raditi, nadam se da nije prepotentno, ali umjetnička djela. Bilo loše ili dobro?
0: Dobro, da, vi si to možete priuštiti jer ste stvorili takvu reputaciju. Da. A neki možda još trebaju neku drugu vrst potpore. Evo, spominjali smo taj Hrelić koji je vječna inspiracija, a tu su i ljudi koji imaju lonce na glavi. Mm-hmm. To nije samo asocijacija na vaše umjetničko ime i prezime, nego i na polupane lončiće. To mi je bilo odlično kad sam vidjela da ste, to je jedan od onih izraza iz naših djetinja.

0: Tomislav Lončarić, Lonac je s nama. Dakle, čuli smo da ste visili na Užetu oslikavajući branu, primjerice. Jesu vam već rekli, ono, pa dobro je to dok si mlada, šta ćeš poslije?
1: Da, ali onda se vratim tu u Zagreb i vidim koliko, pogotovo nakon potresa, se, koje godište ljudi obnavljaju zgrade. To su stari muškarci i onda, ako mogu oni, zašto onda ne bi ja mogao slikati ovoga
0: na
1: do 60.
0: Na skeli, na visini,
1: da,
0: zašto ne?
1: Da, da. Mislim, i danas i ove one scissor lift, tam možeš otvoriš si, makneš si tu ogradu i doslovno možeš sjediti u fotelji i slikati na zgradi, tako da nije to tak, nije to toliko, a zdravo je bitno nogama, ne previše možda.
0: Jasno, da. Dakle, možemo očekivati da ćete se
1: nadam
0: do daljnjeg
1: se
0: baviti muralima koji su vam priuštili puno putovanja po svijetu. Ovo kad sam rekla, susrećete se s kolegama, možda i ne uvijek onoliko koliko biste
1: Češće upoznam željeli. Nove, iako nekak je već to postala ta neka grupa ljudi koji se ponavljaju, jer ste svjetske scene. Imam par ljudi koji su mi užasno dragi i koji mi jako drago vidjeti na istom festivalu. Još je veća fora, sad sam recimo u španjolskoj taksiskoj iz Grčke umjenik i doslovno smo slikali na istoj zgradi, on je s jedne strane, a na drugoj, i svako malo bi ovoga, ili kad bi imali piš pauzu ili jednostavno si išli dole, bi si komentirali proces i oba je onak, trebam prestati svojim baviti se to loše, onda jednog drugog te neke kroz dan ovog trenuci slabosti i nesigurnosti, fora je to, super je vidjeti, zato jer mislim da je puno zdravije nego neki drugi ti načini, jel, putevi umjenosti. Mislim da smo puno ovoga, tokom samog procesa nekak čišći i iskreni, i kad vidiš drugu osobu koja je u samom procesu, nekak draži mi je to nego neki drugi načini koji sam možda na akademiji vidio, tako da to mi je prirodnije mi to.
0: Dakle, potpuno ste u tome, to je vaš izbor, a sada prenosite to i na mlade generacije, imate
1: da.
0: Radionice, već ste ih održali dosta.
1: Kada, mislim, ono što sam završio na akademiji je zapravo nastavnički smjer. Završio sam ga zato jer otišao sam tamo jer nisam upao na slikarstvo. I na nastavničkom smo dosta imali zapravo predavanja i ovih predmeta na filozofskom. Iako su bili užasno teški ti predmeti, zavolio jesam teoriju, samo povijest umjetnosti, i mislim da je jako važno znati povijest i određene pravce i razloge i škole razmišljanja. I danas mislim da ono što je meni falilo na akademiji je zapravo praktično znanje koje ne mogu baš reći da se kod nas previše cijeni, i onda to u biti uzimam izvana ili platim ponekad Patreon od umjetnika koje obožavam i koje cijenim. Obožavam skupljati knjige i naravno da mi onda gušti prenositi to znanje zapravo, jer je to konkretno nešto, nije nekakav, ne znam, radionica gdje ću ja sad to napraviti samo love radi, nego mi stvarno je gušt vidjeti onaj aha moment u drugoj osobi kad skuži i kad počne uživati u tome.
0: Radili ste sa učenicima grafičke škole, jel?
1: Da, to je projekt koji je vezan za kulturni centar Pešća i projekt Volim Pešću. Oni su već dosta dugi niz godina organizirali murale. Ja sam bio jedan među prvima koji je već prije dosta godina, kad je to bilo, 2013. Sam crtao i od onda su bi svake godine, svake druge ovoga, imali nekakvo crtanje, a ove godine bio biti plan, ideja da se od konstantnog tog slikanja po zidovima zapravo više krenemo nekako edukaciji, i odlučili smo sa susjednom školom, srednja škola grafička koja je na Pešći, s njima, sa učenicima koje zanima ulična umjetnost, grafiti, da s njima napravimo taj jedan program od 20 sati i išli smo od teorije, od povijesti, termina, kako se grana sama kultura, znači tu jesu i grafiti, tu je i slikarstvo, fresko slikarstvo, španjolsko slikarstvo, meksičko slikarstvo, do komercijalnih, jel, do street arta, što to znači. Dosta, nešto što meni je dosta važno da ljudi znaju, jer se danas termin mural i street art stvarno koristi ponekad kad to nešto što je napravljeno apsolutno nema veze s tim. Malo je preširoko, a ljudi se malo i boje zapravo reći na van što misle o tome i s čim se slažu ili ne slažu.
0: Dakle, nije svaki crtež na zidu ili podvožnjak u muralu?
1: Ne, nije. nije, i to ne ovisi samo o tome kako je napravljeno, nego zašto je napravljeno, ne? Tako da, da li je iza toga ideja da budemo agitatori i da remetimo nešto, to je alat za skroz neke druge svađe, češće se to koristi, ili alat jel, samo da se napravi nekakvi programi gdje ćemo uzeti lovu, to se isto radi, ili je stvarno ideja zato jer volimo umjetnost, volimo tu kulturu i radimo to zato jer želimo doprinjeti. Ne? Sama grafiti škola i scena i povijest se isto dijeli grana na hrpu grana koje, ono, može se o tom 5 sati pričati, ali ne rade svi, ne crtaju svi sa sprejem iz istog razloga. Jel? Jako puno ljudi će imati različite razloge. Neko zato jer mu je to jednostavno ispušni ventil i želi šarat i više, ono, donositi uništavanjem, to jest toj kulturi, jer dio te kulture je povezan sa uništavanjem, a dio kulture...
0: Dio kulture je ilegalan.
1: Da. Iako ilegalno, nužno ne znači da nije uništko. Jer tu bi, ona, sad to je malo, nekom će biti komplicirano, ali ako ćemo toliko... Ljudi dalje vole glorificirat Banksija koji na neki način, to je sve ilegalno napravljeno, ne?
0: A, ipak ne bi ima volio nekakvu... da ujutro osvane
1: Banksija prek puta. Tako da, opet pitanje ko to radi, koji je razlog, da li postoji uopće neki dublji razlog, neki klinci u osnovnoj školi, bio sam ja sam taj, će pisat bez neke gluposti zato jer naljutila ih je profesorica i želi se...
0: Izraziti.
1: Da, na zidu. Tako da, ima svega.
0: Dobro, danas su onda ti fasadni premazi, oni koji nas spašavaju od neželjenih grafita. Evo, postoji cijeli taj gradski projekt uklanjanja grafita. Govorim sad o natpisima koje uglavnom ne želimo vidjeti, premda ima duhovitih, ali bolje ne. Pogotovo sad kad nam grad bude uglavnom obnovljenih fasada. Hoćete li nastaviti sa ovim radionicama?
1: Da. Mislim, radim i privatno. Znači, kad nisam u ovim putovanjima, to je češće sad od jeseni kroz zimu i pripremam, znači neko ko se sprema na fakultet ili u primjenjenu, to mi je gušt raditi ako imam dovoljno vremena. Plan za sljedeću godinu je nastaviti sa Kulturnim centrom Peščenicom, ako se opet skupi dovoljan broj zainteresiranih, vjerujem da hoće, jer su i ove godine bili, koliko sam ja skužio, dosta sretni i nabrijani za sljedeću godinu jer su na kraju crtali. Tako da to mi je sigurno u planu za sljedeću godinu, ali ono što mi je primarno mi je crtanje.
0: Jasno, da. Mogu li se vaši radovi naći u nekom manjem formatu za one koji su zainteresirani?
1: Pa zainteresirani se mogu javiti, sigurno mogu kontaktirati. Imam užasno puno, jer već sam pričam o tim skicama. Ne objavljujem sve, u jednom trenutku će biti nekakav otvoreni studio gdje ću prodavati sve to u jednom trenutku.
0: Neka izložba?
1: Neka izložba, možda za sljedeću godinu u Varaždinu. To ću još vidjeti obzirom na te projekte koje trebam vidjeti kad bi se trebali desiti, ali sigurno, da, mislim da mi malo vrijeme prebaciti se i na velika plata.
0: Bavite se i glazbom, svirate didžeridu.
1: Da, prije tokom faksa, volim te perkusije, prvo sam svirao u srednjoj bas, onda sam malo i prešao na perkusije, upoznao Dubravka Lapena koji je svjetski najpoznatiji biti didžeridu svirač i njemu se radi čak i dva kavera za albume. I ona za uzrat mi je dao svoj didžeridu, iako sam ih i sam radio. Obožavam različite stvari, jer u glazbi su mi bili i tata kad je bio mlad i Buraz, isto voli svirat. Volim glazbu, ne mogu. Bez glazbe ne mogu započeti ni završiti dan.
0: Možemo li uskoro u Zagrebu očekivati neki vaš rad na nekom zidu, na nekoj
1: fasadi? Pa evo, moram biti, ima friend koji mi već nudi svoju fasadu 2 godine, tako da nadam se da ću ga usrećiti ove godine, ako ne ove godine.
0: Znači, to
1: godine.
0: Se može.
1: Pa, mislim, bolje mi je ako ima ljudi koji su stvarno zainteresirani da bez posrednika i nekih caka, ako žele neko umjetničko djelo, sigurno, jer puno je lakše sa nekim privatnikom dogovoriti da mi daju svoju fasadu nego ići kroz 4-5 dozvole. Jer dosta je kompliciran od zadnjih, možda ne znam, 5-6 godina je dosta kompliciraniji taj proces jer se mora tražiti dozvola, 4-5 dozvole se moraju tražiti.
0: Da, dug je put dok se ne popneš na
1: da. Prije
0: raditi.
1: Toga znači, ima jako puno stvari za obaviti.
0: Hvala lijepa što ste nam danas bili u Sunčanoj strani i malo nam približili svoj rad i uopće kako nastaju murali koje ste posijali posvuda po svijetu. Tomislav Lončarić Lonac danas je bio s nama. Hvala još jednom.
1: Hvala na pozivu i nadam se da je bilo ovoga gušt i da su nešto ovoga slušatelji naučili i da nisam nikog uvrijedio.
0: Evo, slušamo još malo glazbe po vašem izboru.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik. Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u Voltinom. Za sutra je najavljen i prosvjed.
2: Nakon dramatične noći stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe.
1: Marija Bistrica okupila brojne vjernike.
2: Večeras Zlatna igla, najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
2: Dobar dan, ja sam Nevenka Rodić-Erdelja, a urednik Zagrebačkog dnevnika je Damon Balenović.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju, u kojoj su prije dva dana nožem napadnuti i teško ozlijeđeni učenik i spremačica. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu, pripremio Milorad Šikanjić.
3: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb, pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin.
4: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Matić. Mateš.
5: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
3: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
6: Ne želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
3: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
6: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
3: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2, koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Mnogobrojni Bračani i njihovi gosti noćas su bježali pred vatrom koja je zaprijetila Milni. Dvoje ozlijeđenih, 700 evakuiranih i nekoliko nagorenih objekata. Epilog je požara koji je buknuo još u četvrtak navečer u mjestu Ložišćima. Vatrogasci se nadaju da bi do kraja dana zapadni dio požarišta velikog 3,5 tisuće hektara mogli staviti pod nadzor, javlja Carmen Šore.
7: Gori cijela vala. Cijela vala domora je gorla. To su gliseri policijski, skupaju ljude šta skakali u more.
8: Ovako je sinoć bilo u Milni. Od dvoje ozlijeđenih jedna osoba je hospitalizirana i životno ugrožena. Ni oni najstariji ne pamte ovakav požar.
9: Evo ja imam 80 godina, a ovako nešto nisam doživio.
8: U evakuaciji su sudjelovale brojne pomorske snage od lučke kapetanije, policije do HGSS-a, međutim teret ove obrane iznijelo je više od 200 vatrogasaca.
10: Imamo tonu vode, dolazi na nas, vidite čad dolazi, ne možemo vanka, iza nas su druge cisterne i sad ćemo se sa ovom tonom pokušati obraniti, to je to.
8: Vatrogasni zapovjednik otoka Brača Nikola Martinić Dragani, načelnik općine Milna Frane Lozić.
11: Zapuhala bura u 9 navečer i stvorila se nova vatrena stihija koja je krenula prema naselju Milnapu, ali Lučica Osibova. Nije nastala panika, nego je trebalo razmišljati kako neutralizirati sve ono što je uslijedilo.
12: Sinoć je tu više vladao nekakva strah i panika svih onih koji smo izvlačili. Kad ste pitali o broj odluka, možda manji broj, manje problem donit veliki broj odluka, već je problem ta jedinica količina vremena, koliko imaš, zapravo nemaš, a ta odluka mora biti pravovremena i valjana jer o njoj mogu ovisiti ljudski život.
8: Vatrogasci iz brojnih županija počeli su stizati u pomoć od trenutka kada se je shvatilo da ovo neće biti tek običan požar.
13: Došli smo trajektom koji je krenuo 6:15 ujutro, trenutno smo u Milni, situacija ne mogu vam reći kakva će biti u budućnosti, ali evo nadamo se da će požar biti pogašen šta prije.
8: A sa svitanjem stigle su i zračne snage i donijele nadu da je najgore iza njih.
14: Ovih 20 kuća gore što ima, da vatrogasci nisu došli u roku pola sata, sve bi izgorili, otišli su ljudi s autima i tako dalje. Mi neki smo ostali pomagati vatrogascima koliko se to može, vukli smo crijeva i tako dalje.
15: Najveći problem svega je nered u državi di bi ljudi morali po zakonu čistiti svoje parcele, zato nam se ovo dogodilo.
8: Meteorolozi do kraja dana prognoziraju umjereni vjetar sjeverozapadnog i zapadnog smjera, navečer opet bura, kiše nema na vidiku.
0: Zagrebački dnevnik.
1: Svečanim euharistijskim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup monsignor Dražen Kutlaša završeno je 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu. Pratila je Jelena Ucović.
16: Trima glavnim rutama, od katedrale preko Sljemena, iz Čučerja te iz Sesveta te brojnim osobnim putevima, jučer su već od ranog jutra krenuli hodočasnici u smjeru manje bazilike uznesenja blažene djevice Marije.
17: Došla sam ovdje zahvaliti Bogu za sve što mi daje u životu. Prvo djecu, obitelj, a i križ koji mi daje.
18: Zato što vjerujem u Boga.
19: Zahvaljivati na obilju u kojem živimo i nek nas samo vodi dalje Bog i Majka Božja.
16: 24. put vjernicima su se pridružili mladi zagrebačke nadbiskupije. Povjerenik za pastoral mladih, velečasni Filip Šešek.
20: Hodočašće je neka slika života. Je teško, naporan je taj odvik, ali lijepo je što možemo prepoznati na tome hodočašću da su uvijek drugi uz nas.
16: Uz pomoćne zagrebačke biskupe i brojne svećenike pred mnoštvom vjernika, misno slavlje predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša uz ovogodišnje hodočasničko geslo Veličajte sa mnom gospodina.
21: Evanđelje nas pita, možemo li doista jednim glasom veličati Boga, dok u srcu jedni protiv drugih čuvamo stare dugove.
16: Oprostiti ne znači opravdati zlo.
21: Ne znači ni vratiti se u odnos u kojem traje nasilje, manipulacija ili zlostavljanje. Kada zaštita i sigurnost traže razboritu udaljenost, ona nije manjak ljubavi, nego dužnost prema istini i dostojanstvu ljudske osobe.
16: Nadbiskup je podsjetio da se Zagreb još uvijek obnavlja.
21: Zagreb treba hodočasnike koji će se vratiti kao mirotvorci. Treba ljude koji neće raspirivati svađe i podjele, kojima tuđa slabost neće biti tema razgovora, koji će znati prvi prekinuti šutnju i pružiti ruku.
16: Svijet često misli da ruku prvi pruža slabiji. Evanđelje kaže suprotno, prvi korak čini onaj koji je dovoljno snažan i nije rob vlastitog ponosa. Zaključio je na kraju ovogodišnjeg zavjetnog hodočašća vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu, zagrebački nadbiskup.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije, humanitarna akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela, kako bi se prikupile osnovne životne i školske potrepštine za pomoć vršnjacima u Keniji. Priču donosi Nikolina Devčić.
22: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
23: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu. jelo i svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola je u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
22: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
3: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
22: Alena ima jednostavnu poruku.
23: Mislim da svako bi trebao imati ista prava.
22: I zato poziva da joj se pridruže i drugi. Jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
1: Ponovimo važnije vijesti.
2: Sutra nastavak nastave u srednjoj školi u Voltinom. Za sutra je najavljen i prosvjed.
1: Nakon dramatične noći stanje na požarištu na Braču povoljnije. Ozlijeđene su dvije osobe.
2: Marija Bistrica okupila brojne vjernike.
0: Zagrebačka sedmica.
1: A pregled tjedna za Zagrebačku sedmicu pripremio je Mario Mihaljević.
4: Događaj u elektrotehničkoj školi tema je tjedna i mnogi su se zapitali je li moguće da smo zamalo svjedočili reprizi tragedije iz Prečkog u kojem je prije dvije godine ubijeno sedmogodišnje dijete. Učenik prvog razreda srednje škole napao je nožem ili mačetom svojeg vršnjaka i spremačicu i zadao im rane opasne po život koje su u gradskim bolnicama sanirane žurnom reakcijom hitnih službi. Jedan od svjedoka napada i majka učenika.
5: Pa ne znam, ja sam čekao za prvi sat da počne. I onda sam ono čujem ono neko vrištenje, ne znam, ja sam na početku sam bio umoran, ali sam mislio ništa puno. Onda sam čuo baš puno vrištanja i vrištanja, ja sam mislio opet da će, da ono, će se neke ženske sad posvađat. Znači onda se baš to vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mač, ono. Naravno, bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
6: Hitna je brzo došla, jer mene je mali nazvao, vrlo brzo nakon svega toga, bio je dosta uspaničen, vikao je mama nešto se jako loše dogodilo u školi, mali je napao drugoga, imao je masku, imao je nož. Dakle, ključni je problem što je ovo učenik škole, dakle, ovo je dijete od 15 godina iz prvog razreda. Ja mislim da nitko zdrave pameti ne računa sa ovakvim scenarijem.
4: U Boroviju je otvoren novoizgrađeni objekt dječjeg vrtića Milana Saksa. U njemu se smjestilo 280 djece u 14 odgojnih skupina, 7 jasličkih i 7 vrtičkih. Vrijednost investicije iznosi 9 milijuna 600 tisuća eura. Vrtić je posjetio gradonačelnik Tomislav Tomašević, a njegov su dolazak za prosvjed iskoristili u građanskoj inicijativi Stop betonizaciji i Borovija, koja se protivi gradskom projektu izgradnje zgrade za priuštivo stanovanje. Evo što je poručila članica inicijative Renata Slavečki-Radović.
24: Naselje u međuvremenu izrazito preizgrađeno, infrastruktura je preopterećena i nedovoljna i za današnji broj stanovnika, tako da ne vidimo prostora za dodatnu stanogradnju, a također on ima i jednu vrlo važnu ekološku funkciju. Naime, radi se o velikoj zemljanoj površini koja predstavlja štit prema okolišnjim opterećenjima na rubu našeg naselja, to su toplana, tu se nalazi u našoj blizini i Jakuševec. To je dio zelenog koridora prema Savi i u današnje vrijeme klimatskih izazova on je zapravo presudno važan za hlađenje i za ventiliranje i upojnost u našem kvartu.
4: Grad je pokrenuo 60 tisuća eura vrijedan pilot projekt kojim je svrha očuvati zdravlje vida najmlađih kroz nabavu dioptrijskih naočala za djecu iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa. Pravo na sufinanciranje u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti osobe mlađe od 18 godina. Uvjet je da dijete, roditelj ili skrbnik ostvaruju pravo na neku od novčanih naknada ili socijalnih usluga predviđenih odlukom o socijalnoj skrbi grada Zagreba, uz iznimku prava na besplatnu godišnju kartu ZET-a. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
7: To je inače bio amandman SDP-a na proračun za ovu godinu, znači na inicijativu SDP-a, jer nam je nekako cilj da pomognemo, znači naravno djeci koje su potrebne dioptrijske naočale, ako su iz obitelji slabijeg socioekonomskog statusa, pravo na sufinanciranje, znači kao što znate u iznosu do 40 eura po korisniku mogu ostvariti sve osobe mlađe od 18 godina koje ispunjavaju te propisane socioekonomske uvjete.
4: Svečano je otvoren novi bazen u Španskom. Novi kompleks nema samo jedan veliki bazen, nego niz sportskih, rekreacijskih i rehabilitacijskih sadržaja uz saunu, wellness, fitness i tribine za 300 gledatelja. Cjelodnevna cijena ulaznice za odrasle stajaće 4 eura, a za umirovljenike, djecu i osobe s invaliditetom 1,5 euro. Ravnatelj ustanove upravljanje sportskim objektima Boris Dujmić.
9: Redovno radno vrijeme bazena će biti od 6.30 do 21.30 radnim danom, a vikendima od 8 do 20 sati. Program javnih potreba je ono što sportaši svi čekaju i što su očekivali s obzirom na nedostatak sportskih objekata. Program javnih potreba i sportaši svi ulaze sa 1.10. u ovaj prostor.
4: Prije gotovo 9 mjeseci na sjednici gradske skupštine prihvaćen je naš amandman da grad napravi plan za izradu programa prehrane za srednjoškolce, ali do danas ništa nije učinjeno da se to ostvari, upozorila je predsjednica kluba gradskih zastupnika stranke Drito, Dragana Turkalj.
10: Od prihvaćanja amandmana prošlo evo skoro 9 mjeseci. I što se dogodilo? Prema informacijama kojima raspolažemo, dogodilo se jedno veliko ništa. Gradonačelnik je amandman prihvatio, novac je prihvaćen, mi smo ga preusmjerili u ovaj gradski ured. Ja od 17. srpnja čekam na odgovor na zastupničko pitanje koje sam postavila gradonačelniku Tomaševiću, što je s izradom plana i odgovora do danas. I unatoč tomu što je predsjednik gradske skupštine poslao požurnicu da mi se odgovori, odgovora nema.
0: Zagrebački dnevnik.
2: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom velesajmu, 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni, najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Petra Halar.
11: Zlatna igla donosi aktualne kreacije 14 obrtnika. Ove godine ugostit će i Igora Galaša te japanskog dizajnera Koshina Satoa, čije su kolekcije predstavljene u Tokiju i Parizu. Predsjednik udruženja obrtnika grada Zagreba Ivica Zaneti ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
12: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno u općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
11: Dizajnerica vjenčanica koja će nastupiti na reviji, Irena Kani, kaže da se mjesecima pripremaju za Zlatnu iglu.
25: Bit obrtnik znači voljeti prvenstveno ono što radimo. Pa nama Zlatna igla uvijek dođe u najbolje vrijeme. Mi se za Zlatnu iglu pripremamo pola godine jer uvijek su biti preklapa sa sezonom vjenčanja, tako da uvijek krenemo puno prije, ali otprilike uvijek znamo kad će biti u godini, tak da stignemo uvijek. Živamo u tome definitivno.
11: Modnu reviju večeras možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije.
26: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Zagrebu je danas bilo djelomice sunčano i popuhivao je slab do umjeren jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati bila je 19 stupnjeva na Sljemenu, 25 u Maksimiru i Zračnoj luci te 26 stupnjeva na Griču. Sutra će jutro u Zagrebu biti pretežno oblačno, potom sunčana razdoblja. Povremeno može pasti malo kiše ili pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15. Najviša dnevna između 22 i 24 stupnja. U prvom dijelu utorka u Zagrebu će biti djelomice sunčano, ujutro ponegdje maglovito, potom smanjenje na oblake. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura zraka oko 14 stupnjeva, najviša dnevna između 23 i 25.
2: U 16 sati u Zagrebu je izmjereno 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 38%, tlak 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je okruglo 20 stupnjeva.
1: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radiotelevizije. Tonska realizacija Bernard Cvek.
2: Čitali Nevenka Rodić-Erdelja i urednik emisije Damon Balenović.
0: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Požar na Braču i dalje nije pod nadzorom. Trenutačno je na požarištu na otoku Braču 235 vatrogasaca sa 68 vatrogasnih vozila. Iz zraka vatru gase 4 kanadera i 3 R traktora. A planuje još jedan požar i to iznad Bola na Braču. Gori na nepristupačnom terenu. Udaljen je tek koji kilometar od onoga koji je u četvrtak navečer buknuo kod ložišća. U centru maritimne povijesti u Milni sastali su se potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Poslušajte dio njegove izjave.
2: Ako kažem da je ovdje izbačeno 4960 tona vode, 977 naleta naših zračnih snaga, dovoljno govori o velikom angažmanu naših pilota, kanadera, posada, dakle svega onoga što se ovdje radilo u smislu prebacivanja i pregrupiranja snaga tijekom samoga požara. Ono što je otežavalo, dakle, nedostatak puteva, o tome moramo pričati u budućnosti, dakle, onaj preventivni dio dolaska na samo mjesto intervencije, jer vidimo kako nam ljeta dolaze, kakvi su toplinski valovi.
0: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Upozorila je naime da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, koji opterećuju obitelji i amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim i opsežnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
3: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: U Berlinu nesreća lokalnog autobusa, ozlijeđeno je 11 ljudi. Jedna osoba ima ozljede opasne za život, a još 3 su teško ozlijeđene. Autobus je vozio redovitom linijom, a nesreća se dogodila kada je iz nepoznatih razloga udario u stablo.
4: Vremenska prognoza.
0: Govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Na zagrebačkom će području poslije podne biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, vjetar većinom slab. Večernja temperatura zraka između 21 i 24 stupnja.
0: Čuli ste vijesti Radio Sljemena, urednik je Damon Balenović. Temperatura izmjerena u maksimiru je 26 stupnjeva Celzija. Relativna vlažnost je 38%, tlak 1020 hektopaskala. Na Sljemenu je izmjereno 20 stupnjeva.
6: Ostanite uz Radio Sljemena.

0: Radio Sljeme.
1: Nisam mislila baš nakon pjesme Fever govoriti o, odnosno barem spomenuti West Nile Fever, slučajno ispalo, a zapravo je riječ o zamagljivanju komaraca. Sve ste više zainteresirani za to kad će se to događati od kad je virus zapadnog Nila među nama. Pa evo obavijesti tvrtki koje se bave tom aktivnošću. Dakle, provodit će suzbijanje letećih jedinki komaraca, kako oni to kažu, u rano jutarnjim satima od 4 do 7 metodama hladnog zamagljivanja iz vozila, i to na sljedećim područjima u našem gradu. U utorak, dakle preko sutra, u utorak hladno zamagljivanje letećih komaraca, odnosno jedinki komaraca. Na području Ravnica, Sigeta, Poljanica, Borongaja, Volovčice, Donji Svetica, Gajnica, Jaruna, odnosno područje koje okružuju Aleja Matija Ljubeka, uključujući obalu jezera Jarun, otok Univerzijade, otok Trešnjevka i otok Veslača. Zatim na Jarunu zeleno područje oko šume Trokut, područje ograničavaju Aleja Matija Ljubeka, Jarunska obala, nasip potoka Vrapčak i Savski nasip. Dakle, dosta temeljito zamagljivanje komaraca na Jarunu i u ovim kvartovima koje ste čuli, dakle Ravnice, Siget, Poljanice, Borunga i Volovčica, Donje Svetice i Gajnice, i to sve u utorak preko sutra od 4 do 7 sati.
0: Radio Sljeme, Evergreen Radio.

0: košulja plava, službeno plava košulja, evo to je sad Berni primijetio zašto je naslov plava košulja kad je košulja plava, ali htjelo se valjda ostati u duhu hrvatskog jezika gdje nam je pridjev valjda ispred imenice uglavnom, premda ovo zvuči poetski, a i to je jedna od onih pjesama od kojih nam je uvijek nekako toplo oko srca. Nadam se da vam je ugodno bilo popodne, da ste skupili i još ćete skupiti energije za novi radni tjedan koji se bliži, ali ima još nedjelje, tek je 17.50, pred nama je i večernji program u kojem ćete, nadam se, uživati. Ostat će Bernard Cvek za tonskim stolom, kao i Damon Balenović na vijestima. Što se glazbe tiče, košulje plave, plave košulje i ostalih pjesama, to je bilo sve po izboru Davora Medakovića ovoga popodneva. Ja sam Nevenka Rodić Evdelja i želim vam ugodan ostatak vikenda.
1: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: 6 sati, dobar vam dan sa Sljemena. Nedjeljno popodne polako se naginje prema večeri. Sunce je još nad Zagrebom, a grad je pun ljudi koji vikendu pokušavaju ukrasti još koji sat. Do 10 smo zajedno, bit ćemo tamo gdje se u Zagrebu nešto događa, provjeravati kako se gradom vozi, zaviriti u večerašnja događanja, otići svega pomalo. Puno dobre glazbe, za glazbu danas brine Ivan Hlebić, za tonskim pultom je Bernard Cvek, vijesti uređuje Damon Balenović, a iza mikrofona je Luka Kalac. Ako ste vani, uživajte u ostatku dana, a ako ste na putu, vozite polako. Ako ste kod kuće, ne morate baš nikamo. Nedjelja još traje, neka potraje i u Sljeme.

0: Dobar dan, 18. sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Ozlijeđeni učenik koji je u petak zaprimljen u KBC Zagreb nakon napada u elektrotehničkoj školi i dalje se nalazi u jedinici intenzivne skrbi, priopćili su iz te bolnice. Dječak je somatski dobro pri svijesti i kontaktibilan. Dječak je u bolnicu primljen u petak s ubodnim ranama u području s prsišta i abdomena s ozljedama koje se mogu karakterizirati kao životno opasne nakon što je njega i djelatnicu škole ozlijedio oštrim predmetom drugi učenik koji je nakon toga uhićen i određen mu je istražni zatvor. A krizni tim Ministarstva obrazovanja do 13 sati bio je na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju. Sutra će biti redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Tri zahtjeva koja postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počinju nasilje. Divlja i obijesna vožnja te neprijavljena okupljanja vozača i vozila obilježila su rad Primorsko-goranske prometne policije ovog vikenda. Sve je počelo na otoku Krku, a nastavilo se noćas na riječkim ulicama. Posebno žestoko bilo je, prema internetskim zapisima svjedoka, na rotoru na Škurinjama. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić najvoštrije je osudila događaj i poručila kako očekuje odgovornost svih koji su ugrožavali sigurnost građana.
2: Moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu dakle, i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje je jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
0: Najdugovječnija modna priredba u Hrvatskoj, Zlatna igla, održat će se večeras u 19 sati na Zagrebačkom Velesajmu po 91. put. Modnom će se pistom prošetati manekenke i manekeni, najavljujući novu zagrebačku i hrvatsku modnu sezonu. Predsjednik Udruženja obrtnika Grada Zagreba, Ivica Zaneti, ističe da Zlatna igla nije samo modna, nego i obrtnička manifestacija.
3: Tu su uključeni naši kozmetičari, frizeri, fotografi, ljudi koji rade scenu, naši bravari, vodoinstalateri. Znači puno ljudi je uključeno općenito. Zlatna igla nije samo krojačka manifestacija, to je obrtnička manifestacija i jako se ponosimo s tom tradicijom da smo opstali toliko dugo.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutrašnje vremenske prilike najavljuje prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra u Zagrebu ujutro pretežno oblačno, potom sunčana razdoblja, povremeno može pasti malo kiše ili pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.
0: Vijest je uredio Damon Balenović. Sada je 18 sati i 14 minuta, a izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 26 celzijevih stupnjeva, a na Sljemenu 19. Relativna vlažnost zraka je 38%, dok tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: Nedjelja se polako primiče večeri, ali Zagreb još nije počeo spremati stolice, tako ako vam se ne ide kući, grad vam večeras daje sasvim pristojno opravdanje. Tako krenimo od pifa, jer lutke večeras definitivno nisu rezervirane samo za djecu. Naime, u zagrebačkom plesnom centru u Ilici u 20 sati igraju Drugovi krugovi, češka, lutkarska i multimedijska predstava za odrasle bez jezičnih barijera. Dakle, ako ste mislili da ste za lutkarsko kazalište prelasli negdje nakon osnovne škole, pif bi vam večeras mogao pokvariti teoriju. Ako ste bliže Gajnicama, onda završava četvrto izdanje festivala Gajnice vrište. Imajte na umu da od 18.30 upravo sada traje botanička radionica, a u 20 sati na platou ispred Centra za kulturu Susedgrad slijedi vatreni završetak solo izvedba Tanje Puklek-Boreli, koja spaja suvremeni ples, vogue i cirkusku igru vatrom. I naravno, program je besplatan. Dizajn se iz Zagreba također još ne seli, jer Zagreb Design Week traje sve do 20. rujna, a danas završava njegov prvi tjedan na partnerskim lokacijama po gradu. Sutra malo predaha, a od utorka se glavnina programa Zagreb Design Weeka seli na Akademiju likovnih umjetnosti u Ilici. I onda, kad se spusti večer, možemo uzbrdo. U 21 sat u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju posljednja je večer ovogodišnje Scene Amadeo. Miroslav Tadić na gitari i na violini nam donose program This Train, Pruga bez granica, od klasike, džeza i bluza do amerikane, pa i balkanskog folklora. Gornji grad, nedjeljna večer i glazba u starom zagrebačkom dvorištu, teško je tu nešto posebno popravljati riječima. Dakle, lutke, dizajn, vatra ili glazba na gornjem gradu. A možete naravno i samo prošetati gradom. Zagreb je jedan od rijetkih programa za koji vam ne treba ulaznica. A nedjelja polako zatvara vikend. Zagreb srećom još ne zatvara vrata, kao ni Radio Sljeme. Budite uz nas, jer se vraćamo u davnu 1962. godinu, kada je objavljena prva domaća rock'n'roll pjesma iza koje stoje Bijele strijele. Prije Novog vala i prije velikih zagrebačkih bendova trčalo se oko su Bijele strijele.

0: Slušate Radio Sljeme.
1: Nedjelja na večer i Zagreb se vozi nešto mirnije nego što smo navikli preko tjedna. Sasvim dobar razlog da ga ni mi za volanom nepotrebno ne požurujemo. Tako da od aktualnih izmjena za putnike ZETA izdvajamo Buzin. Stajalište Buzin u smjeru centra zbog gradova je izvan funkcije, a riječ je o linijama 166, 229, 241 i 268. Današnje privremene izmjene na liniji 269 završile su u 17 sati, a završene su i dnevne prometne izmjene oko Jarunskog jezera, pa ih više ne morate računati u večerašnji put. A vraćamo se na gradske prometnice, gdje i dalje valja računati na dugotrajnije regulacije, posebice u zonama radova, a među ostalim na aveniji Večeslava Holjevca, području Vukovarske i Nove ceste, te na prilazu Baruna Filipovića. I kako upravo doznajemo s Haka o izvanrednim prometnim događajima, na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik povećana je gustoća prometa u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi usporeno, ali bez poteškoća i zastoja. S druge strane, na autocesti A3 Bregana-Lipovac zastoj i je

0: i kolona u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Drugim riječima, nedjeljni Zagreb večeras ne traži previše od vozača. Malo pažnje, malo strpljenja i onu staru vještinu koja nam ponekad prva nestane za volanom. Pustiti čovjeka ispred sebe. Vi vozite mirno, a Sljeme ide s vama.
1: Radio Sljeme. Evergreen Radio.

0: Dobra večer, 19 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Zbog požara na Braču u Milni je održan sastanak na kojem su sudjelovali potpredsjednik vlade Tomo Medved, ministar turizma Tonči Glavina, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Na otoku je buknuo i novi požar iznad Bola, a udaljen je tek koji kilometar od onog koji je u četvrtak navečer buknuo kod ložišća. A nešto poslije 16 sati buknuo je novi požar i to na području Sevida, nedaleko od Trogira. Vatrena stihija zahvatila je travu, nisko raslinje i gustu makiju. Vatra se brzo širi i blizu je kuća. Pokrenuta je opsežna akcija gašenja. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Ima prodimljavanja, ima javljanja vatre ili dimljanja, odmah se sanira na licu mjesta. Prije jedno pola sata imali smo izbijanje novog požara na području Bola na Braču. Tamo smo odmah uputili i rasporedili jedan traktor i jedan kanader koji su odmah počeli djelovati. No evo u ovim trenucima se izbio još novi jedan požar na području Sevida, dakle području Trogira gore. Požar je dosta zahtjevan, on je isto također na nepristupačnom dijelu, pa evo upućene su sve one snage oko Trogira do Splita. Odmah odu na samo požarište, ga probaju što prije uhvatiti, a preusmjerili smo jedan kanader i jedan air traktor sa ovoga požarišta.
0: Policija je u Kominu uhitila 27-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo 71-godišnjeg vozača. Nakon svađe u prometu, mladić je starijeg vozača udario šakom u lice, a on je pao, udario glavom u kolnik i onesvijestio se. Umro je tijekom transporta do helikoptera kojim je trebao biti prevezen u KBC Split, navodi se u priopćenju policije. 27-godišnjak je uhićen zbog sumnje da je počinio kazneno djelo ubojstva. Američki predsjednik Donald Trump završava posjet Irskoj u gledalištu golfskog turnira Irish Open, na kojem je i danas ponovio kako bi volio vidjeti ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, te da će se to na kraju i dogoditi. Tijekom svojeg boravka Trump je pozvao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da zaustavi napade na specifične ciljeve u Rusiji.
3: Gospodin Zelenski mora učiniti jednu stvar, mora prestati gađati rafinerije dizelskog goriva u Rusiji. Neka gađa druge ciljeve, no ne i njih, jer zbog toga nastaju nestašice toga goriva. Ta nestašica ne događa se zbog Bliskog istoka, nego zbog sukoba Rusije i Ukrajine. Razgovarali smo o tome s gospodinom Zelenskim. Postoji puno ciljeva. Ostavite se dizela, jer to šteti svijetu.
0: Marija Bistrica ovog je vikenda mjesto hodočašća vjernika. Tisuće su krenule jučer pješice na 303. zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba te na hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije. Program je u svetištu jutros počeo križnim putem, a nakon svečane procesije svetu misu predvodio je zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
4: Možda je netko i došao jer više ne zna komu bi se povjerio i što mu reći o svojoj boli pred majkom, međutim, ne moramo sve izgovoriti, ni znati joj objasniti. Majčinsko srce razumije i ono što usne ne mogu izreći.
5: Vremenska prognoza.
0: O vremenu sutra govori prognostičarka Kristina Klemenčić-Novinc.
6: Sutra u Zagrebu ujutro pretežno oblačno, potom sunčana razdoblja, povremeno može pasti malo kiše ili pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.
0: Čuli ste večerašnje vijesti koje je uredio Damon Balenović. Donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 24 Celzijeva stupnja, dok je na Sljemenu 17. Relativna vlažnost zraka je 46%, a tlak zraka iznosi 1020 hektopaskala.
7: Ostanite uz Radio Sljeme.

Nedjeljna večer na zagrebačkim cestama za sad ne traži posebne prometne živce, a bilo bi lijepo da tako i ostane. Većina današnjih posebnih regulacija je završila, promet oko Jaruna zbog triatlona normaliziran je nakon 15 sati, a završila je današnja izmjena autobusne linije 269 prema Sesvetskom Kraljevcu i Iveru. Ostaje nekoliko dugotrajnih stvari na koje vrijedi računati. Tako, zbog radova autobusno stajalište Buzin u smjeru centra nije u funkciji. To vrijedi za linije 166, 229, 241 i 268. Tramvajska trojka i dalje u smjeru Savišća ne koristi stajalište Tehnički muzej. A sutra jedna korisna napomena za one koji su planirali pobjeći iz grada prema Sljemenu. Žičara u ponedjeljak i utorak neće voziti zbog redovnog mjesečnog servisa. Dakle, nedjelja za sad pušta Zagreb da se vozi bez velike drame i nemojmo joj kvariti plan. Ako ste sada na zapadnom dijelu grada, računajte na nešto više prometa na Jadranskom mostu, a gušće se vozi i oko raskrižja Selske ceste i Zagrebačke avenije zbog radova koji će potrajati gotovo mjesec dana. I nije razlog za veliku prometnu uzbunu, ali jest za onu staru disciplinu, malo strpljenja i malo više razmaka. Vi vozite mirno i Sljeme ide s vama.

0: Ovo je Radio Sljeme.
1: I nedjeljana na večer nas je prerano počela uvjeravati da je vikend gotov. Ne dajte joj, jer Zagreb još ima nekoliko aduta u rukavu. PIF u 20 sati nudi čak dva izbora za odrasle. U Zagrebačkom plesnom centru u Ilici igraju češki drugovi i krugovi. Riječ je o neobičnom spoju lutkarstva i multimedije bez jezičnih barijera, a istovremeno na programu je i slovenski cankar u Zagrebačkom kazalištu lutaka s hrvatskim titlovima. A kad se nedjeljna večer spusti na Gornji grad, tamo nas čeka i posljednji ovogodišnji pozdrav scene Amadeo. Miroslav Tadić na gitari i Yvette Holdsworth, This Train, Pruga bez granica, put od džeza i bluza do Amerikane i balkanskog folklora. Dakle, u 20 lutke za odrasle, u 21 glazba pod gornjogradskim krovovima. A između toga imate još sasvim dovoljno vremena za jednu nedjeljnu šetnju bez posebnog povoda. Ponedjeljak će nas i onako pronaći sami, ne moramo baš izlaziti u susret, a vi budite uz Radio Sljeme.

0: predvečer, 20. sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: U elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju sutra će se održati redovita nastava, ali i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Tri zahtjeva koja postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje. A ozlijeđeni učenik koji je u petak zaprimljen u KBC Zagreb nakon napada u elektrotehničkoj školi i dalje se nalazi u jedinici intenzivne skrbi, priopćili su iz te bolnice. Dječak je somatski dobro, pri svijesti i kontaktibilan. Dječak je u bolnicu primljen u petak s ubodnim ranama u području prsišta i abdomena s ozljedama koje se mogu karakterizirati kao životno opasne nakon što je njega i djelatnicu škole ozlijedio oštrim predmetom drugi učenik koji je nakon toga uhićen i određen mu je istražni zatvor. Krizni tim Ministarstva obrazovanja i danas je bio na raspolaganju učenicima, roditeljima i nastavnicima u elektrotehničkoj školi u kojoj ostaju i idućeg tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin, a na razgovor sa stručnjacima poziva i ravnatelj škole Renato Matejaš.
2: Ono što nam je posebno važno je da u ponedjeljak ima škole, znači sa školom nastavljamo, škola se mora održati jer je ujedno i škola prilika da se sa učenicima i djelatnicima odradi razgovor o ovome događaju, pronalaženje načina na koji svatko može sebi pomoći i svojoj obitelji pomoći kako bi prebrodili ovo teško razdoblje.
3: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima. Kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
0: Stanje na požarištu na Braču znatno je bolje i u tijeku je sanacija terena, izvijestio je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nakon sastanka u Milni. Angažirano je 235 vatrogasaca sa 68 vozila, a zračne snage ostvarile su gotovo 1000 naleta i izbacile oko 5000 tona vode. Vatrogasci su, unatoč snažnom vjetru i nepristupačnom terenu, obranili većinu ugroženih objekata i pomogli u evakuaciji građana i turista. Na požarištu su nastale velike materijalne štete. Gase se i novi požari koji su buknuli na teško pristupačnom terenu kod Bola te na području Sevida blizu Trogira. Ministarstvo zdravstva odbacilo je tvrdnje saborske zastupnice Možemo Ivane Kekin, koja je to ministarstvo prozvala zbog uvođenja reketa roditeljima čija se djeca bave sportom. Poručilo je da ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, niti je mjerodavno za određivanje njihove cijene. Iz ministarstva navode da se cijene koje pojedini pružatelji zdravstvenih usluga naplaćuju za obavljanje pregleda ne mogu pripisivati ministarstvu. I prije prognoze obavijest iz ZET-a. Zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda žičara Sljeme neće biti u pogonu sutra i preksutra, u ponedjeljak i utorak. Za putovanje na Sljeme moći ćete u naredna dva dana koristiti autobusnu liniju 140 Mihaljevac Sljeme.
4: Vremenska prognoza.
0: Dežurna prognostičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: Sutra u Zagrebu ujutro pretežno oblačno, potom sunčana razdoblja, povremeno može pasti malo kiše ili pokoji kratkotrajni pljusak. Vjetar uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, najviša dnevna između 22 i 24 stupnja.
0: Vijesti koje ste čuli je uredio kolega Damon Balenović. Sada je 20 sati i 14 minuta, a mi vam donosimo više detalja o vremenu. Izmjerena temperatura zraka u Maksimiru je 21 Celzijev stupanj, na Griču 23 i na Sljemenu 16. Relativna vlažnost zraka je 64%, dok je tlak zraka 1020 hektopaskala.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Gospodična muza.
1: Dobra vam večer na početku nove sezone emisije koja donosi novosti iz kulturnog života grada, a ovog vikenda počela su tri velika festivala o kojima donosimo detalje. Četvrti međunarodni zagrebački operni festival i međunarodni festival kazališta Lutaka PIF počeli su u petak, a festival svjetskog kazališta sinoć. S vama su večeras za tonskim pultom Bernard Cvek, a za mikrofonom Nevena Saraga i Luka Kalac.

0: Gospodična muza.
1: Dobra vam večer. Četvrti međunarodni zagrebački operni festival do 20. rujna u Hrvatsku dovodi velike operne produkcije i svjetske zvijezde. Četvrto izdanje međunarodnog festivala okuplja umjetnike i operne kuće iz Europe, donosi programe na tri zagrebačke pozornice, te završava 20. rujna velikim gala koncertom. Zagreb je tako od petka ponovno središte opernih događanja koja povezuju vrhunske umjetnike, ugledne europske ansamble i različite generacije publike. Zagrebački operni festival u organizaciji Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu tijekom 10 dana donosi velike operne naslove, gostovanja renomiranih europskih opernih kuća, nove umjetničke suradnje te programe koji operu približavaju i izvan tradicionalnog kazališnog prostora. U 4 godine festival je izrastao u važnu platformu za umjetničku suradnju i razmjenu, pridonoseći pozicioniranju Zagreba na europskoj opernoj karti. Ovogodišnje izdanje dodatno širi festivalski prostor. Program će se prvi puta odvijati na trima lokacijama, na glavnoj pozornici HNK u foajeu i na novoj sceni HNK 2, čime se otvara prostor različitim umjetničkim formatima i neposrednijem susretu izvođača i publike. Kada smo pokrenuli Zagrebački operni festival, željeli smo stvoriti prostor u kojem opera nije samo izvedba, nego mjesto susreta umjetnika i publike te platforma za nove međunarodne suradnje. 4 godine poslije, više od 20.000 gledatelja, više od 1500 umjetnika i brojna gostovanja europskih opernih kuća potvrđuju da je ta ideja zaživjela i da je Zagreb postao prepoznatljivo mjesto susreta europske operne zajednice. Ovogodišnji festival s više od 30 događanja tu viziju dodatno razvija, povezujući vrhunske umjetnike i produkcije s publikom te stvarajući prostor za nove suradnje i iskustva. Istaknula je to uoči početka festivala, a prigodom najave nove sezone HNK, intendantica HNK u Zagrebu Iva Hraste Sočo.
2: U središtu našeg interesa, u središtu svega što se dešava, ostaju naši ansambli, drame, opere i baleta i zapravo baziramo uz naše domaće i međunarodne autorske timove razvoj naše kazališta, odnosno repertoara u sljedećoj sezoni na njima.
3: Opera kao zaista jedna od najvećih umjetničkih cjelina, ako ne i najveća u ovom kazalištu, trenutno nas je 180, zaista iziskuje jedan timski rad. Ono što smatram izuzetno važnim je istaknuti da u premijernim naslovima onih će svakako uz premijernog dirigenta, renomiranog svjetskog dirigenta, biti i po jedan mladi hrvatski dirigent. Tako će, znači on neće biti u svrsi nekog asistenta, nego će zaista dirigirati neke od predstava već u tom premijernom ciklusu. Tako će Carmen uz maestra Morandija dirigirati Josip Šego. Strausovu Salomu dirigira Vile Matvejev, redatelj je Marin Blažević. Osoba koja će također dirigirati ovu produkciju je gospodin Darijan Ivezić, inače zaposlenik naše opere, voditelj opernog studija, mladi dirigent koji zaista zaslužuje isto priliku stati na dirigentski pult. Treći naslov je dugo očekivani naslov i naslov koji mi već evo u ove 4 godine smo zaista puno puta spomenuli i čekali smo pravi trenutak da se dogodi i zaista to želimo svim srcem. Će se dogoditi u svibnju sljedeće godine, dakle Hoffmanove priče u režiji našeg Kreše Dolničića, redatelja koji ima brojne naslove u sljedećoj sezoni. Vidjet ćete, to je gotovo jedan veliki ciklus Krešinih režija u našem kazalištu. Dakle, uz Kreši će se pridružiti dirigent iz Ljubljane, Ayrton de Zimpler. I jedna posebnost ove produkcije je digitalni vizualni umjetnik, možemo ga tako najaviti, jedan od najboljih svjetskih, David Sauer, koji će biti netko ko će raditi i scenografiju i kostime, s tim da će se dvije divne dame, naše Zagrepčanke, pridružiti gospodinu i sve njegove zamisli zapravo pretvoriti u realnost, odnosno u scenografiju i u kostime. Evo, to je nešto što sam zaista željela još dodati, i još moram dodati da će uz maestra koji će dirigirati premijeru, s velikim veseljem želim reći da mladi perspektivni dirigent Andrej Vesel će dobiti priliku i dirigirati isto određeni broj predstava već u tom premijernom ciklusu. Naš četvrti Zagrebački operni festival, koji je zaista u kratkom vremenskom roku izrastao u prepoznatljivo mjesto okupljanja kako opernih umjetnika, tako i opernih kuća, tako i naše publike, profilira naš grad na jednu zaista relevantnu poziciju operne svjetske scene. Festival započinje 11. rujna svečanim otvorenjem na kojem ćemo sa velikim ponosom izvesti Aidu, našu veliku uspješnicu ovu sezonsku, koja je u koprodukciji sa Teatrom Massimom iz Palerma i Teatrom iz Debrecena, zaista polučila veliki uspjeh ne samo kod nas, nego i u Palermu, tamo izvedena. Imali smo čast biti gosti tamo i vidjeti da zaista pariramo tako jednoj važnoj svjetskoj kući. Potom nam se pridružuje Poljska kraljevska opera. To je operna kuća koja je već bila prije 2 godine ovdje i zaista pokazala jednu zavidnu estetiku. Izuzetno dobro s njima surađujemo. Dakle, oni će izvesti Rossinijevu Talijanku u Alžiru. Posebnost ove produkcije je da će za dirigentskim pultom biti njihov glavni dirigent, dobro znan zagrebačkoj publici, radi se o Davidu Runcu. Potom nam dolaze naši prijatelji i vrlo često naši koproducenti, suradnici, zaista kazalište s kojim divno surađujemo, znači Slovensko narodno gledalište iz Maribora sa operom Lakme. Znači, predstavit će se jedna vrlo mlada, uspješna slovenska dirigentica koja je postigla velike svjetske uspjehe. A redatelj je opet nama dobro znani Pier Francesco Maestrini. Na velikoj pozornici festival zatvaramo jednim zaista recentnim gala koncertom, gdje će uz naše soliste i naš orkestar sa velikim zadovoljstvom najavljujem nam se pridružiti Piotr Bečala i Angel Blue, dakle zaista renomirana svjetska imena operne umjetnosti. To je dakle jedna od scena na kojima će se događati festival. Druga scena je upravo ovaj prostor koji će biti rezerviran za naše najmlađe. Naše uspješnice Gita 1 i Gita 2 će se sada na neki način spojiti i izvešćemo 3 predstave za naše najmlađe. Uz Gitu u ovom prostoru će biti i nekoliko popratnih programa, od predstavljanja nosača zvuka, glazbene ostavštine Bele plemenitog Adamovića Čepinskog, do Međunarodnog foruma o razvoju publike, zatim predstavljanje knjige Darka Lukića, za vrijeme predstava, znači operni kviz, puštanje predstave koja se odvija na velikoj pozornici za sve one koji žele možda ostati vani u nekakvom ležernijem okruženju, mogu poslušati predstavu. Zatim, evo, najavljujem i predstave u HNK 2. 13. rujna se je jedan dan u kojem ćemo inauguracijskim koncertom zapravo otvoriti jedan centar u gradu Zagrebu, centar Dunja Vejzović. Mislim da je to umjetnica koja to zaista zaslužuje. Potom prva barokna opera u HNK 2. Pridružuje nam se vokalni ansambl Kantorija iz Španjolske uz komorni zbor i naravno uz našu Hrbu, naš hrvatski barokni ansambl koji već isto s nama nekoliko puta je surađivao. Izvešće engleski barok, naslova Venera i Adon. Ono što je posebnost ove godine, kako uvijek promišljamo i nastojimo da zaista svi naši sugrađani dobiju priliku uživati u ovom

0: starije i nemoćne ćemo izvesti dva koncerta. To je otprilike koncept našeg opernog festivala. Vjerujem da ćete svi uživati i da ste zadovoljni sa ovakvim repertoarom.
1: Čuli ste, važan dio četvrtoga Zagrebačkog opernog festivala čini i program Opera 65+, namijenjen korisnicima domova za starije osobe. Članovi opernog studija HNK u Zagrebu i stipendisti, čuli ste, izvrše prigodne koncertne programe u domovima za starije, donoseći opernu glazbu izravno publici koja nije uvijek u mogućnosti redovito posjećivati kazališne programe. Prvi koncert održat će se tako 15. rujna u 17 sati u Domu za starije osobe Centar, a drugi 16. rujna u 17 sati u Domu za starije osobe Medveščak. Uz operne predstave i koncerte, Zagrebački operni festival donosi i niz sadržaja namijenjenih publici svih generacija. Tijekom festivala održavat će se slušaonica i operni kvizovi, koji će publici ponuditi priliku za upoznavanje opernog repertoara na opušteni interaktivan način. Ovogodišnji Zagrebački operni festival donosi i novu festivalsku atrakciju, nagradu publike Zinka Kunc Milanov, koja će se dodijeliti gostujućoj predstavi iz glavnog festivalskog programa s najvišom prosječnom ocjenom publike. Uvođenjem nagrade publika će postati aktivan sudionik festivala, a njezini će dojmovi i ocjeni izravno sudjelovati u izboru festivalskog pobjednika. Glasanje je jednostavno i dostupno svim posjetiteljima nakon predstava putem QR koda i kratkog obrasca, a pobjednik će biti proglašen dan nakon završetka festivala. Gospodična muza.

0: Gospodična muza.
1: Festival svjetskog kazališta u svom 23. izdanju do 26. rujna donosi 5 predstava europskih i svjetskih autora. Prvo smo vidjeli jučer, a slijede još 4 naslova. Festival je ušao u svoju 22. godinu djelovanja, rekla je uoči početka umjetnička ravnateljica Dubravka Vrgoč, podsjetivši da je 2003. godine započeo s velikim entuzijazmom i pitanjem koliko će dugo opstati. Podsjetila je da su festival pokrenuli ona i Ivica Buljan uz pomoć grada Zagreba nakon 90. godina kada je zbog ratne situacije Hrvatska bila izolirana od ostatka svijeta.
2: Evo, pokazali smo da smo vrlo održivi, da smo jako dugo opstali i da smo, usudila bi se reći, u tih 22 godine predstavili doista neke od najbitnijih, možda i najbitnija imena europskog teatra koji su tijekom ta dva desetljeća doista određivali smjerove i trendove u svjetskom i europskom teatru. Kada smo Ivica i ja uz pomoć grada Zagreba osnovali ovaj festival, želja nam je bila da nakon 90. godina kada je zbog ratne situacije Hrvatska bila doista izolirana što se kulture tiče od ostatka svijeta, niko kod nas nije putovao, nigdje nismo putovali, da na neki način se pokušamo ponovno vratiti u tu struju, da pokušamo ponovno imati informacije i biti upoznati s onim što se događa u europskom teatru, ali ne samo to, da omogućimo i našim gledateljima, odnosno građanima grada Zagreba, ali i kazališnim umjetnicima da imaju uvid u ono što predstavlja europski teatar. Vjerujem da smo to i uspjeli. Festival svjetskog kazališta mijenjao je i perspektive gledanja na teatar kod nas, ali također je svakako utjecao i na kazališne umjetnike koji su bili naša najvjernija publika i na neki način odredio smjerove europskog, svjetskog, ali i hrvatskog teatra. U posljednje vrijeme ono što nam je doista želja predstaviti ne sad predstave koje bi repertoarno ili bilo kako druge bile dovoljno zanimljive, svakako da ove koje predstavljamo su dovoljno zanimljive, ali da predstavimo one umjetnike koje na neki način imaju šta reći u ovom vremenu i one umjetnike koji su dubinski zapravo pozicionirani u kontekst europskog teatra kakav danas bi želio biti. Predstave koje smo odabirali smo ne po broju, s obzirom na financijske mogućnosti koje imamo, možda bi mogli izabrati i veći broj predstava, nego smo prvenstveno se vodili idejom da to budu umjetnici koji su zanimljivi, koji imaju šta reći, umjetnici koji određuju zapravo neke smjerove kojima će krenuti europski teatar, pa smo eto tako danas, to jest ove godine, došli do 5 predstava. To jest Festival svjetskog kazališta svakako ima intenciju tradicionalno nastaviti ono što je godinama radio, dakle upoznavati sa trendovima, upoznavati sa velikim imenima, upoznavati sa onim imenima koji će tek biti veliki, ali istodobno ne samo vraćati se na te tradicionalne okvire, nego otvarati neke nove priče i predstaviti neki teatar koji ima želju, odnosno koji se nastavlja i u budućnosti kao smjer kretanja kazališne umjetnosti.
1: Umjetnički ravnatelj Ivica Buljan podsjetio je na velika autorska imena koja su gostovala na festivalu.
3: U samom početku ideja je bila da grad Zagreb, prije svega, nasljeđujući neku dugačku kazališnu tradiciju koja se sa nekim prekidima utišavala, ali bude na listi onih evropskih gradova koji u jesenskom periodu na početku sezone zapravo prikazuju neke najzanimljivije, najintrigantnije radove iz cijelog našeg zajedničkog kulturnog prostora, da bi zapravo osvježili, osnažili početak sezone. Naš festival od početka je zapravo njegovao tu, što je vrlo bitno naglasiti, integrirajuću kazališnu estetiku i prikazivao je s jedne strane velike autore, velike majstore, pa evo, samo da se prisjetimo, znači od Bruka, Fomenka, Robert Lepagea, do recimo Ostermajera koji na prvom festivalu kad je gostovao bio zapravo mladi autor na početku karijere, danas je on već majstor. U međuvremenu se kazališni prostor u Europi i u svijetu dosta promijenio od samih početaka do danas, tako da je s jedne strane se možda iscrpio taj bazen velikih autorskih imena, a proširio se upravo ovaj prostor u kojem ovaj festival djeluje, novih svježih autorskih poetika. I ove godine smo, možda nastavljajući liniju posljednjih sezona, odlučili prikazati predstave. Na samom početku je skupina Berlin, koja se inače bavi rekonstrukcijom dokumenata osobnih, povijesnih o nekim evropskim gradovima.
1: Tu smo predstavu mogli gledati jučer. Predstava Obitelj bit će izvedena 16. rujna u Zagrebačkom plesnom centru. Na festival 22. i 23. stiže i predstava jedne od najznačajnijih svjetskih plesnih umjetnica, koja istražuje što za današnju publiku, prije svega mlade, ali i starije, znače pjesme Jacquesa Brela. Buljan je posebno izdvojio predstavu Mami 23. i 24. a festival završava 26. rujna predstavom Maldone, koja spaja iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije s novim plesnim i kazališnim tendencijama.
3: Druga predstava ponovno dolazi iz sličnog bazena, znači belgijsko-nizozemski autor Louis Asnesen dolazi sa predstavom Obitelj. Zanimljivo je da je prije nekoliko dana u francuski parlament postavljen jedan prijedlog da se definira položaj obitelji. Dakle, da obitelj danas u Francuskoj mogu činiti, dakle to je prijedlog, i samci i recimo skupine starijih osoba koji iz različitih razloga pokušavaju stvoriti neke male zajednice i posljednje dane živjeti skupa. I ova predstava govori o ljudima koji dolaze iz različitih socijalnih, obiteljskih okruženja, ali koja u jednom trenutku upravo snagom prijateljstva pokušavaju pokazati da možda prijateljstvo čini isto tako jednu novu formu socijalnog, ali i zdravstvenog, kulturnog okupljanja koje zapravo može činiti neku drugačiju formu obitelji. Ante Rez de Kersmaker je autorica poznata zagrebačkoj publici još od davnih dana sa Eurokaza, ali nam to govori o tome koliko su se zapravo autorska imena od onog radikalnog početnog naboja etablirali u velika imena, ne samo na plesnoj, kazališnoj sceni, nego Ante Rez de Kersmaker danas je sigurno jedna od najznačajnijih svjetskih umjetnica uopće i dolazi sa projektom koji će nama u Hrvatskoj, koji se evo pitamo u nekom kulturološkom okruženju, zašto ponovno uspijevaju, na primjer kao kod nas serije Dnevnik malog Perice, pjesme sa poznatim krasnim šlagerima iz nekog vremena. Ona ispituje što za današnju publiku, za mlade prije svega, ali za nas starije, znači pjesme Jacquesa Brela, koji je u nekom trenutku predstavljao ne samo senzibilitet Europe poslije Drugog svjetskog rata, nego je zapravo sa svojim stihovima označio početak jednog novog svijeta u popularnoj kulturi. I Ante Rez de Kersmaker sa Solal Mariotom, mladim plesačem i koreografom, zapravo prikazuje odnos dvoje jedne velike plesne umjetnice sa velikom karijerom i mladog koreografa koji je na početku, njihove različite pristupe najpoznatijim pjesmama iz njegovog repertoara. Predstava se može vidjeti stvarno od Salzburga, Rurskog trijenala, dakle evo, imamo jednu predstavu koju doista u ovom trenutku mogu vidjeti samo najveći evropski kazališni festivali. Veliko mi je zadovoljstvo i možda na svakom festivalu postoji onaj jedan specijalan događaj kojeg kasnije generacije oni koji su vidjeli, kao što recimo još uvijek postoje te fame o gostovanju Robera Lepagea na prvom festivalu koji je toliko značajno promijenio i kazališni pejzaž kod nas sa tom estetikom koja doista do tada nije bila viđena. Mario Banuši je jedan od takvih autora. U samo nekoliko sezona, dakle u 3 godine koliko je prisutan na kazališnoj sceni, napravio je tako veliki uzlet i vidjet ćete, evo, ponovno Zagreb nakon ove serije najvećih gradova, znači od Pariza, Madrida, Rima, Berlina, stiže i u Zagreb sa predstavom Mami. Mami je predstava za koju je dobio ove godine najveće kazališno priznanje danas u svijetu. To je venecijanski srebrni lav za dostignuća u suvremenom teatru. To je predstava bez riječi, što je zanimljivo, ali s takvom nevjerojatnom energijom Mario Banuši kao dijete albanskih doseljenika u Grčkoj, i to u onom trenutku kad se Albanija otvorila prema svijetu. Obitelj je došla u Atenu, a on je ostao živjeti sa djedom i bakom u Albaniji, došao potom roditeljima u Atenu, i ovoj predstavi sabire ne samo svoja osobna sjećanja i iskustva, nego govori uopće o generaciji, što je kod nas u Hrvatskoj itekako poznato, generacija djece koja su odrastala sa djedom i bakom, čekajući roditelje koji su radili negdje u svijetu. Ova predstava je, kao što i naslov kaže, ne samo omaž majci sa velikim M, velikoj majci, nego ona kroz neke sitne, prekrasne prizore, nalik možda, ako bismo ih trebali opisati, najljepšim talijanskim neorealističkim filmovima, ili prekrasnoj scenskoj poeziji. Vidjet ćete, ta predstava je prepuna scenske ljepote, i nije ni čudo da je Mario Banuši danas već u 3 godine od čuda od djeteta postao možda najvažniji kazališni stvaralac u Europi. Za sam kraj, tu je ponovno jedna autorica francuska, Leila K., koja spaja na vrhunski način iskustva najbolje francuske plesne i kazališne tradicije, uključujući i, recimo, Pinu Bauš, sa novim plesnim i kazališnim tendencijama prema kojoj su je nazvali velikom reformatoricom suvremenog francuskog teatra. Predstava Maldone zasniva se na jednoj gotovo anegdoti, ali se pretvara u nevjerojatan eksplozivni kazališni događaj. Naime, plesačice iz skupine odjevaju nevjerojatnu seriju različitih kostima ili iz kazališnih predstava, iz vintage dućana, i ta zapravo samo početna slika dovodi nas do jedne nevjerojatne scenske eksplozije koja možda je od onog što smo vidjeli može nalikovati samo, recimo, na dijelove otvaranja olimpijskih igara, koji pokazuju tu nevjerojatnu scensku ekspresiju i ljepotu. Prošle godine smo vam već rekli da smo, prateći nove ekološke zahtjeve, odustali od tiska materijala kakve smo do sad imali, znači od letaka i papirnih izdanja programa, i sve informacije o festivalu se sad nalaze online na stranici festivala i na svim društvenim mrežama.
1: Predstave Festivala svjetskog kazališta izvodit će se u Zagrebačkom kazalištu mladih, sceni HNK 2 i Zagrebačkom plesnom centru. Gospodična muza.

0: gospodična muza.
1: Zagreb ponovno postaje grad lutaka. Počinje 59. PIF, međunarodni festival kazališta lutaka koji već gotovo 6 desetljeća u grad dovodi lutkare iz Hrvatske i svijeta. Ovogodišnje izdanje donosi predstave za najmlađe, ali i za odraslu publiku, različite lutkarske tehnike te programe koji iz kazališnih dvorana izlaze i na zagrebačke ulice. Što sve donosi ovogodišnji PIF i kako izgleda gotovo 6 desetljeća duga ljubav Zagreba i lutkarstva, poslušajmo u prilogu.
0: Gospodična muza.
1: Kako nas lutka uspije uvjeriti da je živa, iako cijelo vrijeme gledamo kako nastaje ta iluzija? Vidimo ruke animatora, vidimo predmet, ponekad vidimo i konce, a onda se predmet pomakne i odjednom više ne gledamo nešto, nego nekoga. Livia Kroflin kaže da lutkari za taj trenutak imaju posebno lijep izraz.
2: Kad sam gledala program, vidjela sam da ima dosta predstava koje prikazuju život. Lutkari uvijek vole reći da oni udahnjuju lutki život, oni čine lutku živom, oni udahnjuju dušu, animu, pa se zovu animatori. Jedna predstava se zove Krpe. Zašto? Jer su to obične krpe, možda su neobične krpe, koje se vrhunskom animacijom pred očima gledatelja pretvaraju u likove i mi sve vidimo i sve nam je jasno.
1: I tu je možda sva tajna, lutkar nam zapravo ništa ne skriva. Vidimo da je pred nama krpa, vidimo čovjeka koji je pokreće, ali negdje između njegova pokreta i našeg pogleda dogodi se ono najvažnije. Prestanemo gledati predmet i počnemo pratiti lik. PIF tu igru s našom maštom njeguje još od 1968. godine. Prema službenoj povijesti festivala, kroz njega je prošlo oko 970 predstava i 484 kazališta iz 55 zemalja sa svih kontinenata. Mnogo različitih jezika, tehnika i generacija lutkara za nešto što Livia Kroflin može objasniti u samo 4 sekunde.
2: Sve je moguće i to je ono što je najdivnije u tom svijetu.
1: I možda je baš to razlog zbog kojeg lutkarstvo nije samo dječji svijet. Lutka može odrasti, ostarjeti, zaljubiti se, izgubiti nekoga, nasmijati nas ili govoriti o stvarima koje ponekad teško izgovaramo i kao ljudi. A kada neki festival toliko dugo živi s jednim gradom, osim službene povijesti neizbježno dobije i poneku neslužbenu tradiciju. PIF, čini se, ima jednu koja dolazi ravno s neba. Livia Kroflin zbog nje ponekad kaže, ne mora ni pogledati kalendar da bi znala da festival počinje.
2: Jučer sam rekla da ne znam kad PIF počinje, znala bih po vremenskoj prognozi. Kad se mijenja, kad pada kiša, kad se preokrene vrijeme, to je znak za početak PIF-a. I tako već godinama iznimke potvrđuju pravilo, ne možete se ni u to pouzdati jer nekad se zezne pa bude lijepo vrijeme. Ali vrlo često je tako.
1: Pa ako ovih dana nad Zagrebom ugledate pokoji oblak, možda prognoza uopće nije kriva. Možda grad samo zna da mu je ponovno stigao PIF. A onda nam preostaje još samo pristati na onu malu kazališnu igru s početka priče. Gledati krpu i vidjeti nekoga. Jer u svijetu lutaka, kako kaže Livia Kroflin, sve je moguće.
0: Gospodična muza.

0: Gospodična muza.
1: I za kraj današnje Gospodične muze ostajemo uz zagrebačke pozornice. Bili smo uz zagrebački operni festival, festival svjetskog kazališta, a zavirili smo i u program Međunarodnog festivala kazališta Lutaka, poznatijeg kao PIF. Najavili smo danas tri velika festivala u Zagrebu, a o nadolazećim događajima saznaćete više u idućoj emisiji. Gospodičnu muzu uredila je Nevena Saraga. Hvala vam na slušanju i do našeg sljedećeg susreta na Radio Sljemenu.
0: Ostanite uz Radio Sljemen.

0: Moby i njegov Natural Blues su nas vratili više od 80 godina unatrag, a ovaj glas koji ste čuli u ovom hitu pripada Veri Hall i njezinoj staroj snimci Trouble So Hard iz davne, davne 1937. godine. Moby je taj stari glas preselio u elektroniku 1999. godine u svoj legendarni album Play. A mi se vraćamo ravno u Zagreb ove nedjelje na večer. U Maksimiru je 19 Celzijevih stupnjeva, na Griču još 22, a gore na našoj puntijarki 15. Umjereno je oblačno i u gradu, ali i na Sljemenu. Relativna vlažnost zraka je 71%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. Dakle, ako ste još u večernjoj šetnji, lagana jakna više nije loša ideja. Moby nam je dao blues, Zagreb večeras daje sasvim ugodnu temperaturu.
1: Ovo je Radio Sljeme.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
0: Prema izlaznim anketama, u Švedskoj socijaldemokrati u vođstvu nakon izbora.
2: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, mogla bi uništiti ljudsku vrstu.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura 30 stupnjeva.
2: Vatrogasci su napokon zadovoljni, na Braču više nema otvorenog plamena. Požar kod ložišća buknuo je u četvrtak navečer, prava drama bila je noćas u Milni. Vatra se zbog izrazite suhoće i jakoga vjetra vrlo brzo širila, a procjenjuje se da je izgorjelo oko 5000 hektara. Dvoje ozlijeđenih je dobro. Pod nadzorom je i požar koji je poslijepodne buknuo iznad Bola. Otvorenog plamena nema više ni u Sevidu kod Trogira, javlja Joško Kržej.
3: Dobra vijest iz Brača. Nakon višednevne borbe s vatrenom stihijom otvorenog plamena nema na najvećem ovogodišnjem požarištu. S Brača nam se javio županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
4: Na Braču je stanje dobro, zadovoljni smo, imamo mi ovdje cijeli dan izdimljavanja, ali uspijemo riješiti. Evo, ulazimo u noć, slabi vjetar puše, znači nije ono što smo očekivali. Tijekom dana smo dosta sanirali, nadamo se da će tako i ostati, sve snage su još uvijek na terenu.
3: Što se tiče onog požara iznad Bola, kako je stanje?
4: Dobro, odmah smo preusmjerili zračne snage i vatrogasci iz Bola, nešto odavde, sad su tamo samo Boljani, oni to sada čuvaju i to je sanirano, nema tu stvarno, nema problema nikakvih.
3: Vatrogasci su zaustavili širenje vatre na području Sevida. Zapovjednik javne vatrogasne postrobe grada Trogira, Marin Buble.
5: Bolje stanje na požarištu. Pod kontrolom je vatrogasaca požar, dakle nema više otvorenog plamena nigdje na požarištu, a oko 100 vatrogasaca sa 30 vozila, lagano neki otpuštamo snage kolege iz Šibenske županije, i tako da evo još ćemo sad napraviti novi raspored za noć.
3: U požaru na Braču je oštećen hotelski resort iz kojega je evakuirano oko 400 gostiju i zaposlenika. Vlada će pomoći, rekao je ministar turizma Tonči Glavina.
6: Svi su zbrinuti i napravit ćemo sve što treba ako tri ljudi trebaju provesti nekoliko dana ovdje kao što je bio slučaj i u Omišu. Uglavnom, nažalost, imamo jako puno iskustva po tom pitanju, napravit ćemo sve što treba.
3: I brački požar se brzo širio zbog zapuštenih i obraslih zemljišta. Potpredsjednik vlade Tomo Medved najavio je nove mjere.
7: Što možemo učiniti glede krčenja zaraslih površina? Moramo definirati i zakonski odnos prema vlasnicima tih nekretnina.
3: Dvije su osobe ozlijeđene u požaru. Pacijent koji je bio izložen dimu puštenje na kućnu njegu, javili su iz splitske bolnice. Stabilno je žena koja je primljena na kliniku za plućne bolesti.
2: Nevjerojatan posao napravili su sinoć vatrogasci s otoka Brača i oni koji su došli iz drugih dijelova Hrvatske i zato im želimo mirnu ovu noć. A načelnik Milne Frane Lozić u razgovoru s kolegicom Mirunom Kastratović kaže da su i dalje svi na oprezu nakon što su jučer u nekoliko sati doživjeli veliki obrat.
8: Treba biti oprezan jer i jučer smo, tako popodne kad smo imali sastanak, mislili da je sve gotovo, pa eto što se dogodi u 9 navečer, zapuše bura i dogodi se onaj vatreni uragan koji je u 2 sata pomeo praktički sve ispred sebe. Vrlo je bitno tu istaći da svi građani koji su se tamo zatekli, gosti i domaći, su na vrijeme sklonjeni prije nego je taj uragan prošao. Zapovjednik, glavni zapovjednik je dobro procijenio, svih je zatvorio u kuće da to prođe, poslije su brodovima prevezeni u Milnu i evo danas su se ti ljudi vratili u svojim kućama tamo jer su, evo kažem, preko 90, mislim da od svega toga nije tri kuće nisu nastradali. To je jedan ogroman posao su vatrogasci po tim uvjetima odradili.
9: Život se u Milni polako normalizira?
8: Polako se normalizira, ali moramo biti oprezni jer je to veliko, veliko požareno područje. Evo, srećom nema te bure danas, to je stagniralo, nema vjetra, iskreno se nadam da će u narednih 5-6 dana biti potpuno proglašeno da je požar potpuno ugaše.
9: Ima li još evakuiranih ljudi?
8: Nije to bila tipična, ljudi griješe kad govore o evakuaciji, nije se Milna evakuirala, nego gosti iz tog resorta, naprosto zato što su neki dijelovi izgorili, su morali biti evakuirani, odnosno izmješteni, i oni su sada u njih je agencija koja ih je tamo ismjestila, jel? Raspodijelila u hotele u Bolu, Postirima, Supetru, a ovi ljudi, bitno je naglasiti, dakle domaći ljudi, odnosno vlasnici privatnih kuća, kuća za odmor, apartmana, oni su se već danas vratili u svoje kuće. Imamo i sreće, malo i sreće, što je to sve pred kraj sezone kada je dosta već ljudi otišlo od tamo. Tako da, evo, ja se sad ono iskreno nadam da smo najgore prošli, a s druge strane da smo prošli, ono, imali jako, jako veliku sreću da nije bilo gore. I najbitnije je da su životi sačuvani.
9: Tako je, i Milnu su moramo, evo spomenuli ste vatrogasce, možemo ih još spomenuti, to su dakle vatrogasci iz Brača, jel tako, branili, to su većinom DVD-i, pretpostavljam.
8: Točno, to su dobrovoljna vatrogasna društva, Milne, Pučišća, Supeta, Postira, Bola, Selca, ali u pomoć su stigli i vatrogasci od Istre do Dubrovnika. Jučer je bilo negdje oko 230, sad je negdje oko 200 i nešto isto vatrogasaca. Ovi koji su jučer radili i taj posao odradili, oni jednostavno moraju se odmoriti. Došli su sada friške snage koje kontroliraju, patroliraju i čuvaju zgarište, i tako će biti, evo, dok se potpuno ne proglasi da je požar ugašen.
0: Večeras je buknuo požar u skladištu prodajnog centra Eurogarden u Kaštel Sučurcu. Vatrogasci su na terenu, a gusti dim vidljiv je iznad Kaštela.
2: Kronika dana. Ozlijeđeni učenik elektrotehničke škole i dalje je na liječenju u KBC u Zagreb. Stanje mu je stabilno nakon što je njega i spremačicu u školi drugi učenik napao nožem. Sutra će u toj školi biti redovita nastava, ali održat će se i prosvjed za poboljšanje sigurnosti u školama, koji je za 10 sati najavila udruga Roditelji za djecu. Milorad Čikanjić.
10: Ozlijeđeni učenik i dalje je u jedinici intenzivne skrbi KBC-a Zagreb. Pri svijesti je i kontaktibilan. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, te se kontinuirano prati i procjenjuje, a liječenje i skrb provode se u skladu s njegovim zdravstvenim stanjem, priopćeno je iz bolnice. A u školi u kojoj se napad dogodio, krizni tim ostaje idućega tjedna, najavila je koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimetin. Na razgovor sa stručnjacima pozvao je ravnatelj škole Renato Mateš.
11: Tijekom tjedna će nas krizni tim pratiti i pružiti podršku svima, znači i djelatnicima i učenicima, kreće nastava, pokušat ćemo se vratiti u normalnu situaciju.
10: Ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje Vinko Filipović u razgovoru za HTV predočio je pak podatak iz spisa istraživanja za 2025. godinu.
12: Želim relativizirati taj problem. U Hrvatskoj pitanje i međuvršnjačkog nasilja i svih drugih vrsta nasilja je u prosjeku na nižoj razini no što je to prosjek zemalja OECD-a.
10: Filipović međutim ističe kako takvi rezultati ne znače
12: da ne trebamo preventivno djelovati od obitelji, društva i ne samo škole, jer za ovakve slučajeve nije škola kriva najčešće, nego naprosto čitav splet društvenih okolnosti koji dovede do toga da se dogodi ovakav slučaj.
10: A upravo zbog nezadovoljstva sigurnošću djece u školama, Udruga Roditelji za djecu najavila je prosvjed ispred škole u Konavoskoj 2, koji će početi u 10 sati. Tri zahtjeva koje postavlja udruga odnose se na uvođenje ovlasti za pregled djece i njihovih stvari pri ulasku u školu, smanjenje dobi za kaznenu odgovornost pred zakonom, te rigorozne kazne za roditelje čija djeca počine nasilje.
2: Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Saborskog odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Ivana Kekin zatražila je hitnu reviziju novog pravilnika o zdravstvenim pregledima sportaša. Tvrdi da su nametnuti opsežni godišnji pregledi za djecu postali novi reket za roditelje, ali i opterećenje za amaterske klubove. Djeca se podvrgavaju nepotrebnim pretragama u prvom redu zato da bi se, kako kaže Kekin, privatnicima osigurala zarada.
13: To je reket za roditelje i to je stvaranje sigurnog tržišta za privatne pružatelje redovito bliske HDZ-u. Zahtijevamo hitnu reviziju pravilnika od ministarstva, zahtijevamo da pregledi moraju biti prilagođeni dobi djeteta, vrsti sporta, intenzitetu treninga, razini natjecanja i individualnim zdravstvenim rizicima. Laboratorijske i druge pretrage moraju se raditi samo onda kad su medicinski opravdane.
0: Zdravlje djece nije reket, pravilnik nije cjenik, a sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova, odgovorilo je Ministarstvo zdravstva na tvrdnje zastupnice Kekin. Ističu da ministarstvo ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša, te da donošenje pravilnika proizlazi iz Zakona o sportu, a ne da bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kome. Ministarstvo navodi i da je zastupnica Kekin zgodno izostavila podatak da se pregled prema novom modelu obavlja jedanput na godinu, dok je prije obveza bila dva puta na godinu.
2: Divlje i obijesne vožnje na ilegalnim okupljanjima vozača izazvale su golemo nezadovoljstvo ljudi na Krku i u Rijeci, gdje je sinoć bila blokirana jedna od glavnih prometnica, čvor Škurinje. Dok su vozači divljali, mnogi su ljudi zapeli u kolonama i satima čekali prolazak. Inače, ilegalna okupljanja danima su mijenjala lokacije od Krka i Kukuljanova preko Crikvenice i Platka do Rijeke. Policija procjenjuje da je na njima sudjelovalo oko 5000 ljudi i oko 1500 vozila uglavnom stranih registarskih oznaka. Tatjana Sandalj.
14: Situacije kakve su nam poznate iz filmova ili iz internetskih video izvora. Okupljanja većeg broja vozila zabilježena su najprije na području Krka, s kojeg se zbog te neprijavljene kolone do Rijeke, kažu, putovalo satima. A onda su stigli i do riječkih ulica i sinoć oko 22 sata primjerice blokirali Vežicu. Zapravo premještali su se na različita područja i zbog toga je policija angažman kontinuirano prilagođavala aktualnom stanju, stoji u njihovu priopćenju. Glasnogovornica Tatjana Filipović.
15: Tijekom višednevnog policijskog postupanja utvrđeno je 365 prekršaja koji se najvećim dijelom odnose na prekršaje iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. U sklopu pojačanog nadzora 43 vozila isključena su iz prometa i upućena na izvanredni tehnički pregled. Zahvaljujemo građanima na brojnim i pravodobnim dojavama policiji.
14: Stižu reakcije na noćašnja događanja u kojima se traži da policija objavi kronologiju događaja i postupanja. Riječka gradonačelnica Iva Rinčić.
16: Kada govorimo o odgovornosti, ja bih rekla da prije svega moramo dobiti konkretne odgovore je li došlo do propusta u radu policije i tu sam u kontaktu i sa ministrom i sa načelnikom. Pitanje jesu li u potpunosti angažirali sve svoje kapacitete kako bi se ova situacija spriječila. Mislim da bismo mogli svi zajedno razmisliti je li potrebno i revidirati zakonske odredbe kako bismo stvorili i zakonske preduvjete da se ovakve situacije više ne ponove.
14: A što se novih mjera tiče, Filipović ističe.
15: Izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama zabranit će se sudjelovanje, organiziranje, poticanje i omogućavanje održavanja nezakonite utrke bez službenog odobrenja, s obzirom da takvo ponašanje prema trenutno važećim zakonom nije propisano.
14: Policija nastavlja analizirati sve što su doznali, pa će i protiv svih za koje se naknadno utvrdi da su počinili prekršaje poduzeti zakonom propisane mjere. Svijet.
2: Socijaldemokrati bivše švedske premijerke Magdalene Andersson u vodstvu su nakon održanih izbora u toj zemlji. Kako pokazuju izlazne ankete, njezin lijevi blok osvaja 51,3% glasova, a savez aktualnog premijera Ulfa Kristerssona, u kojemu su i krajnje desni švedski demokrati, osvaja 46,8%. No slika će biti jasnija nakon prebrojavanja većeg broja glasova. Kampanja je bila usmjerena na pitanja troškova života, sigurnosti, imigracije, kriminala i energetske opskrbe. Evo što su rekle članice prvo socijaldemokrata i švedskih demokrata u njihovim stožerima.
17: Nadam se da ćemo pobijediti i mislim da hoćemo, jer švedski građani žele novu politiku, a mi trebamo humaniju politiku. Ne možemo sjediti i čekati da švedski demokrati pobjede, jer to bi bila Švedska kakvu ne želim vidjeti. Prije 4 godine usred noći rezultati su se preokrenuli. Nadam se da će se to dogoditi i ovoga puta. Ovo su tek prve izlazne ankete. Držim palčeve.
2: Ruski dron pogodio je putnički vlak u Ukrajini samo 2 km od granice s Poljskom. U napadnutom vlaku nije bilo žrtava. Samo nekoliko minuta ranije istom su linijom prošla strana izaslanstva koja su se vraćala iz Kijeva. Među njima bivši britanski premijer Boris Johnson i bivši švedski premijer Carl Bildt. Ukrajinske željeznice ne isključuju mogućnost da je meta bio diplomatski vlak. Poljski premijer Donald Tusk poručio je da je ruska eskalacija sve bliže granici NATO-a.
0: Indija je potvrdila da je spašeno 13 članova posade trgovačkog broda El Gaja nakon napada blizu Omana, dok se jedan pomorac još vodi kao nestao. Britanske pomorske vlasti izvijestile su da je brod u Hormuškom tjesnacu pogođen neidentificiranim streljivom. Indija poziva na hitno smirivanje napetosti i obnovu sigurne plovidbe tom ključnom pomorskom rutom.
2: Kanadski premijer Mark Carney razmatra mogućnost da Kanada postane pridružena članica Europske unije, objavio je Wall Street Journal. Zbog sve većih trgovinskih problema sa Sjedinjenim Državama, Kanada želi ojačati suradnju sa Europom. S Europskom unijom razgovara o suradnji u energetici, obrani, umjetnoj inteligenciji i opskrbi važnim sirovinama. Carney je s europskim čelnicima razgovarao i o mogućnosti da Kanađani lakše žive i rade u zemljama Europske unije.
0: Kosovski parlament ponovno je izabrao Albina Kurtija za premijera, no nema dogovora o izboru predsjednika. Kurtijeva stranka osvojila je najviše glasova na izborima u lipnju, a za njegovu vladu glasovala su 62 od 120 zastupnika. Iako je Kurti s Demokratskim savezom Kosova dogovorio potporu profesoru prava Bekimu Sediju, 6 zastupnika tog saveza odbilo je poduprijeti dogovor. Neuspjeli parlament izabrati predsjednika, Kosovo bi moglo ponovno na prijevremene izbore, četvrte u samo 2 godine.
2: Ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu, ustvrdio je bivši istraživač u tvrtki Anthropic Jacob Coxon za BBC. Ističe i da su svi koji rade u toj industriji istinski uplašeni i zabrinuti za sudbinu čovječanstva u iduće 2 godine. Anabela Lajkauf.
18: Brzi razvoj umjetne inteligencije mora se zaustaviti, a sve više velikih tvrtki koje se njome bave traže bolju regulaciju. Kako kaže Jacob Coxon, uplašeni su zbog ishoda utrke u razvoju njezinih modela i dodaje.
0: Vjerujem da će, ako ne usporimo s takvim napretkom kakav je sad, postojati dobri izgledi da ćemo svi umrijeti u bliskoj budućnosti. Ne pretjerujem kad kažem da ljudi koji rade u industriji vjeruju da postoji mogućnost uništenja ljudske vrste, te da postoji različit broj načina na koji bi se to moglo dogoditi. Svi su toga svjesni dok rade na razvoju tehnologije.
18: Pritom ističe.
0: Mislim da je sam koncept izrade superinteligentnih modela, poput prizivanja neke vrste izvanzemaljske vrste, koju u potpunosti ne razumijemo. I to je prilično zastrašujuće. Bez obzira na ono što radite, umjetna inteligencija imat će znatan učinak na vaše živote. Zbog toga je jako važno paziti u kojem smjeru stvari idu, a ljudi koji stvaraju tu tehnologiju žele upozoriti da su ljudi nesvjesni opasnosti koja se stvara.
18: Američki predsjednik Donald Trump pak odmahuje rukom na takva upozorenja.
0: Reći ću vam da smo ispred Kine u razvoju umjetne inteligencije. Mi smo najsofisticiranija zemlja na svijetu i želim da tako i ostane, jer tko god dobije bitku na tom području, pobjednik je. Možemo ostaviti zaštite, no mislim da su oni koji upozoravaju izvor negativne energije i govore o stvarima koji se neće dogoditi.
18: No vlasnik tvrtke Anthropic, Dario Amodei, poslao je otvoren poziv svim tvrtkama da uspore razvoj, to među ostalim uvođenjem neovisnih procjenitelja koji bi nadgledali sigurnosne mehanizme te ograničili razvoj neprovjerenih modela. S njim su se složili Elon Musk kao i čelnik tvrtke OpenAI Sam Altman, a Anthropic je prije nekoliko dana objavio izvješće u kojemu je potanko prikazano kako su neki korisnici njegov model Claude iskoristili za primjerice razvoj oružja i kibernetičke operacije nadzora i prijevare. Ne treba zanemariti ni činjenicu da su nedavno u programu OpenAI modeli počeli surađivati i koordinirati svoje aktivnosti kako bi ih sakrili od svojih tvoraca.
2: Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Humanitarna je akcija koju je pokrenula Lena, učenica 4. razreda iz Dugog Sela. Za pomoć vršnjacima u Keniji prikupljaju se osnovne životne i školske potrepštine. Priču nam donosi Nikolina Devčić.
19: Nekad za veliku humanitarnu priču nije potreban veliki početak. Dovoljno je da jedno dijete vidi kako druga djeca žive i zapita se mogu li im nekako pomoći. Upravo je tako počela priča Lene iz Dugog Sela. Tijekom putovanja u Keniju posjetila je tamošnju školu.
20: Vidjela sam koliko su ta djeca radoznala i kako im treba pomoć, pa sam im odlučila pomoć zato što vidjela sam da im treba školsko igralište, mjesto gdje će normalno pojesti svoj školski obrok, još puno stvari, pribora za školu i svašta. Kad smo stali u njihovu školu, znači mi smo stali, njihova škola u kukuruzištu. Stali smo slučajno i vidjela sam kako su drugačije škole, znači naša ima fasadu sve, a njihova jedva da ima krov.
19: Slika koju je Lena vidjela probudila je želju da pomogne. Sama je izradila plakate i pokrenula akciju jednostavnog imena Djeca Dugog Sela za djecu Kenije. Cilj joj je prikupiti 3000 eura. Ideja je dirnula i njezinu učiteljicu Mariju Gorički iz osnovne škole Ivana Benkovića.
21: U stvari sam bila toliko iznenađena da jedna tako malo biće ima toliku empatiju prema ostalima, što je u današnje vrijeme jako, jako rijetko. I mislim da to treba poticati u današnje vrijeme među današnjom djecom, znači da još uvijek misle na ono kako trebamo pomoći drugima.
19: Alena ima jednostavnu poruku.
20: Mislim da svako bi trebao imati ista prava.
19: I zato poziva da joj se pridruže i drugi, jer za prijeći put od Dugog Sela do Kenije ponekad ne treba avionska karta. Dovoljno je da nas jedna djevojčica podsjeti na to koliko daleko može stići malo solidarnosti.
0: Zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba u Mariju Bistricu završeno je misnim slavljem koje je predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, pozvavši vjernike na oprost, pomirenje i oslobađanje od tereta mržnje i srdžbe. Dvodnevni program obuhvatio je misna slavlja, službu svjetla, cijelonoćno klanjanje te nedjeljnu pobožnost križnog puta. U sklopu 303. zavjetnog hodočašća održano je i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije.
2: Sport. Sanja Žigerfrljuk.
22: Pobjede Hajduka i Istre u sedmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Hajduk je sladao Slaven Belupo 1-0 i vratio se na vrh ljestvice. Srđan Fabijanac.
23: Pobjeda i tri boda s kojom je Hajduk zasjeo na vrh ljestvice nakon sedam kola Supersport HNL-a je ono što će navijači i igrači pamtiti iz utakmice sa Slaven Belupom. Dojam će se brzo zaboraviti. Nije to bila neka posebna kvalitetna utakmica. Bolji nogomet gledali smo u prvom poluvremenu kad je pao i gol odluke u 22. minuti. Bamba je nabacio s desne strane, zaboravljen u 16-tercu, ostao Dalison, pogodio glavom, zapokazalo se na kraju krajnjih Hajduk Slaven Belupo 1-0. U nastavku praktički bez uzbuđenja do 70. minute kad je Zicer promašio Martin za Hajduk, u idućem napadu gosti imali izgledan slobodan udarac na 20 metara, loše je pucao Mitrović i to je bilo uglavnom to. Belupo je zadnjih 15 minuta igrao je s čovjekom manje, zbog dva žuta kartona isključen je Mažar. Završilo je pred 15.000 gledatelja, Hajduk Slaven Belupo 1-0.
22: Istra je pobjedila Rudeš s 3-2, Dameo Ramić-Kovačić.
24: Tri boda Istre na račun trostrukog strijelca Emira Frederiksena, koji je u 11. minuti zabio 11 metara nakon što je kaznen udarac izborio Škafar Žužić. Asistent u 28. minuti za prizeman šut Frederiksena s ruba 16 terca i odlazak Istre na 2-0. U 58. Ahmet je gurnuo Frederiksena u šansu iz kosa s desna za treći pogodak i 3-0 domaćina, što je uz još i gredu Škafara Žužića te Zicer Tomića djelovalo kao siguran kapital. Ipak u završnici naoko bezopasni Rudeš koristi opuštanje domaćina, Saho i Ile Čić u 85. i 89. minuti izlaze sami pred vratara i vraćaju goste na 3-2, ali potpuni preokret ipak se nije dogodio i bodovi su ostali u Puli.
22: Kolo će sutra zaključiti Gorica i Varaždin. Džudašica Petrunjala Pavić osvojila je zlato na Grand Slam turniru u Budimpešti u kategoriji do 78 kg. U finalu je bila bolja od Japanke Izumi. Rukometašice Podravke Vegete izgubile su u gostima od Danskog Odensea 31-24 u drugom kolu Lige prvakinja. Kod Podravke najefikasnija Katarina Panđa s 11 golova.
25: Mislim da smo griješili opet dosta, igrali lošu obranu, u napadu smo probali najbolje što možemo, ali mislim da moramo ipak još malo više trenirati za ekipe kod Odense, Jerry ili Mets.
22: Baščemec ugostiti u sljedećem kolu. Rukometaši Trogira izborili su drugo kolo Europskog kupa nakon što su i u drugoj utakmici u svojoj dvorani pobijedili Vestmanu s Farskih otoka. Bilo je 34-30. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobijedio je na velikoj nagradi Španjolske u Formuli 1 i povećao prednost u ukupnom poretku. Drugi je na novoj stazi u Madridu bio Max Verstappen u Red Bullu, a treći Lando Norris u McLarenu. Za dva tjedna je velika nagrada Azerbajdžana. U MotoGP-u na velikoj nagradi San Marina najbrži je bio Španjolac Marc Marquez, čime se bodovno izjednačio na vrhu poretka s Jorgeom Martinom. Španjolac Enric Mas, pobjednik je biciklističke utrke po Španjolskoj, postao je 28. Španjolac koji je slavio na Vuelti, ali prvi nakon Alberta Contadora 2014. Posljednju etapu osvojio je Norvežanin Johannesen. Pobjednica US Opena je Kazahstanka Jelena Rybakina, a za naslov kod tenisača igraju Njemac Alexander Zverev i Amerikanac Ben Shelton. Zverev vodi 2-0 u setovima. Prvi je dobio 6-3, drugi 7-6.
1: Vremenska prognoza.
2: Kristina Klemenčić, Novinc.
3: Danas je na Jadranu i uz njega prevladavalo sunčano, dok je na sjeveru unutrašnjosti na oblaka bila promjenjiva, a prema večeri je na sjeveru tek rijetko gdje bilo malo kiše. Vjetar je na kopnu većinom bio slab. Na Jadranu je umjerena do jaka bura sredinom dana okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura zraka bila je većinom između 24 i 29 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, osobito prema jugu. Mjestimice će pasti malo kiše ili pokoj pljusak. Vjetar većinom slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će slaba i umjerena bura sredinom dana i poslijepodne okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a navečer će bura jačati. Najniža jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na Jadranu od 17 do 22, najviša dnevna između 20 i 24, na moru te unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 26 do 30 stupnjeva. Na Jadranu će do srijede prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti utorak biti malo oblačniji i ponegdje ujutro maglovit. Potom u četvrtak u cijeloj zemlji promjenjivo oblačno i kišovito, a osobito na Jadranu može biti obilne kiše i nevera. Vjetar u početku u unutrašnjosti uglavnom slab, u četvrtak i umjeren sjeverni. Na Jadranu će umjerena na sjevernom dijelu i jaka bura oslabjeti i okrenuti u srijedu na jugo. Četvrtak zatim vjetrovito uz jugo i buru. Najtoplije danju bit će u srijedu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Stanje na požarištu ložišća Milna na Braču večeras je zadovoljavajuće.
2: Prema izlaznim anketama u Švedskoj socijaldemokrati u vodstvu nakon izbora.
0: Upozorenje istraživača, ako se razvoj umjetne inteligencije ne uspori, ona bi mogla uništiti ljudsku vrstu.
2: Vrijeme sutra promjenljivo oblačno, mjestimice malo kiše, na Jadranu slaba i umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, najviša temperatura 30 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Tomislav Baran, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
1: Radio Sljeme.
4: A sada su 22 sata i 28 minuta, pa pogledajmo kako stoje vrijeme i promet ove nedjeljne večeri. Trenutno je u Maksimiru 18 celzijevih stupnjeva, na Griču 21, a gore na Sljemenu 15. Relativna vlažnost zraka je 75%, a tlak zraka 1020 hektopaskala. U Zagrebu će u ponedjeljak ujutro biti pretežno oblačno, a poslije će biti i sunčanih razdoblja. Povremeno može pasti malo kiše ili pokoj kratkotrajni pljusak uz uglavnom slab vjetar. Jutarnjih 13 do 15 celzijevih stupnjeva, a tijekom dana između 22 i 24. I još jedna svježa informacija za sve koji su ovu nedjelju proveli izvan Zagreba i upravo se vraćaju kući. Kako upravo doznajemo iz Hrvatskog autokluba, javljaju da je na autocesti A1 povećana gustoća prometa u smjeru Zagreba. Povremeno se vozi usporeno, ali bez poteškoća i zastoja. Na autocesti A3 usporeno se vozi u zoni radova na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregrane. U samom Zagrebu promet za sad teče bez većih poteškoća. Dakle, ako ste još za volanom, bez žurbe, nedjelja je pri kraju, a Zagreb neće nikamo.
5: Slušate Radio Sljeme.

I tako je nedjelja potrošila gotovo sve svoje minute, a i mi više od riječi, baš kao u pjesmi koju ste čuli. Zagreb se polako stišava, negdje se još traži posljednje slobodno parkirno mjesto, negdje se već namješta budilica, a ponedjeljak, on je i onako dovoljno uporan da nas pronađe sam. Mi smo svoju večer zajedno priveli kraju, za glazbu je večeras brinuo Ivan Hlebić, a za tonskim pultom je bio Bernard Cvek. Vijest je uredio kolega Damon Balenović, a za mikrofonom s vama je bio Luka Kalac. Hvala vam što ste dio ove nedjelje proveli s nama, gdje god da ste nas slušali, kod kuće, u automobilu, na poslu ili negdje u gradu koji još nije sasvim zaspao. A mi ćemo ovdje ugasiti svjetlo, samo figurativno, jer na Sljemenu se program nastavlja. Čuvajte se mirno u novi radni tjedan i laka vam noć s Radio Sljemena.

prizivam savjest još. Ti brige pronađeš već. Meni je horoskop loš. Riječ na riječ ne da se prijeć. Kad

krajem ne mogu naći, ni slušat gavrana zbor. Tko se tu još može snaći? Svijet juri, a ja sam sport.

vjetrovi nekom donesu, nekom opet sruše. Jedni hoće protiv vjetra, pa ga samo ljute. Drugi šute, trpe, treći okreće.

kućama o jugu, nosi neke stare pjesme i sjetu i tugu. Sa sjevera kada puhne, onda zima slijedi, u svakom se ljudskom biću oko srca sledi. Kad fijukne sa sjevera jezivog je zvuka, kao zov s onoga svijeta zavijanje vuka.

godišnjice braka i mature, odlaske u vojsku i za sprovode. I gađali su me čašama, flašama, tanjurićima za kavu, šlicama, bilicama, stolicama, svim mogućim sitnim inventarom, petardama, stolovima, policama. Gađali su dobro, gađali vješto, aperitivom, predilom, vrelom, juhom, puroma, mlincima, giricama,

mehaničare i radnike pružne. A daj sad sviraj onu našu, tražio je dečko s jedinicom iz povijesti i gramatike. Kamionđije su rekli, sviraj što hoćeš, al drugi put moraš i pevaljku dovesti, obavezno. Jedan je rekao, pa niste ko zna kaj, zbilja svirate najgore smeće.

sutra breve vrijeme koje ne liči ništa.